Hea raadiokuulaja, tere tulemast Elmari sõprade klubisse. See ühendab inimesi, kellel on olulised Eesti asjad ja Eesti muusika ning kelle jaoks raadio Elmar ei ole lihtsalt raadio, vaid elustiil. Klubi liikmed saavad uudiskirja ja võimalus on võita auhindu. Liitu kohe Elmari sõprade klubiga raadio Elmar kodulehel elmar.ee.

Eesti lugude edetabel. Kes on saanud tabelisse? Kes on jäänud tabelisse? Kes on esikohal? Need küsimused saavad vastuse laupäeval kell 15 ja pühapäeval kell 17 saates Eesti lugude edetabel. Oma lemmiku poolt saate hääletada Elmari veebilehel.

0: igal hommikul raadios Elmar hommikuprogramm Ärka kaunis maa.
1: Meil on võrratu külaline. Tere hommikust, Grete Paia.
2: Tere hommikust.
3: Minu arust on äge see, et sa tulid siia ühe karbiga ja ma võtsin selle karbi kohe julgelt enda juurde. See lõhnab päris hästi. Mis asi see on?
2: Saiakesed.
1: Lauri, need on Tartu kõige popimad saiakesed. Jaa. Kus sa elanud oled?
2: Tee põhimõtteliselt, et raega ja platsis.
3: Tõsiselt,
2: jah.
3: Ja sinu lemmikud tähendab seda, et stiilis sa sööd kui tihti.
2: Tead, ma hakkasin sööma Joonatariga koos olles, sest ta on ull saiafän. Kui tihti? No, kui tihti ta käib Tartus või kui tihti mina sattun, siis nii tihti läheb.
3: Vaadates teie mõlema figuuri, siis ma ei ütleks, et üldse saiakesi sööta.
2: Tead, mul läheb kõik siia. Mul läheb ikkagi põskedes. Siis ma olen nagu väike kakuke vahepeal naost. Siis jälle natuke vähem saia ja asi korras.
0: Huvitavad külalised ja jutuajamised iga päev Raadio Elmar hommikuprogrammis Ärka kaunis maa.

Raadio Elmari ballaadid mängib Eesti laule, mis viivad sind tagasi suurte unistuste ja armastuslugude juurde. Muusika, mis on nagu soe pilk või kallistus ja just sel hetkel, kui seda kõige rohkem vajad. Ballaadid toovad teie koju ja autosse Radio Player, player.ee või Playeri app. Elmari ballaadid. Õhus on Eesti ballaadid.

0: zesde, mijn armsten zien.
1: Täistund raadios Elmar. Uuel tunnil teeb kõik katused korda. katuseremont24.ee.
2: Tänase ilma ja elukestva teraskatuse toob teieni toode.ee.
3: Tere hommikust! Tänane reede ilm Eestimaal, Ida-Eestis ja Lõuna-Eestis. Ja siis pilves selgimistega ilm ning kohati sajab hoovihma ja Lääne-Eestis on muutliku pilvisusega sajuta ilm, puhub valdavalt loodetuul kuni 12, puhanguti rannikul kuni 17 meetrit sekundis ning õhtul tuul nõrgeneb ja Ida-Eestis on tuul muutliku suunaga. Õhutemperatuur on täna päeval 11 kuni 17 graadini.
4: 7 graadi on praegu Narvas, 8 Tartus, 9 Pärnus ja Tallinnas.

0: hommikuprogrammi toetab Omipood. Suurin valik DA+ raadioid Eestis.
1: Hyvää hommikut ja mõnusat reedet.
2: Tere hommikust kõigile, käes on 29. mai, see on maikuu viimane tööpäev kalendris ja siia on jõudnud koos teiega Tiiu Sommer ja Lauri Herman. Palju õnne meile kõigile.
1: Palju õnne ja isesi kas tahaks, et aeg nii kiiresti läheb või mitte, et siin juba tõesti veel pärast tänast on ju 2 päeva ainult maikuud alles. Jube kahju, siis on juuni ja pärast juunit tuleb juuli, millele järgneb august, millele omakorda järgneb september ja siis juba oktoober sügisesse viib meid välja.
2: Ega sa ei rutta nüüd asjadest ette?
1: Pisut.
2: Aga pole hullu. No tegelikult kõik nii lähebki, aga igast päevast tuleb võtta see, mis sinna sisse on kunagi juba pandud ja kui ei ole veel pandud, siis tuleb panna.
1: No on ikka tänasesse päeva pandud küll, nii et võtame siis maksimumi. Millest me alustame?
2: Alustame sellest, et täna tuleb sihtida kõrgustesse, täna on Mount Everesti päev. Ronige kas või mõtetes korraks sinna Jomolungma tippu, kes päriselt on käinud, vaadake pilte, raudselt tegite, heietage mälestusi ja kui ei ole veel käinud, siis te võite sätida ise selle oma unistuste tippu kuskile mujale. See ei pea olema päris mägi, see võib olla hoopis mõni muu asi.
1: Täpselt nii, et kõrgused siis selles mõttes, et kui ei ole päris Mount Everesti, siis võtke ja kujutage enda mingit Mount Everesti ette, võtke suured kõrged sihid ette enda jaoks.
2: Ja ärge unustage, et kui te sinna jõuate, siis tuleb päriselt ka tähistada. Ei ole nii, et tegin mingi suure asja ära, nagu praegu tulevad ju lõpetamised, inimesed hakkavad saama igasuguseid tunnistusi ja diplomeid ja siis võib-olla kaob see kuidagi argipäeva ära. Ei! Pange kõrtsu laud kinni, minge prassige koos sõpradega, et olge rõõmsed.
1: Kuulutage maailmale, just. Et mina lõpetasin.
2: Pühitsege rõõmu ikka ka.
1: Ärge uskuge vana rahvas, kes ütleb, et
2: pill tuleb ikka ilu peale.
1: Jah, et
2: ja kõik
1: kes naerab ühteisena naerab paremini ja siis ära hõiska enne õhtust.
2: Just, ja ära üldse silma paista ja ei ole vaja. Meie ütleme vastupidi.
1: Ära tunne rõõmu üldse.
2: Vastupidi.
1: Tundke rõõmu ja minge ja prallettage ja tähistage, kui on mida tähistada. Alligaatorite päev on ka. Kuidas seda tähistada?
2: Loomaeda, võt, loomaeda.
1: Seda küll.
2: Ja ei viska neid münte krokodillide alligaatorite nendesse ojakestesse, kus nad seal platserdavad ringi. Ei tohi teha siukest asja.
1: Ei nagu hülgele ka ei tohi visata.
2: Ei, kuskil ei tohi. Ma ei saa aru nendest inimestest. Olgu, kui sul on mingisugune allikas kuskil ja purs kaev on ju. Ja seal ei ole elusi neid indiviide, eks ole. Aga ei tohi.
1: Jääkaru ei taha ka teie
2: ei
1: münte
2: tohi,
1: ausalt.
2: Ei ole
1: midagi teha.
2: Et see õnne ei too looma ja see viskamine pigem vastupidi. Ütlen ma. Küpsiste päev on ka täna.
1: Küpsist ka ärge visaka alligaatorile.
2: Ei tohi, jah.
1: Jääkaruga ei taha teie küpsist. Mul on võibolla, ta isegi võtaks vastu.

0: juttu, aga ei tohi.
1: Koos käega loomulikult ainult võtab tema. Et olge hoiatatud. Aga jah, täna siis küpsetage ise, sööge, tooge tööle, ostke. Sööge küpsiseid, kui te vähegi armastate, mul tuleb alati meelde. Kui elavalt rääkis ja Birgit sarrab sellest, et kui võrd tema abikaasa Indrek armastab küpsiseid süüa, et tema hüüd nimi on lausa küpsis. Vähemalt kord aastas mulle see lugu meelde tuleb küpsiste päeval.
0: Et kindlasti mitte siis looma ja loomadele anda, isegi kui keegi nalja nina on sealt tekstilt mitte loomi toita, on see mitte eest ära kraapinud, et siis...
1: Palume looma toita ja, loomi toita ja häirida, et see silt ei vasta tõele, hoidki küpsised taskus.
0: Usaldage oma kainet mõistust. Meil on täna ka kirjaklambri päev. Ma ei mäletagi, millal viimati kirjaklambrit oleks kasutanud.
1: Oi, mina küll kasutan iga kevad, iga suvi, sest mul mõned seemnepakid, mida kohe ära ei tarvita, käivad kirjaklambriga kinni.
0: Just. Ja mul on igasugust neid kumme ja asju, ja. Aga nendega ju, sest väikest kõva kontuuriga pakikest on väga raske ju sulgeda.
1: Tõsi, ei ole mugav, jah. Aga siis... need kirjaklambrid on seal ka umbes 100-aastased, osad juba kergelt roostetavad, vaata mõnikord on
0: nüüd hoias kokku, ikkagi. Aga siis ikkagi kirjaklamber hoiab hästi kinni.
1: Ja ma tean, et paljud kuulajad tahavad õpetada tiiu, aga vaata tegelikult saab voltida selle ka kinni. Jaa, olen voltinud ja teinud.
0: Ei, jälle.
1: Olen teinud, ei, saab teha ka nii, et ei lähe, enam ei avane, eks ole. Aga või sa õues viitsid seal peenra vahel hakata voltima, siis sa pead minema jälle istuma sinna lauada, hakkama voltima ja möllama, et see on hoopis teine asi.
0: Mul on mingid maitseaine pakikesed sellised ka, aga need ongi, aga need on sellise kontuuriga kuidagi või koostisega see materjal, et ta ikkagi tuleb lahti, kui ma voldiksin kinni, et tuleb ikkagi kuidagi kinni te panna, et kirjaklambrit oleks tegelikult vaja.
1: Ja tigude päev on täna ka.
0: Tigusid vihmas ajab, ma arvan, võib väga paljudest kohtades näha aia tigusid. Jumalest ainult, et need ei oleks need lusitaan ja teeteod.
1: Ja kellel on, me tunneme teile sügavalt kaasa jõudu tööle.

laupäeva ja pühapäeva hommikuti 10-12. Saade, kus kiiret pole kuhugi. Jagame soovitusi, üllatame faktidega ja mängime mõttemängu. Kõike parasjagu ning sobivas rütmis. Hiljem ärkajatele. Luba endale pikk hommik.

0: Tere hommikust, kell on 6 ja 17 minutit. Täna on reede. Täna on 29. mai ja käime ära ka ajaloos.
1: Ja ajaloos on olnud väga erinevaid hetki. Sellel kuupäeval näiteks aastal 1918 võttis meie naaberriik Soome rahvuslipuna kasutusele just nimelt selle meile väga hästi tuttava sinivalge Skandinaavia ristiga lipu. Ega Eestiski on räägitud vahepeal sellest ristilipu võimalusest ja et äkki see kuidagi oleks nagu kohasem, et meil siin, kui me tahame ise ka Põhjamaad olla, siis Norra, Soome, Rootsi, Taani, kõigil on ristilip, aga meil näed, ei ole.
0: Miks meil on trikoloor, et miks meil ei ole siis selline samamoodi ristiga, aga soomlased on varem kasutanud ka isegi veel sellisel kujul seda lippu, et on seal nii-öelda selle ristumiskoha peal on ka see vapp. Isegi olnud. Aga et mida see siis see sinine värv sümboliseerib? Sümboliseerib...
2: Sinine on taevas.
0: Taevas on õige. Mida see veel öeldakse laulus?
2: Sinised on metsad.
0: Ei metsad ei ole. Järvi ja taevast on see sinine. Aga valge, mis Soomega seostub valge?
1: No ikka lumi.
0: Ja mitte ainult. Millegi pärast öeldakse siin selles... artikles, mis mul lahti on, et Soome valgeid öid ka, kuigi ma arvan, et see on rohkem pimedust kui
1: ei, no praegu on neil ka ikka selline.
0: No praegu, no jah, mingi osa ööst.
1: Ja selle koha peal ma tahaks ka soovitada kõigil inimesel vähemalt üks kord veel enne jaanipäeva tõusta hästi vara koos päikesega, seal kella 4 paiku ja saab juba kella 3 ka isegi tõusta siin juba 6 aja pärast, et fantastika on see, et ei usu, kui pikaks see päev võib kujuneda.
0: No jaa, kui sa nii pikalt suudad ülevalt püsida ka, et eks siis tuleb
1: ühe korra suudad ikka suve jooksul.
0: No üks kord kindlasti, jah.
1: Aga 1934 tegi Tallinnas esimese lennu esimene Eestis konstrueeritud lennuk, tüüp siis PON 2 nimeks N.
0: Uskumata alles nad hakkasid seda üldse nagu maailmas tegema ja 1903 oli see vendade raitide lend, mis oli siis...
1: Loetud sekundid,
0: 8 sekundit vist oli. Et siis juba aasta 1934 ja juba Eestis teeme siin oma lennukit.
1: Võimas.
0: Aga aasta 1939. Eestis toimus autode ja mootorratast esimene 3-päeva sõit ja võistlus algas Tallinnast, kulges läbi kõikide mandre Eesti linnade ja lõppes taas Tallinnas kokku 1224 kilometrit ja võistluse võitis Ernst Unter oma Fordiga. Alles nad hakkasid maailmas autosid tegema, siis me juba aastal 1939 juba sõitsime võidu ja mitte lihtsalt 3 päeva ühte jutti, et teeme sõikest huvitavat formaati, võistlusformaati.
1: Seda võiks jälle teha. Seda ei pea tegema võistlusena, seda võiks teha lihtsalt kulgemisena. Mingisugused hobiklubid teevad ikkagi aegajalt. Suvel on näha mingisugused ägedaid sportautosid kulgemas eelmine aasta. Nad olid siis kuskil Taageperas ja seal Lõuna-Eestis. Ka väga äge. Väga
0: aga arvestades, millised toona autod olid, no. Millise vastupidavus võis olla, et 3 päeva võtta ette, et isegi tänasel päeval tippmehaanikud suudavad Le Mansi 24 tunni ja võidub sõiduks autosid konstrueerida ja need ka vahepeal ütlevad üles, et me ikka võtsime kohe 3 päeva.
1: Ja.
0: Võimas.
1: Aga 1953 jõudsid Edmund Hillary ja Tenzing Norgay esimeste inimestena Jomo Lungma tippu.
0: Millal sommer?
1: Ei iial.
0: Ma ütlen ka ära kohe, et ei.
1: Mul see ambitsioon puudub täiesti.
0: Minul ka. Ma ei näe mingit põhjust, miks peaks minema riskima.
1: Ja ei, mul lihtsalt ei ole seda kihku.
0: Ja veel. Üks suur asi sai jällegi saavutatud, sest 6. koht Eurovisioonil see on tulemus omaette ja see oli aastal 1999, kui Iisraelist toimunud Eurovisiooni lauluvõistlusel saavutasid Evelyn Samuel ja Camille lauluga Diamond of Night just nimelt selle 6. koha.

0: tänase ilma ja elukestva teraskatuse toob teieni toode.ee.
1: Tere hommikus, kell on 6.30 ja värsket ilmainfot annab meile ilmajaam.ee. Praegu on 7 graadi sooja Räpinas ja Jõgeval. 8 graadi on Viljandis, Põlvas, Võrus, Põltsamaal, Valgas, Mustvees, Narvas, Tõrvas, Tartus ja Türil ja Paides. 9 graadi on aga Otepääl, Raplas, Jõhvis, Elvas, Keiles, Kehras. 10 on Kuressaares, Rakveres, veel ka Kundas ja Kihnus, Tallinnas ja Pärnus ja Heltermaal. 11 graadi hetkeseisuga on kõige soojem ja see on nii Haapsalus kui ka Virtsus.
2: Täna tuleb Ida- ja Lõuna-Eestis pilves selgimistega ilm, kohati sajab hoovihma. Lääne-Eestis on ilm muutliku pilvisusega ning sajuta. Puhub loodetuul 5-12, puhanguti 15, rannikul kuni 17 meetrit sekundis, õhtul tuul nõrgeneb ja sooja täna 11-17 graadi.

0: kuidas serotoniini tase on praegu sul ?
1: Kuule, ma tunnen, et päris hea on. Ma seda muidugi mõõtnud ei ole mitte kunagi oma elus ja ei tee seda ka täna, aga tunde pealt mõtlen, et päris tore on, et see reede võnge annab juba nii palju juurde.
0: Mina etsin ka selle mõõteaparaadi täna koju, aga ma tunnen ka, et ma vähemalt tajun. No inimene ikka tajub, et see ei pea ilmtingimata ka alati kraadiklaasiga kraadima ennast, et ta aru saada, et kas sul on palavik või ole, et sa vähepeal tunned ka selle ilma kraadiklaasita ära.
1: Seda küll, aga meil on, ma avastasin siin tööjuures, on selline apastraat nagu pulsoksümeeter olemas.
0: Pulsomeeter?
1: Jah, et selle võib näpu otsa panna, kui sa tahad mingisugused numbreid saada, et...
0: Näitab serotoniini ära või
1: ei näita? Ei näita.
0: No siis ikkagi ise enese see taju ja tunnetus.
1: No jah, perearstil ära mine rääkima sellest tajust midagi. Ma tajun, et mu D-vitamiin on korras. Mitte kunagi ei ole.
0: ei. Aga igal juhul see on märka sellest ikkagi, et meil see serotoniini tase praegu nii sinna küündib päris kõrgustesse. Et nädalavahetus on tulemas kohe, et ei ta pääse.
1: Ei, aga ärme kiirust asjadest jällegi ette, eks ole? Täna on 29. mai, tänased sünnipäevalised tuleb kohe ära õnnitleda ja meil on kuulejate õnnesoovide hulgas ka üks superstaar. Kallis Mare, hakka palun tulema nüüd raadio kuuldeulatusse.
0: Mare kindlasti ja kõik teised ka. Ja kellel on tulemas ka siin mõni tähtis päevet, siis head sõbrad, antke teada nendest inimestest, et me saaksime neid ka ikkagi pidulikult õnnitleda siin hommikuti. See on arginädala hommikul kell 3:07 ja nädala vahetuseti ja pühade päevadel kell 3:08.
1: Elmar.ee on õige aadress, kus saab vajaliku infot lugeda. Te ei pea kohe midagi kirjutama. Tutvuge, vaadake, kas need tingimused, hinnad, kõik muu sobib teile, kõik see ajaraam. Ja kui sobib, siis saate ise tõesti juba selle kuulutuse ise seal samas kodulehel ära vormistada.

0: tähelepanumajaomanik. Kui veepump, siis alati toru jürist. Suurim valik tühjendus- ja puurkaevupumpasid, sentrifugaali aiapumpasid, lisaks uputatavad veeautomaadid, voolikud ja kasmistarvikud. Toru jüri, 6 kauplust ja paigaldus. Üle Eesti. Vaata lisainfot torujüri.ee.
1: Ajakirjandustudeng. Kasuta võimalust. Kandideeri Jaan Tõnissoni Postimehe fondi stipendiumi konkursile ja saad muretult pühenduda õpingutele. Toetame kuni 5 bakalaureuse tudengi õpinguid 4000 euroga ja kuni 2 magistri tudengi õpinguid 10 000 euroga. Kandideeri hiljemalt 27. juulil. Täpsem info postimehefond.ee/stipendium.

0: Kello näitab 6 ja 46 minutit ja kalender näitab, et täna on 29. mai ja meil õnnesoovide aeg.
1: Tänased tuntud sünnipäevalised on ajakirjanik ja poliitik Kalle Mihkels.
0: Laulja Jassi Zaharov.
1: Baleriin Age Oks.
0: Korvpallur Veljo Vares.
1: Ja välismaal on sünnipäevalisteks lauljanna Latoya Jackson.
0: Kes on siis Jacksonite perekonnast. Ja nüüd keegi, kes on Brownide perekonnast, nagu Sommer, väga tavavalt mulle eetri väliselt, et tema on ka Spice Girlside perekonnast.
1: Jah.
0: Melanie Brown. Mis Spice tema oli?
1: Tead, ma arvasin, et sa küsid seda ja ma jäin oma googeldamisega poole peale ja ma ei mäleta.
0: Mel C oli see Sport Spice.
1: Siis tema oli Scary.
0: Scary oli ka olemas. Et
1: ei olnud.
0: Baby Spice oli vist Emma.
1: Ma ei tea.
0: Ja Sommer hakkas kõvesti klõvistama ja googeldama. Ma siis vaatan, mis meil kuulajad on enne soovinud. Et kuulajad on jätnud meile ka päris palju enne soove.
1: Ikka, Scary Spice.
0: Scary Spice oli olemas, jah.
1: Mel B.
0: No nii. Aga võtame, avame nüüd ka postkasti, kus on kallite kuulajate poolt teatud õnnesoovid.
1: Hei, Emps! Arvad, et oled kuskil 70. Kõrgliigas, jah? Meie arvates oledki. Treener, kasvataja, ninnunännutaja, ilmselt ideaalne ema, vanaema. Seda energiat hoia edasi, kallis Emps, nüüd naerata.
0: Kallis Mare Järvekald, õnnitlen siin 70. aasta juubeli hommikul ja hoiame aastaid veel teineteist hoides. Tervist ja kõike head soovib sinu kallis Leo.
1: Kallis Mare Järvekald, õnnitlen sind 70. juubeli sünnipäeva hommikul ja rohkemgi veel. Hoiame aastaid. Teine teist hoides nagu siiani. Palju õnne ja tervist jaksu kõiges soovib sinu elukaaslane Leo.
0: Armas ema, vanaema, vana-vanaema Milvi Lepik Pajusist. Õnnitleme siin 80. sünnipäeva puhul ja soovime palju tervist ning ilusaid hetki lähedaste seltsis. Oled meile väga kallis. Lapsed peredega, sugulased ja tuttavad.
1: Kallis ema, vanaema Mare Järvekald. Mis küll soovin? Oh, ei tea. Soovin kõike, mis on hea. Soovin rikkust, soovin õnne, aga tervist kõige enne. 70. aasta juubeli õnnitlused ja kallistused saadab tütar Merle lastega.
0: Kallid vanemad, Malle ja Alar Tudulinnast, õnnitleme teid tänase kuld pulmapäeva puhul õnnitavad tütred Piret, Anneli ja Eveli.
1: Meie poolt ka kõikidele tänastele tähtpäevalistele palju-palju õnne!

0: väga palju asjalikku selles tunnis juba tehtud, sünnipäevalapsi õnnitletud, päevatähendused, ülevaadatud ajaloosündmused samamoodi.
1: Ma räägin sulle midagi mitte asjalikku ka, ma käisin eile vanalinnas ja märkasin, et uus trend on, et kesselaiu otsa sobib väga hästi ära öelda, et selle suve trend vist on affogato. See on pehme jäätis, sinna peale espresso, et selline magustoit.
0: Mitte espresso macchiato?
1: Ei, mitte see.
0: Et see on juba ajalugu.
1: Jaa, aga nüüd nagu päris uudised tulevad ka ja 8 minuti pärast nii kaua kuuleme muusikat.
0: Black Velvetit ja Jennifer.

0: Maailma parimad koondised saavad sel korral kokku Šveitsis. Otseülekanded koos eestikeelsete kommentaaridega toob teieni telekanal Duo 5 ja Postimees Sport. Ülekandeid toetavad Unibet ja Capital Mill.
1: Täistund Raadios Elmar. Uuel tunnil teeb kõik katused korda. katuseremont24.ee
2: Vene droon tabas Rumeenias ühte kortermaja. USA ja Iraan jõudsid esialaks selle kokkuleppele relvarahu pikendamises. Jäähoki maailmameistrivõistlustel kindlustasid koha poolfinaalis Šveits, Norra, Kanada ja Soome. Ida- ja Lõune-Eestis sajab täna kohati hoovihma, Lääne-Eestis pole sadu oodata ja soojakraadid tõusevad kuni 17. Tere hommikus, kell on saanud 7 ja Kuku Raadio uudiseid vahendab Karinaule. Venema õhurünnaku ajal Ukraina Odessa oblastile sisenes üks droon Rumeenia õhuruumi ja tabas ka Läti linnas ühte kortermaja. Droon kukkus hoone katusele põhjustades tulekahju. Vigastada sai kaks inimest ja majast evakueeriti umbes 70 elanikku. Rumeenia kaitseministeeriumi teatel jälgiti drooni radariga kuni selle tabamuseni elamu kvartalis. Õhuruumi rikkumise järel tõusid õhkuga kaks hävitajat ja operatsiooni toetas Rumeenia õhujõudude helikopter. Ka Läti linn asub Ukraina piiri lähedal ning Vene droonid on varemgi Ukraina rünnakute ajal Rumeenia territooriumile sattunud. Viimastel kuudel on piiriäärsetel taladel leitud ka droonitükke ja lõhkemata lõhkekehi. Samal ajal teatati droonirünnakus ka Mustal merel Türgi ranniku lähedal, kus said pihta kolm Venema varilaevastikku kuuluvat naftatankerit. Meeskonnaliikmete vigastustest seni teatatud ei ole. USA ja Iraani läbirääkijad jõudsid esialaksele kokkuleppele 60-päevase relvarahu pikendamise raamistikus, kuid see vajab veel president Donald Trumpi heaks kiitu. Uudisteportaali Axios teatele näeb memorandum ette piiranguteta laevaliikluse Hormuusi väinas ilma läbisõidumaksude ja ahistamiseta. Vastutasuks leevendaksid ühendriigid järgjärgult Iraani sadamate mereblokkaadi. Kokkuleppe sisaldab ka Iraani lubadust mitte taotleda tuumarelva ja alustada läbirääkimisi riigi tuuma programmi üle. Üheks peamiseks küsimuseks oleks Iraani rikastatud uraani varude kõrvaldamine. Trump on korduvalt rõhutanud, et Iraan ei tohi ühegi kokkuleppe alusel omada tuumarelva. Samas ütles ta kolmapäeval, et ei ole Iraani pakkumistega veel rahul ja hoiatas võimaliku sõjalise sekkumisega. Riigikogus arutatakse muudatust, mille järgi peaks vähemalt 30% raadiotes kõlavast muusikast olema Eesti autorite looming ja vähemalt pool sellest jõudma eetrisse päevasel ajal. Eesti autorite ühingu sõnul aitakse toetada kohaliku muusika nähtavust ja arengut. Ringhäälingute liidu juht Rein Langaga leiab, et selline nõue kahjustaks raadiojaamade konkurentsivõimet, võrreldes platformidega nagu YouTube, Google ja Meta, kellele samad reeglid ei kehti. Langi sõnul liigub reklaamiraha üha enam rahvusvahelistele digiplatvormidele, mis seab kohalikud ringhäälingud keerulisemasse olukorda. Meediateenuse seaduse muudatuse menetlemine jätkub Riigikogu kultuurikomissjonis. Transpordiamet ja Kaitseliit varistavad täna Virtsu tuletorni, et kiirendada lammutustöid ja muuta need ohutumaks. 1951. aastal ehitatud tuletorn varistatakse lõhketööde abil keskpäeval. Pärast seda algavad uue Virtsu tuletorni ehitustööd, mis lõppevad tänavu oktoobris. Töide teostab hooglehitus. Varistamist saab jälgida nii Virtsu suurelt ekraanil kui ka sotsiaalmeedias toimuva otseülekande vahendusel. Elektri keskmine börsi Nord Pool Eesti hinnapiirkonnas teeb täna järsu tõusu. Kallinedes võrreldes eilsega 191%. Päeva keskmiseks hinnaks kujuneb 50 eurot megavatt-tunnist. Kõige odavam on elekter keskpäeval, kui hind langeb korraks 6 euro peale. Kõige rohkem tuleb tarbimise eest maksta aga kella 3:09 õhtul, kui hind kerkib 196 euroni megavatt-tunnist. Jäähoki maailmameistrivõistluste veerandfinaalides kindlustasid koha poolfinaalis Šveits, Norra, Kanada ja Soome. Soome-Tšehhi kohtumine lõppes seisuga 4-1, Kanada alistas tiitli kaitse USA 4-0, Šveits võitis Rootsid 3-1 ja Norra Lätid 2-0. Poolfinaalid peetakse homme, korraldajad on muutnud ka nende algusaegasid. Šveits ja Norra kohtumine algab kell 16.20, mitte 15.20, nagu algselt oli plaanis. Kanada ja Soome vastas seis

0: Ta algab aga kell 9 õhtul, mitte 19.20. Mõlemad kohtumised on otsepildisse nähtavad ka Duo viies. Ülekanded algavad 10 minutit enne avavilet.
1: Rohkem uudiseid. postimees.ee Tänase ilma ja elukestva teraskatuse toob teieni toode.ee
2: Tere hommikust! Ida- ja Lõuna-Eestis on täna pilves selgimistega ilm ja kohati sajab hoovihma. Lääne-Eestis on muutliku pilvisusega ja sajuta ilm. Puub valdavalt loodetuul kuni 12 puhanguti kuni 15 rannikul kuni 17 meetrit sekundis. Õhtul tuul nõrgeneb. Jõhutemperatuur on täna päeval 11-17 graadini.
3: 9 graadi on praegu Narvas ja Tartus, 10 Tallinnas, 11 Pärnus.

0: hommikuprogrammi toetab Omi pood. Suurin valik DAB+ raadioid Eestis.
1: Tere hommikust ja hüva reedet, see on meil selle maikuu eelviimane päev.
2: Aga viimane reede selles maikuus. Tere hommikust kõigile. 29. on kuupäev, kell näitab 7.06. Stuudios on Tiiu Sammer ja Lauri Herman ja head kuulajad, te võite mind kadestada, sest ma nägin Lauri sellist purset siin praegu uudiste lõpetuseks, kui kes meil selle uudist tegigi täna?
1: Karin Aule.
2: Karin, jah. Karin hakkas rääkima hokist, sest Lauri tuli ja luges mulle kohe hommikul sõnad peale, et Tiiu, vaata, nüüd on jälle nii, et ära mulle seda viimast seisu, viimase mängu seisu ütle ja üldse, et ta ei kruvi ka täna neid uudisportaale eriti kaugele. Kus see sinu piir oli? Valge hokikiivri juures, jah?
1: No, postimest vaatasin ja seal hakkas paistma valge ja sinine kiivres. Ma sain aru, et see on Sveitsi ja Rootsi pilte sinna all on kirjutatud tulemus. Sealt edasi julgen täna kruvida, et see oli minu jaoks piir.
2: Aga ühesõnaga, et kui uudist tuli, siis Lauri pani näpud kõrvadesse surus siia.
1: Ja sellest ainult ole kasu, sisse. Sa pead niimoodi liigutama ka, tekitama seda nagu sahinat kõrve.
2: Ja siis ta muidugi tegi lällällä ja laulis ka kaasa. Ma pidin nüüd kuulama neid spordiuudiseid, vähemalt seda, millal lõpetatakse, et Lauri võiks selle tagasi tulla.
1: Võtsid märku,
2: kolmesse.
1: Millal ma võin tagasi tulla sinu
2: kõrda. Tagasi saabuda, jah.
1: Ja ma ei kuulnud, mida ta rääkis selle.
2: Ehk siis ma ei ütle, et see 36-27 oli.
1: See tulemus, jah. See võiks olla, see ei ole kindlasti jalgpalli tulemus, see ei ole ka kindlasti korvpalli tulemus. See on ühe veerandaja tulemus võibolla korvpalli see poolaeg. Ma ei teagi, mis tulemus selline võiks olla 36-27. Aga ilus kellaaeg on 07-07, seda võime öelda küll.
2: Ja nimepäevaliselt tahaks ka täna ikkagi ära tervitada, et on nagu heaks kompeks juba saanud, aga ma ei ole neid välja vaadanud, huvitav, et kuidas siis saab tervitada.
1: Ma võin öelda, et näiteks siin mitu ilusat eldehäälist nime on.
2: Ma leidsin ka, aga need on nii harult. Olgu siis tervitatud Laido, Leido, Leidur ja Luulik.
1: Ei no, tore ju.
2: Vägev.
1: Mm-hmm.
2: Vägev.
1: Aga paljudel sa tead, et oleks nimeks Koit, et mitut Koitu sa tunned?
2: Ühte tean kindlasti.
1: No ühte meie teame, see on see sama tööga teame.
2: Ei, ma tean kahte, see tema ka laulab, tema laulab onudes.
1: Mina nagu isiklikus oma nagu sõpruskonnas või lähikonnas ei tea, et enne Koit Toomet me ühtegi Koit oleks tunnud.
2: Aga temast ju piisab.
1: No temast piisab meile täiesti ja eks tema tuleb meile kindlasti nüüd külla ka, sest on ju põhjust.
2: Täna ilmus Koit Toome uus lugu, ma põgenen.

0: tänased ajalehed.
1: Hüva hommikut ja mõnusat reedet kõigile. 7:14 on kell. Tiiu Sommer ja Lauri Herman räägivad nüüd tüütutest tegelastest, kel nimeks sääsed. Ehk siis kuhu kõik sääsed jäid on küsitud maaelus.
2: Kuhu küll kõik sääsed jäid? Ja seda küsimust küsib maaelu külgedel keskkonnafüüsik Marko Kaasik ja kirjeldab, et tema aimab põhjust, et tal on Elva lähedal koduaed ja seal on tiik. Aga see tiik oli aprilli alguseks täiesti kuiv. Tavaliselt juhtub selline lugu suve teisel poolel, aga mullu vihmasel suvel see ei kuivanud kera. Ei taha üldse eelmist aastat meelde tuletada. Kõik mädanes, kõik ja seda vett oli nii palju. Aga tuleb välja, et üks põhjus ongi see, et vett oli vähe, sest sääsevastsed vajavad eluks ja arenemiseks just nimelt väikeseid veekogusid.
1: Meenutagem, et esimene aprill siis oli juba lumi ammu läinud, esimene märts oli see, kui täpselt oligi see, et just kui nagu kevadkuu algas ja põhimõtteliselt kahe päevaga sulas ju kogu lumi ära. Et tuli nõud nipsust, tuli kohe kevad ja eks ta siis kuivataski ja meile anti juba ju märtsi kuus anti meile päris korraliku kuuma mingi hetk, siis läks jahedamaks tagasi ja nüüd siin aprillist tuli veel soe tagasi ja siin maikuus oli ka päris palju sooja.
2: Ma vastaks sinu eest ära, aga kohe selle kallup ilmselt sa ei ole seda veel teinud.
1: Olen teinud küll. Ärgem rutakem silmustest ette, olen küll ära teinud juba. Jah.
2: Kas olete sel kevadel sääski kohanud? No mis sa siis vajutasid? Kas mina mõnda vajutasin... üksikut? Sääski on mõõdukalt, aga siiski vähe või minu kodukandis on sääski väga palju? Peaaegu 1000 vastajat on juba. Nii?
1: Mina olen üks nendest ja vastasin selle, mis on 8% peale, eks siis sääski on mõõdukalt, aga siiski vähe. Olen olnud õhtusel ajal, olen olnud küll õues.
2: Miks? Kas hokkit ei ole vaadata?
1: Ei, see oli juba varem. Ma juba varem nägin sääski.
2: No mina olen tõesti ainult mõnda üksikut näinud ja ma mäletan ka kevadeid, kus mul ei ole õnnestunud tomateid istutada kasvuhoonesse niimoodi, et noh, ma lihtsalt ei peaks vahepeal sealt välja jooksma või noh, raputama ja karjuma sellepärast, et nii valus ja õudne on, sest sääski on nii palju. Sel kevadel ma pean ütlema, et ma ei ole olnud niimoodi piinas. Küll aga kinnitan ma Marko juttu, et kihulased juba lendavad ja juba hamustavad.
1: Mis võibolla loeb on ka mul see, et mul kodus ei ole ühtegi sääski olnud veel, sest sai aegsasti ilusesti vaadatud kõik need võrgukesed üle ja isegi vahetatud välja.
2: Mul pole ühtegi võrku, aga mul pole ühtegi sääski ka olnud, nii et väga hästi.
1: Sa võibolla ei ela väga kõrgustes ka.
2: No ma elan pigem just kõrgemal.
1: Aga sa pigem just elad
2: kõrgemal. Et nad ei tule sinna, jah. Ei ma ole mul teine korrus, kärbseid ka.
1: Aga mida mul ei ole? Noh. Mida mul sellel aastal ei ole? Tead, meil ikka hommiku uudistest on väga palju kasu, nii et kuulake, mida me siin räägime, milma asjad ei räägi. No. Mul ei ole neid äädika kärbseid sellel aastal ja tead miks?
2: Sest sa ei söö puuvilju enam.
1: Ma just söön ja ma pesen kõiki korralikumalt. Ai. Meil oli uudis, mäletad selle kohta, et banaan.
2: Jaa.
1: Võtan igal hommikul raadiosse banaani kaasa, ma alati ostan ikka suure sellise kobara banaane. Et banaane tuleb korralikult pesta. Varem seda ei teinud, ikka mõtled seda, et no banaan on seest, on ju nagu puhas ja ma
2: et pärast
1: ei
2: käper. Et tal on nagu pakend olemas.
1: Jaa, et isegi kui kätega ma käperdan neid koori, siis ma ei, no seda söödavat osa ma ei katsu ju käega. Aga just see, et need koorte peal pidi olema neid
2: vastseid.
1: No jah, neid mune, mida me ei näe silmaga, aga mis on olemas ja eriti nende see juure koht või see...
2: Kobara, see varre koht.
1: Kobara varre koht just, ja. Et need tuleb eriti korralikult ära pesta.
2: Ma pean ütlema...
1: Ja ei ole äädika kärbseid, ma sain lahti, yes!
2: Aga Lauri, ma pean ütlema, et pärast seda uudist ma teen täpselt samamoodi, et esimene asi, kui banaani kobar poest koju tuleb...
1: Kohe pessu,
2: ta läheb kohe kraani kaussi ja enne sealt pessu. Välja ei tule, kui ta pestud
1: just,
2: on...
1: Ja nii kõik nüüd õunad ja kõik igasugused puu- ja juurviljad lähevad mul sinna. Ja ma isegi olen see, kes võtab, ütleme, hapukoore kait, ma isegi selle nagu loputan läbi. Ja...
2: Oh, seda ma ei ole veel teinud.
1: Ja mingisugused need kohupiimapasta, need tuubed ja...
2: Aha. Peen värk kuule.
1: No ma ei tea ju, kes on katsunud, kuigi ma võtan alati poes ka riiulitelt, võtan seal tagant poolt, esiteks nagu värskema, seal tagant alati nagu pikema kuupäevaga. Vahepeal ikka aitan tädikesi ka, kes vaatavad, ei näe veel silme seletab, mul veel seletab veel kuupäeva ja ma aitan neil ütlen, et võtame seal tagant selle piima, et see on 5 päeva värskem piim, võtame seal tagant ja siis ma ulatan neile.
2: Me rääkisime muidugi sääskedest, et kuidas me piima kuupäevani jõudsime, aga see on loogiline teekond, ütleme nii. Ja. Mina olen sääske näinud väga vähe. Ühe ma jälle tõin ka kuskilt autoga kohale Tartusse.
1: Ma olen autos ka näinud. Ja, autos
2: mis neil seal head on, et miks nad tulevad sinna?
1: Miks autosse tuleb?
2: Mul seal ka vette ei ole tiiki, mul ei ole
1: autos. Täiesti kuiv on autos ju.
2: Ei tea
1: kuidas siis. Kuidas sinna, kas kogemata? Ei, ta ikkagi tuleb selle, et saad seda välja, seda süsihappegaas hingana, et selle peale ta tuleb.
2: Tõenäoliselt, jah.
1: Keha lõhna peale ja selle peale pidi ta tulema.
2: Aga see seal hea mõte ka selles mõttes, et saak on puuris, ega ta sealt autost kuskile välja ei lähe, raudselt ta midagi ikka kätte saab.
1: Väga tark loom on see sääsk.
0: Kui mujalt ei leia, siis Oomi poest ikka leiab. Da Plus raadioga kuulad rohkem jaamu ja naudid paremat helikvaliteeti. Eesti suurima valiku Da Plus raadioid leiad Oomi poest. Vaata kohe oomipood.ee.
3: 90. Helistavad,
4: sest laval on tagasi ajastu superstaarid Ensemble Jam 29. mail Kose lauluväljakul ja 30. mail Põlva Intsikurmus. Suve suure avapeo sooduspiletid piletipank.ee.
5: Sest seal, kus on Jam,
6: seal on pidu.
7: Sel nädalal A1000 Marketis külmutatud paneeritud kana rinnaliha 1 kilogramm 6 eurot ja 49 senti. Kalev päevalille või rapsiõli 1 liiter 1 euro ja 89 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
8: Munisen.

0: sunisänd jääb meelde. Üle 300 pakki automaadi Eestis ja pea 1500 suurne võrgustik Baltikumis. Unisänd. Saada, võta vastu, lihtne.
1: Mina olen Vormel 1 piloot Paul Aran. Ringrajal on iga sekund arvel ning edu võti peitub täpsuses. Sama kehtib ka koduhoovis. Just seepärast on Stokkeri kvaliteetne aia- ja nidutehnika minu valik. Vaata lisa stokker.ee.
2: Jalgratas Hawaii Expressist!
3: Rimis on tervise reede. Igal reedel on kauplustes ja e-poes tavahinnaga puu- ja köögiviljad 15% soodsamad. Aktiveeri kupong enne ostu ja esita kassas Rimi kliendikaart. Lisainfo rimi.ee.
4: Arno, tule täna meie uut kodu vaatama.
5: Ma ei tea. Kardestis.
4: Mis sul on kardestis?
5: Lilled, roosid, ilupõõsed. Viljapuud, mullad, aiatööriistad, väetised, aiamööbel.
6: Kui tahad tunda tõelist kevadet, siis Baltimaade suurim kodu- ja aianduskeskus Kardest ootab sind.
7: Salva esitleb ja Holm Pank kutsub. Augusti Blues, 31. juulist 2. augustini Haapsalus. 3 päeva, 10 lava, 40 kontserti. Kitarrivirtuoosid Erik Sardinas ja Toby Lee. Swingidiiva Gunhild Carling. Eriprojekt Estonian Voices Meet Blues Brothers ja paljud teised. Toetavad Tridents, Gramo, Foorus, Saku ja Viking Line. Piletid piletilevist mai lõpuni soodsamalt. Vaata lisa augustiblues.ee.

0: Kell on nüüd saamas kohe 7.30 ja vaatame ka liikluse üle ja täna Harju maakonnas Tallinna ringteel esimesel 6 kilomeetril Lagedis märgistustööde tõttu kiirus piiratud 90 kilomeetrini tunnis ja üks sõidurada on suletud, töid tehakse tipptunni välisel ajal.
1: Riisipere Vasalema tee 8. kilomeetril munalaskmes on piirdetöö tõttu kiirus piiratud 50 kilomeetrile tunnis ja sealgi üks sõidusuund suletud.
0: Harju maakonnas Vaida Urge teel kilomeetritel 12 kuni 16 Tuhala ja Tammiku vahel suletakse teelõik Kose rahvaralli tõttu ja ümbersõit on Aruvalla, Oru ja Tallinna Tartu Võru Luhama tee kaudu.
1: Ning Võrumaal Pindi Verijärve tee 5. kilomeetrist 14. Pässa ja Verijärve vahel tehakse teetöid. Kiirust on piiratud 30 kilomeetrile tunnis ja üks sõidusuund on kinni.
2: Turvalist liiklust toetab Fixus. Kauplused ja autoteenindused üle Eesti. Tänase ilma ja elukestva teraskatuse toob teieni toode.ee.
0: Nüüd siis ka tabelisse, täpsemalt ilmajaam.ee tabelisse ja siin on kirjutatud 8 kraadi Valga ja Türi ja Paide ja Otepää juurde. 9 kraadi on hetkel Viljandis, Räpinas, Jõgeval, Põltsamaal, Narvas, Põlvas, Mustves, Tartus, Jõhvis, Võrus ja Kundas on ka 9 kraadi. 10 on hetkel Elvas, Kihnus, Keilas, Rakveres, Keilas, Kehras, Heltermaal ja Tallinnas ja 11 on Haapsalus, Raplas, Kuressaares, Tõrvas ja Virtsus ja 12 on Pärnus.
1: Ida- ja Lõuna-Eestis on täna pilves selgimistega ilm, kohati sajab hoovihma. Lääne-Eestis on ilm muutliku pilvisusega ning sajuta. Puhub loodetuul 5 kuni 12, puhanguti 15, rannikul kuni 17 meetrit sekundis ja õhtul tuul nõrgeneb. Sooja lubatakse tänaseks 11 kuni 17 kraadi.
3: Erakuulutuse sisestamine ja täpsem info kodulehel elmar.ee.
4: Erakuulutusi toetab Telia Turvavõrk. Kindel kaitse digimaailmas.

0: Vanilla Ninja on tagasi. Vaid kaks eksklusiivset kontserti suve alguses. 29. mail Kose lauluväljakul ja 30. mail Põlva Intsikurmus. Eesti edukain tüdrukute bänd, kes vallutas Euroopa lavad. Suve suure avapeo piletid piletipank.ee.
1: Eesti lennupäevad 6.–7. juunini Tartumaal Lennundusmuuseumis. Tegevus kogu perele.
2: Salva esitleb ja Holm Pank kutsub. Augusti Blues 31. juulist 2. augustini Haapsalus. 3 päeva, 10 lava, 40 kontserti. Kitarrivirtuoosid Erik Sardinas ja Toby Lee. Swingidiiva Gunhild Carling. Eriprojekt Estonian Voices Meet Blues Brothers ja paljud teised. Toetavad Trident, Gramo, Foorus, Saku ja Viking Line. Piletid piletilevist mai lõpuni soodsamalt. Vaata lisa augustiblues.ee.
3: Rimis on ulme hinnad. Ainult 29. mail saad kliendikaardiga osta tuhandeid tooteid ulmeliste allahindlustega kuni -50%. Rimi, tark valik.
4: Ma pole kunagi varem kedagi tapnud. Ma pole mõrtsukas. Ma olen hea inimene.
5: Jätka Freida McFadden'i uue audioraamatu kuulamist Storytellist. Proovi Storytelli 14 päeva tasuta juba täna.
6: Tere, Iivo Linna siin. Tahtsin öelda seda, et kui sul läheb katuse remontimiseks, siis küsi kindlasti pakkumist ka katuse remont 24 meestet. Helista 51520111 või võtta ühendust Facebookis katuse remont 24.
7: Südamlikud raama. Viimane vaba suvi tegevus toimub Haapsalus ajaloo pöördelistel aastatel, mis on mõjutanud iga eestlase elu. Mängus on armastus, kaotus, keerulised suhted ja valusad mälestused. Mängivad Helgi Sallo, Harri Kõrvits, Lauri Liiv ja teised. 8. juulist 30. juulini Haapsalus.
8: Suviselt soe tervitus Selverist. Erakordselt janu kustutav pakkumine. Reedest pühapäevani 29.–31. maini on Selverites kõik tavahinnaga joogid 20% soodsama hinnaga. Selver, hea mõte!
9: Ihuu! Jalgratas Hawaii Expressist!
10: 15.–31. maini toimuvad jäähoki maailmameistrivõistlused. Maailma parimad koondised saavad sel korral kokku Šveitsis. Otseülekanded koos eestikeelsete kommentaaridega toob teieni telekanal Duo 5 ja Postimees Sport. Ülekandeid toetavad Unibet ja Capital Mill.
11: Tere hommikust, kell on 7.41 ja Tiiu Sommer ja Lauri Herman vaatavad nüüd Delfit ja USA rahandusministeerium kaalub plaani trükkida riigi 250. aastapäeva tähistamiseks president Donald Trumpi foto 250 dollarilisele rahatähele. See nõuaks aga föderaalseaduse muutmist.
12: No mis seal seaduses siis praegu sellist on, et see trikk läbi ei läheks igal juhul? Praegu on siis keelatud elava presidendi kujutamine rahatähtedel. Aga Trumpi liitlased kongressis on pakkunud välja, et teeme erandi. Ja eelmisel aastal esitatigi juba siis seaduse eelnõu, mis kohustaks riigikassat trükkima 250 dollarilisi rahatähti Trumpi portreega. Praegu on see eelnõu kongressis ootel ja ei ole veel arvata, et kas läheb läbi või ei lähe läbi, aga see ei oleks ainus muudatus, sest tuleb välja, et 250 dollaris trükkimist ei ole veel ka üldse ette nähtud, ehk siis tuleb ka paperraha väärtusi täpsustav seadus ümber teha, seal ei ole praegu sellist summat, sellist nominaali üldse olemas.
11: Kõtad sa ette, et oleks meil näiteks 250 eurone rahatäht? Väga ei kujuta. Või näiteks, no 25-ne, meil oli ju kroon, oli 25 kroonine oli, aga 25-ne euro oleks, või siis veel sellised naljakamad võiks olla mingi 15 eurone näiteks.
12: 17,5 võiks olla.
11: 8 eurone võiks olla ka, et noh, et ikkagi tunduvalt üle 5 euro oleks vaja, aga mitte
12: 12
11: päris 10.
12: Tosin võiks olla, see oleks tore.
11: Ja siis võiks olla see euro ka võiks olla, see 13.
12: Ja siis võiks
11: 12
12: olla.
11: 12 ja 13 võiks olla. Ja siis võiks olla minu sünnikuupäev 15 võiks olla ka kindlasti.
12: Ja jokker võiks olla, et sinna paned numbri ise .
11: Ja ise täpselt , et saab maksta , et vahet ei ole , mis see noh , et maksadki kauba eest nii palju kui maksab , annad jokkeri .
12: sul on üks
11: ja
12: jokker .
11: Ja sa saad .
12: Kuus on üks jokker .
11: Ma läheks jokkeriga , ostaks kinnisvara näiteks jokkeriga .
12: Näiteks on ju .
11: Ja
12: miks mitte ?
11: Suvila .
12: Jah .
11: Jahi .
12: Sul on üks jokker , kuus .
11: Aga siis peab valima .
12: Või aastas tegelikult .
11: See oleks päris hea .
12: See ongi väga hea , Lauri . Mul ongi ainult võtta. Head mõtted .
11: Ja mis see siis see eelnõu ära teha ei ole ?
12: Muidugi .
11: Meil on ka pidevalt uudised , et tehakse nüüd on eelnõu muutmise seaduse eelnõu .
12: Seaduse muutmise , see eelnõu muutmise seadus . Need asjad on tõesti , see ongi
11: see
12: riigi valitsejate
11: töö . Võtke siit Eestist malli ja šnitti .
12: Aga muidugi Eestil on veel minna . Olgem ausad , et kui USA saab 250 aastaseks , siis meil siin , Lauri , on veel pool minna , ütleme nii . Ma mõtlen , kui Eesti vabariiki mõelda .
11: Et kui me tahaksime ka 250 eurot või ?
12: Just.
11: Aga ikkagi
12: see
11: ma pakun välja .
12: See tehakse riigi sünnipäevaks , ei ole niimoodi .
11: Mina pakun välja ikkagi , et siin noh, 150 võiks olla .
12: Jah .
11: Sellised rahatähed on meil siin ju täitsa juba varsti vaateväljas .
12: Ma lihtsalt tuletan meelde , et meil ei ole oma krooni enam , et noh , meil on euro , et sa pead .
11: ei saa otsustada , et eurot päris Eesti järgi ei saa timmi pakata vist .
12: Brüsselisse ja Strasbourgi suunama kõik need palved praegu .
11: Paluks , et meil tuleb siin varsti selline tähtpäev .
12: Et ei ole nii , et meie rahandusminister hoiab mingisugust näidist näpu vahel , nagu saab teha USA rahandusminister Scott Bessent , et ta on ühe artikli välja printinud ja seal on tõesti selline põrnitsev Donald Trump on sellel 250-sel peal , et kujundus on juba olemas , kuigi tegelikult jälle öeldakse ära , et noh , et päris sellist kujundust me ikkagi liiga vara ei avalikustata , ei avalikusta sellepärast , et noh , loomulikult 6-8 kuud enne raha ringlusesse laskmist üldse nagu midagi näidatakse , ikka sellepärast , et va kurikaelad ei saaks hakata tegema oma versioone .
11: Et juba antakse enne välja see 250 dollariline .
12: Jah , võib juhtuda .
11: Aga et siis viimase aasta jooksul ongi Trump korduvalt püüdnud lisada oma nime või fotot rahatähtedele ja märtsis siis teataski rahandusministeerium, et osana siis sellest saabuva aastapäeva tähistamisest peakski ikkagi see pabar rahatäht saama Trumpi allkirja. No huvitav, kas ta on päriselt ka nõus selle panema sinna või miks ta ei peaks olema?
12: Miks ta ei peaks, kuule? Pigem ma arvan, et ikka et väga
11: oleks,
12: tahab.
11: Pigem oleks nagu see jama, kui keegi teine peaks allkirjastama selle, et siis Trump peab hakkama moosima.
12: Jaa.
11: Et ole hea, palun, ma nii tahaks oma näo pildiga raha tähta.
12: No ilmselt ta tahabki, sest kui...
11: Washington on pildi peal, Lincoln on.
12: Aga no kui see seadus eelnõu vastu võetakse ja kõik need asjad korda saab juriidiliselt, siis oleks Trump esimene elav inimene USA dollaril pärast 1866. aastat. Et nagu see on ka mega ajaloo tegemine jälle.
11: Ja see muidugi, see jama on ka veel, et elavad presidenti ei tohi kujutada raha tähel.
12: No see ongi, et kui see nüüd läbi läheb need seaduse muudatused. Aga samas ma mõtlen, et 250 on ikkagi piisavalt suur raha, et kui laias käibes see on, et kas ta tahabki olla nagu haruldane või pigem minna seda teed, et oleks nagu kättesaadavam, sest oktoobris teatas ka rahandusministeerium, et nad töötavad Trumpi kujutisega ühe dollarilise meenemündi nimel.
11: Aa,
12: et see levik, noh üks dollar.
11: No jah, et inimene läheb
12: see
11: autot
12: nagu levinum.
11: Pesema. Inimene läheb autot pesema ise teenindusse, siis saab kasutada.
12: Trumpi masinasse.
11: Trumpi paneb masinasse ja hakkab pesema.
12: Näiteks.
11: Mina kasutan üheseid ja kaheseid. Kõik lähevad autosse ja kohad sa rändavad. Mul rahakotti ei mingit ühe ja kahe eurost.
12: Ma mõtlen, kui sinu eesmärk on see, kõik sinu nägu teaksid, mäletaksid ja kasutaksid,
11: siis
12: et sa
11: nagu
12: oleksid kogu aeg
11: ole
12: igal
11: nagu
12: pool.
11: Washington ühe dollarilise peal.
12: Just. Et 250, see on nii kätte saamatu kõrgus.
11: Või 500 eurone näiteks. Kes tahaks 500 eurose peale? Sa tahaksid 500 eurose peale nägu või? Ei taha ju.
12: Miks ma ei taha? Aga miks sa arvad, et ma ei taha?
11: Ei, no sa tahaksid ikkagi pigem, ma ei tea, kümnekas või...
12: Issan, see on nii hea küsimus meile kunagi
11: paljud,
12: mõelnud.
11: Paljud kasutavad 500 eurost. Ja see 500 euron on sellise halva nagu maiguga ka.
12: Mis sa räägid, aga rikkus ei ole halb.
11: 500 on need, mida keegi taha ütleb, et aga kas see on kontrollitud, et ei ole võltsitud või? Alati tahetakse, mis masinast läbi lasta, keegi ei usu seda 500-st. Ammu juba on. 500 kroonistega sama asi alati kontrolliti, et kas ikka ei ole võltsitud. Sa aga, ei tahaksid sellise peal olla. Ei taha
12: aga samas need inimesed, kes minuga läbi käivad siis, eks ole? Et nad on ikkagi nagu juba kuskile jõudnud ja niimoodi, et ma oleks väärikas seltskonnas, et noh, selle peale ma nagu üldse ei pahanduks.
11: Aga kui on võltsitud ja keegi võltsi ja...
12: Kes see võltsid?
11: Tahad, et võltsitakse sommereid või ei taha ja... Kes see tahab, et Tiiu sommerit võltsitakse? sa ei tahaks seda.
12: Samas mõni kloon võiks olla. Mõni kloon võiks olla.
11: No näiteks sellisel hommikul, kui tõesti tunned, et nagu nii tudu on,
12: ei,
11: et
12: ei jaksa üles tõusta. Ei, ole isegi raskusi. Et pigem
11: päevased toimetused.
12: Õhtukloonid võib olla, mõned õhtukloonid, kes pärast välja. Kella 8 jaksaksid veel tegutseda minu tukut, nime all.
11: Kui lõuna tukut ei ole saanud teha, tunned, et õhtuks on nagu paagis kütus otsas, et siis tuleks see kloon.
12: Toimetama.
11: Võtsitud tiius hommel käivad öös Eesti maja öös avastavad.
12: Jah. Järsku neetris ka võtavad minu selle töötõendi ja
11: tulevad siia toimetama.
12: Tulevad siia tegema asju.
11: No nii, jõudsime siit siis praegu Trumpi ja USA 200, plaanitava 250 dollarilise juurest Sommeri 500 juurde, et ja. Pole paha mõte, ma ütlen.
12: Pole paha mõte muidugi.
11: Aga see jällegi see, et me, see ei ole ainult meie Eesti asja, et see tuleb, selle kavaga tuleks minna ikkagi sinna Europarlamendi nende tähtsate ninade jutule.
12: Või Eurokomissioni või ma ei tea, kus need asju otsustatakse.
11: No ei tea, kes seal see allkirja andja on, et Ameerikas on see Trump ise, aga ja siin ma ei teagi. Ursulaga võib-olla rääkida.
12: Jüri Ratas kõndis eile minust mööda. Ma ei võtnud tal kuue hõlmast kinni, et oma mees Brüsselis vaata.
11: Tallinna vanalinnas, jah?
12: Viru keskuses.
11: Viru keskuses või? Mida ta ostis?
12: Ei, ta lihtsalt kõndis mööda. Oleti
11: tuntud inimeste korvi vaadatakse.
12: Ei, ta lihtsalt ei ostnud midagi parajasti. Et sel hetkel küll mitte. Ja.
11: Kahju, nii head infiaks praegu sa alatsin sinu käest. Jah,
12: ja, ma oleks võinud küsida, et kuidas selle rahaga siis ikkagi jääb. Olgu.
11: Aga vett tasub osta. Kui vett ei osta puhast vett, siis ostke vee filter ja seda soovitame osta spetsiaalsest kohas, kus on võimalik saada näiteks -35% veel selle nädala lõpuni.
12: Aquaphor toodab filtreid ise, müüb ka oma e-poes ise ja kõige parem hind kindlasti seal vaadake otse aquaphor.ee. Seda enam, et praegu saab ju Nord või Glass filter kannu 35% soodsamalt ja seda pakkumist on veel jäänud umbes täpselt 3 päeva ehk mai lõpuni. Toimetage nii, et teie rahakotti ei kannataks ja vee ostmisest rääkides siis enamus Eesti inimesi ikkagi ostab, et olgem ausad, et te peate mingisuguse summa tasuma ka sellest, mis teil kraanist tuleb ja kui kraanist juba tuleb, siis on kasulik ta filtrist läbi lasta, nimelt Aquafori filtrist, et te saaksite endale parima joodava kraanivee, kust kõik ebavajalikud ained on välja filtreeritud, see vesi on lõhnata, maitseta, värvita, ta on nii puhas, kui olla saab.
11: Seda ma soovitan küll, et kui teil ei ole tõesti Aquafori filtreid kaasas ja näiteks oletegi välismaad, siis tõesti võib-olla pudeli vett osta, aga kui vähegi on võimalik see Aquafori filter kaasa saada, siis seda kasutada, lasete sealt läbi ja tõesti need tehnoloogiad on sellised, et siin 99,9% saasteainetest viuh, minema.
12: Ja kodus majapidamises on väga hea, kui teil on olemas oma filter kann. Selle saab ju külmkappi ka panna ju.
11: Saab ja siin on üldse kodulahendused ka, et juba ette kraanis saate lasta niimoodi, et tuleb.
12: Igal juhul vaadake nende kodulehekülge ja meie anname siis Aquafori inimestega koostöös tänase hommikum on kauhinnaks ära filter kannu komplekti. Seal on Orleans A5 Magnesium Plus kann ja sinna juurde siis ka neljane vahetus filtrite komplekt. Iga filter filtreerib ära 350 liitrit.
11: Väga hästi öeldud, et sellised Aquafori uudised nüüd vahendatud, aitäh, uudistetoimetaja Tiiu Sommer, uudistetoimetaja Karin Aule võtab üle juba 8,5 minuti pärast. Nüüd võtab üle aga ansambel Smilers ja nende kõige värskem lugu kannab pealkirja Kõik mängu.

0: Peole annab õige maitse Selveri köök. Suusid ning salatid, supid, snitslid ja elegantsed suupisted, tordid, koogid ja rikkalikud vaagnad. Kõik peolauale vajaliku saad Selveri köögilt. Tule toodetele ise valitud Selverisse järele või telli tooted otse peokohale. Vaata tooteid ja tee tellimus kodulehel selver.ee.
1: Salva esitleb ja Holm Pank kutsub. Augusti Blues, 31. juulist 2. augustini Haapsalus. 3 päeva, 10 lava, 40 kontserti. Kitarrivirtuoosid Erik Sardinas ja Toby Lee. Swingidiiva Gunhild Carling. Eriprojekt Estonian Voices Meet Blues Brothers ja paljud teised. Toetavad Trident, Scramo, Foorus, Saku ja Viking Line. Piletid piletilevist mai lõpuni soodsamalt. Vaata lisa augustiblues.ee.
2: Mina olen Henri Laumets ja õpin Räpina aianduskoolis maastikuehitust. Kui sinagi otsid uusi väljakutseid, siis tule Räpinasse ja õpi aednikuks, floristiks, keskkonnakaitsjaks, maastikuehitajaks või tekstiilkäsitööliseks. Tutvu tasuta õppevõimalustega aianduskool.ee.
3: Küpsetad kõike vardas. Tark valik, just nagu ostlemine Rimis.
4: Mustikad 400 grammi 3,99 ja juustat Leet Eesti viilutatud 500 grammi 2,79. Telli rimi.ee.
5: Hola muchachos! Circle Case on saabunud uued ja eriti juustused quesadillad. Valikus on nii Tex-Mex kui ka kanajuustu quesadilla. Lihtne, kiire juustune. Y muy bueno! Juust nii nagu sulle meeldib. Tule lähimasse Circle Case ja proovi ise. Ja päev on parem!
6: Valgamaa laulab ja tantsib 30. mail kell 6 õhtul Valka laululaval Valgamaa laulu ja tantsupidu. Rännak, mida kannavad elurõõm, kohtumised ja palju muud. Lavalle 1000 laul ja tantsija ja rahvamuusiku. Vaata valga.ee / laulu tantsupidu.
7: Sel nädalal A1000 Marketis Estover Eesti taluvõi 150 grammi 99 senti. Max ja Moritz sealihasardell 500 grammi 1,39 €. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
8: Südamliku draama viimane vaba suvi tegevus toimub

0: kaitsekulutusi. USA eraldab Ebola viiruse tõrjumiseks veel 80 miljonit dollarit. Ida- ja Lõuna-Eestis sajab täna kohati hoovihma, Lääne-Eestis pole sadu oodata ja soojakraadid tõusevad 17. Tere hommikus, kell on 8. Kuku raadio uudistega on eetris Karina Ule. Alustame välissõnumitega. Venemaa öise õhurünnaku ajal Ukraina Odessa oblastile sisenes üks droon Rumeenia õhuruumi ja tabas Galatsi linnas kortermaja. Droon kukkus hoone katusele põhjustades selle 10. Korrusel tulekahju. Vigastada sai kaks inimest ja majast evakueeriti umbes 70 elaniku. Rumeenia kaitseministeeriumi teatel jälgiti drooni radariga kogu selle õhuruumis viibimise aja. Tõusid ka kaks F-16 hävitajat, kui droon jõudis siiski elamukvartalisse kukkuda. Galatsi linn asub Ukraina piiri lähedal ning Vene droonid on varemgi Ukraina rünnakute ajal Rumeenia territooriumile sattunud. Viimastel kuudel on piiriäärsetelt aladelt leitud ka droonitükke ja rõhkemata pomme. Samal ajal teatati droonirünnakus ka Mustal merel, Türgi ranniku lähedal, kus said pihta kolm Venema varilaevastikku kuuluvat naftatankerit. Meeskonnaliikmete vigastustest seni teatatud ei ole. Ukraina parlament ratifitseeris Euroopa Liiduga sõlmitud laenulepingu, mis avab riigile kuni 90 miljardi euro suuruse rahastuse. Pärast eelarve muudatusi võivad Ukraina kaitsekulutused kasvada rekordilise 100 miljardi dollarini. Varem kavandati kaitsel umbes 64 miljardit. Euroopa Liidu vahendid plaanitaksegi kasutada peamiselt kaitsevõime tugevdamiseks, samuti energiasektori toetamiseks ja riigieelarve puudujäägi katmiseks. Peaminister Julija Svõrdjenko sõnul ootab Kiiev esimest 3,2 miljardi euro suurust makset juba juunis. Kokku loodab Ukraina tänavu saada 45 miljardit eurot ja sama palju on ette nähtud ka tulevaks aastaks. USA asepresident J.D. Vance'i sõnul on Ameerika Ühendriigid ja Iraan teinud märkimisväärseid edusamme relvarahu pikendamise kokkuleppe suunas, kui president Donald Trump ei ole lepet veel heaks kiitnud. Vance ütles ajakirjanikele, et pooled arutavad endised lepingu üksikasju ja praegu pole selge, kas ja millal Trump sellele heaks kiidu annab. Mitme väljaande teatel on Washington ja Teheran kokku leppinud 60-päevase relvarahu pikendamise raamistikus ja alustavad läbirääkimisi nüüd Iraani tuumaprogrammi üle. Kokkuleppe näeb ette piiranguteta laevaliiklust Hormuusi väinas ja Ühendriigid leevendaksid vastutasuks Iraani sadamate mereblokkaadi. USA teatas, et eraldab Kongo demokraatlikus vabariigis ja Ugandas leviva Ebola puhangu tõrjumiseks täiendavalt 80 miljonit dollarit, eesmärgiga takistada viiruse jõudmist Ühendriikidesse. USA välisministeeriumi teatel on riigi kogutoetus puhangu alguses nüüdseks kasvanud 112 miljoni dollarini. Raha kasutatakse muuhulgas tervishoiutöötajate kaitsevahendite piirikontrolli ja testikomplektide rahastamiseks. WHO andmetel on Kongos pärast 15. mail välja kuulutatud puhangut, registreeritud üle 1000 haigusjuhu ja sadu võimalikke surmajuhtumeid. Puhangu tegelik ulatus võib olla aga ametlikest andmetest märksa suurem. Riigikogus arutatakse muudatust, mille järgi peaks vähemalt 30% raadiotes kõlavast muusikast olema Eesti autorite looming ja vähemalt pool sellest jõud meetrisse päevasel ajal. Eesti autorite ühingu sõnul aitakse toetada kohaliku muusika nähtavust ja arengut. Eesti Ringhäälingute liidu juhi Rein Lang leiab, et selline nõue kahjustaks raadiojaamade konkurentsivõimet võrreldes platvormidega nagu YouTube või Google, kellel samad reeglid ei kehti. Tema sõnul liigub reklaamiraha üha enam rahvusvahelistele digiplatvormidele, mis jääb kohalikud ringhäälingud keerulisemasse olukorda. Meediateenuse seaduse muudatuse menetlemine jätkub Riigikogu kultuurikomissionis.
1: Rohkem uudiseid postimees.ee. Tänase ilma ja elukestva teraskatuse toob teieni toode.ee.
2: Aitäh Karinile uudistest ja nüüd siia ka ilmast ning täna Ida- ja Lõuna-Eestis pilves selgemistega ilm. Kohati sajab hoovihma, Lääne-Eestis on muutliku pilvisusega ja sajuta ilm ja puhub valdavalt loodetuul kuni 12, puhanguti kuni 15, rannikul kuni 17 meetrit sekundis, õhtul tuul nõrgeneb veidi ja õhutemperatuur on täna päeval 11-17 graadini.
3: Narvas Tartus on praegu 9 graadi sooja, Tallinnas 11, Pärnus 13.

0: hommikuprogrammi toetab Omi pood. Suurin valik DAB Plus raadioid Eestis.
1: Hüva hommikut kõigele, kell on 8:05, meie Tiiu Sommer ja Lauri Herman.
2: Tere hommikust ja ilusat liiklemist kõigile, kes ikkagi on otsustanud, et reedel peab olema kontoris või teie ülemus on niimoodi otsustanud. Diskrest ei saa hästi välja, mis tänav see nüüd oli, kaotasin ära juba. Ah, vist on juba lahenenud ka.
1: Väga hästi,
2: palju õnne. Muidugi võtke rahulikult seoses hipodroomi risti remondiga, vaadake, mis seal jälle märgid näitavad ja kui te tahate tulla Mustamäe teelt ja keerata ära linnu teele, et sealt sõpakale minna, siis no ütleme nii, et see parem pööre sinna linnu teele, et see on veidi umbes ja ilmselt see pööre sealt välja ka. Aga üldiselt saab. Tammsaare tee täna ei ummistagi liiga pikalt, ainult Nõmme tee ja Sõpruse puiestee vaheline osa ja huvitav, ka Peterburi tee ummik on täna lühem, täpselt nagu Gonsiori oma ka. Ma ei tea, mis tallinlased on mingisugus lepingu alla kirjutanud, et reedel ei lähe või? Ilmselt on, jah.
1: Mina vaatan Tartu pildi ka üle praegu ja siin ei ole midagi erilist. Veidi erilist on Lina tänaval, on sellist erilist punast, sest tavaliselt seal ju ei ole. Ja siis täiesti eriline minu arust see, et näiteks Narva mägi on praegu täiesti ummiku vaba, ummikust prii, aga sealt edasi minna nüüd linnast välja poole, sinna seikluspargi poole, siis seal küll selle see Maxima pood, seal juures hetkel on ummik.
2: Aga kas me oleme maha maganud midagi, et on ikka nagu tööpäev, on ikka nädala viimane tööpäev,
1: on reede? On laube ommik juba.
2: Või oleme kogemata
1: magavad, vahel
2: päeval tööle tulnud ja siis meie siin imestame.
1: Me räägime mingid reede uudiseid ja asja.
2: Ei, me oleme ikka õiges kohas, õige
1: rajal. Minu arust on.
2: On nii.
1: Ka reede.
2: Peab olema, sest vastasseis tuleb kohe. Sest...
1: Jaa, seda ja. Kindlasti. Ja kuna vastasseis on, siis vaat siit meie saamegi teada, et kuna praegu ikkagi inimesed kirjutavad meile siia Facebooki, no peab olema reede ommik.
2: Ja järelikult on ja me oleme ise nii sõna otseses mõttes leilis sellest teemast, sest me oleme kirglikud oma poole kaitsjad. Mina ütlen, et ei pea toitu, ei isegi, et ei tohi toitu üle valada kastmega, veel hullem seda segi mödida ja siis sööma hakata. Absoluutselt mulle ei meeldi see variant.
1: Mulle meeldib just üle nagu kasta ei, ja ei. Hästi ujutada toitu. Mulle meeldib hästi palju. Ma panen seda kastet ja sousti. Kumb on õige? Kumb sa kasutad? Soust või kaste?
2: Ma ikka ütlen kaste. Nalja pärast ütlen soust.
1: Mina ka sousti ütle tavaliselt. Soust on nagu sükkene pläust. Seda ära või sükkene nagu.
2: Teatud olukorras.
1: Et millegagi kastad üle. Et ma tavaliselt panen ikkagi rohkem. Et ma ei taha kuiva asja nagu. Et mulle meeldib, kui on sükkene mahlane.
2: Mulle nii palju siis... küsimusi, nii vähe vastuseid, aga head kuulajad, teie ikkagi otsustate, et kumb pool võidab, kas see, kes tipib toitu kastmesse või siis need, kes kallavad kastme toidu peale. Tulge, antke hääl, kommenteerige, nii palju ägedaid kommentaare on ja me hakkame neid juba õige pea vahendama ja siis selgub ka, kumb meist võidab.
1: Tuline vaidlus ootab meid ees.
0: Hommik Elmaris.

0: vastasseis .
1: Hakkame nüüd edasi vaidlema , sest me juba veidi vaidlesime siin tunni alguses ja vaidlesime juba eile ka enne kui siis stuudiost ära läksime . Järelikult teema läheb meile väga korda ja mitte ainult meile , aga kuulajatele ka , kui vaadata , mis Facebookis toimub .
2: see vastasseis on põhimõtteline , ehk siis kuidas te käitute oma toiduga , et kuidas te asetate seda juba taldrikule ja kuidas te siis ka sööte . Mulle meeldib , kui mul on need erinevad osakonnad nagu taldrikul võimalikult eraldi ja eriti hea , kui see kaste veel oleks nagu kas eraldi mingisuguses kausis või topsikeses või niimoodi , et mulle ei meeldi , kui asjad on läbisegi ja täpselt on kastmega ka see , et kui see ülekallamine , no mulle , minu ajule lihtsalt ei sobi . Ja mulle meeldib süüa tõesti nii , et ma siis kas kastan toidu kastme sisse vastavalt vajadusele , kuigi ma üldse nagu ka väga seda sooja kastet ei armasta , külmad koorekastmed jälle näiteks mulle jälle väga meeldivad . Ja siis ma nagu võtan täpselt nii palju selle toidu ampsuga nii-öelda , kui ma tahan . Või siis teine variant on see ka , et mitte teine variant , aga üks oluline on ka see , et soojad ja külmad asjad taldrikul peavad olema teineteisest lahus . Et näiteks külma kastme sooja toidu peale panemine on minu puhul nagu täiesti välistatud .
1: hapukoor igal juhul läheb sooja tatra pudru peale .
2: Mitte mingil juhul .
1: Läheb küll . Ma segi ka ei sega seda kõike , aga et siis kui rääkida nagu tippimisest kui sellisest , siis seal enamasti ikkagi sa pead võtma näppude vahele .
2: Ei, Laur, sa saad valesti aru , selles mõttes see tippimine on nagu laiem sõna , et aru saada , kuidas sa käitud . Et sa võid võtta tüki kartulit ka nagu kahvli otsa ja asetada selle kastmesse .
1: Ma saan aru, aga enamasti kui on mingi oleng ja on pandud porgandi lõigukesed sinna ja paprikat ja siis on pandud väiksed sellised topsikesed , kus on kastet .
2: See on hoopis teine .
1: Siis seal kahvleid ei ole , et noh , sellisest tippimisest ma räägin , et seal sa võtad nagu näppude vahele . Et ma olen selline kahveldaja või kahvliga sööja . Et siis ja mulle meeldib , kui on võimalikult mahlane see asi , et kõik ikkagi noh , kui hakli ja kastet , mul seda kastet peab nagu palju olema . No kui ma lähen mingit ütleme kuhugi sööma pannkooki , siis ma ütlen , et pange mulle palun nagu palju moosi , ärge palun koonerdage , kui vaja , ma olen nõus moosi eest eraldi nagu juurde maksma , et saaks nagu topelt koguse .
2: Aga kuidas sa sööd siis seda ?
1: No niimoodi , et kastan üle hästi . Isegi
2: päriselt .
1: Pannkoogi jaa . mul on nagu ujutab , see taldrik ujutab moosist .
2: Mul on see probleem , et kui ma kodus söön mõnikord moosiga pannkooki või kondentspiimaga või mingi asja , ma panen nagu nii vähe seda moosi , et ma saan oota , et ma rullin selle kokku ja et jumala eest nagu servast või otstest seda välja ei purskaks .
1: Aga see jääb ikkagi kuivaks .
2: Sellest piisab täiesti.
1: Siis on õigesti , kui sa rullidki kokku , mina ka suure pannkoogi rullin kokku ja siis peab otsest välja jääma ka .
2: ei , rämedalt , vabandust , ajab närvi mind . ei , see on nagu seal oleks mingi hiir ära tapetud .
1: Ma olen alati hädas , kui ma jõuan ka viimases otsas jõuan hotellis sööma , siis on tihti on need moosid ja asjad läbi , siis ma pean eraldi käima küsimus , et palun andke mulle moosi .
2: aga kuidas sa sööd šnitsleid , mis on nagu peab olema nagu krõbe ja äge ?
1: ikkagi lased üle
2: hästi . Mul on isegi häda sellega , et vaata , tehakse niimoodi , et kaste pannakse alla ja siis pannakse näiteks lihatükk ja mingisugune kartul asi peale , et see immutab nagu alt kõik märjaks ja plögaseks .
1: ei , aga ma nii kaua ei söö , ma ei jäta sinna pooleks päevaks seisma , et siis ta tõesti läheb selliseks lägaseks kõik seal , et ikkagi nagu kiiresti sööd , see söömine , sul ei lähe ju kaua , sest ühte taldrikutäit sööd .
2: Mul hakkab füüsiliselt ebamugav , kui ma seda kõike ette kujutan .
1: Palun valage nagu üle . Jätakse kastet hästi palju seal .
2: Kartulipuder läheb ühte sinna nurka ära hästi kaugele .
1: ja supid ka , suppide sisse ka hapukoor .
2: jumala eest nad kokku ei puutuks .
1: hapukoor supi sisse ja siis segad ka .
2: ei sega .
1: ja mina sain mitte kunagi ei sega . seda traditsiooni ma alustasin borsisupiga ja selle ankaga , kuhu läks hapukoor sisse . ja nüüd ma lähen juba erinevatesse suppidesse läheb . igast erinevatesse suppidesse .
2: frikadelli suppi paned ka hapukoore , segad läbi , siis tuleb tükiline siuke .
1: see tuleb just kooresupp , siuke nagu kala koorasupid on ja need on nagu nii head . Sommer vajus laua alla .
2: mul on nii halb olla praegu .
1: sa kujutad seda lihtsalt nii elavalt ette .
2: ma ei talu seda silma otsaski .
1: Sa ei anna endale võimalust . Kooresupp on nii hea , koorene .
2: ei , kui ma tahan kooresuppi , siis ma teen kohe .
1: Aga see ongi tehtud ju nii , et koor on selle ära segunenud ju . kuidas sa sööd kooresuppi , mis ei ole segunenud ?
2: ma ei tee hapukoorega kunagi suppi .
1: see paneb türtsakad kõrvale sinna .
2: see jääb tükiline ja
1: kooresuppi , siis võtad lusikaga kõrvalt , topsist võtad lusikat .
2: ei , kui on seljanka hapukoorega , siis ilusti võtad selle ühe lusikatäie , siis kastad natukene , võtad seal selle hapukoore ja siis paned suhu .
1: et eraldi nagu võtad lusika peale , võtad hapukoort .
2: ei , no selles mõttes sa paned selle hapukoor on paks , eks ole , sa paned selle sinna supi kesk , ma näitan kätega Laurile , nagu ta aru ei saaks . ja siis võtad lusikaga sealt küljest .
1: Sommer on nii leilis praegu . ma ei ole tükk aega sind nii žestikuleerimas näinud . Ausalt .
2: olgu , aga vaatame , mida kuulajad kirjutavad . ma tean , ma tean , mul on vene rõhk on laes . ma ei talu .
1: rahule nüüd , hinga .
2: talu seda plõdistamist .
1: Sven , vaata , vaata , sa oled . loeme , nüüd rahu , me loeme , mida kuulajad on siia kirjutanud .
2: küll kirjutab hääl mulle , Tiiule , sest talle ei meeldi ka plöga taldrikul . soojad ja külmad asjad taldrikul läbisegi ei sobi mitte .
1: aga mis siis saab , kui mina võidan selle ja inimesed ütlevadki , et see
2: ilmselt sa võidadki .
1: Ülle kirjutab , et hääl Laurile , näed , kaste kindlasti peale , sest kõrvale peab veel peedi küüslauguga salat ka ära mahtuma . tõesti , ma tõstan salatid ja asjad ka kõrvale , aga siis ma kastmega lasen kõik nagu selle üle , kogu selle kupatuse .
2: ei , Marge , ma ei lähe kunagi isegi sinna toidukohta tagasi , kus kaste toidule peale valatakse . õige , Marge !
1: Merle ütleb , et toidu peal nagu Lauril , ehk siis kaste sobib enamasti toidu peale , isegi supi peal , suppi sees hapukoore kaste
2: . Kaidi ei saa aru nendest inimestest , kes hommikupudru sisse panevad moosi ja siis uhavad segama .
1: seda ma ka ei tee .
2: oma lapsed segavad makaroni ketšupiga segamini , ei ole minu jaoks . Kaidi , ma olen sinu poolt ja ma rääkisin eile kodus ka sellest oma kirglikust vastasseisust ja tuli välja , et mu laps teeb samamoodi . segab moosipudruga ära , ma ei tea , kelle laps ta on .
1: minu laps ka , mina ei sega ka putru niimoodi ära , aga pasta bolognesed ja asjad , need valmistataksegi , kui läheb see kaste ikkagi ju segi ju sinna sisse .
2: mina ei pane kunagi , ma panen kastme kõrvale .
1: Helerin on kirjutanud , hääl läheb seekord Laurile , näed , muidu tavaliselt ei anna , nüüd selle teemaga seoses anna mulle . valan kastme toidule peale aga kui väljas söön ja kaste on tipikausis , olen viisakas ja tipin . mõtlen , et huvitav , kas siis , kui ma kastan nagu kuskil väljas olles nagu niimoodi panen ohtramalt endale seda kastet , kas see ei ole viisakas siis või ?
2: kõik vaatavad , issand , kus see mees tuli .
1: et nüüd sööb niimoodi kaste .
2: tuli , jah . Liilia , taldrikul peavad kõik komponendid eraldi olema . eriti häirib see kokkumiksimine söögikohtades . ma tahan näha ja tunda kõiki maitseid . nii ilusasti vormistatud , aitäh , Liilia .
1: mina tahan ka tunda , ma segangi kokku ja ma tunnengi kõiki maitseid koos . Kristiina on kirjutanud , et panen kastme peale , on parem ja libedamalt läheb alla . see on nagu võtta , see ongi täpselt , et sa nagu määrid ära selle kokku kõigega , et siis ta lähebki , ei ole kuiv , sa sööd pannkooki kuivalt . sa pead selle moositama üle .
2: ma ei pea mitte midagi tegema , mida ma ei taha teha , Lauri , ma ütlen sulle . aga nüüd ma tahan hääled kokku lugeda , sest see on väga kirglik , väga äge ja kohe saab teada , oota , kus need õiged kohad on , ma olen juba nii närvis , et ma ei suuda enam leida õiget kohta .
1: sa oled ähmi täis praegu , jah .
2: Lauri , kas sa kujutad ette või ? ma võidan .
1: sina võidad või ?
2: ma võidan , see on uskumatu .
1: see on tõesti uskumatu .
2: see on uskumatu , sest kommentaarium ütleb hoopis midagi muud , aga 293 häält ütleb , et nemad tipivad toitu kastmesse , ei kalla üle ja 155 ütlevad , et panevad kastme toidu peale .
1: ainult nii vähe ?
2: uskumatu , no peaaegu 500 häält on tegelikult kokku antud juba , 452 .
1: inimestel läheb teema korda .
2: kuule ,
1: aga siis , no siin on küll põhjust sind õnnitleda praegu .
2: aitäh .
1: see on nagu sinu võit .
2: ma ei uskunud seda tõesti , ma olen väga õnnelik , ma olen nagu puuga pähe saanud , aga ma nüüd rahustun ja ütlen ära , et kommenteerimise eest võidab Elmari Kruusi Kersti Vaba , palju õnne .
0: vastasseis . tead , on üks asi küll , mida sa isegi fiksusest ei saa ja see on kohe tuleb meelde . tegelikult on fiksuses sinu auto jaoks kõik olemas . autokaubad ja autoteenindused üle Eesti . Lihtne valik , lihtne lahendus .
3: säästa Lidl plussiga veelgi rohkem . laupäevast on kogu ostukorv tervelt 10% soodsam . lihtsalt aktiveeri Lidl pluss kupong ja kasuta pakkumist . kehtib ainult sel nädalavahetusel vähemalt 30-eurosele ostule . Lidl , alati väärt .
4: Arno , Arno , tule täna meie uut kodu vaatama .
5: ma ei tea , kardestis .
4: mis sul on kardestis ?
5: lilled , roosid , ilupõõsad , viljapuud , mullad , aiatööriistad , väetised , aiamööbel .
6: kui tahad tunda tõelist kevadet , siis Baltimaade suurim kodu- ja aianduskeskus Gardest ootab sind .
7: Hei, kas nälg näpistab? Tule IKEA Rootsi restorani ja naudi imemaitsvat toitu eriti hea hinnaga. IKEA Family liikmetele igal kuul eripakkumine vaid 2,99. Vaata lisaks IKEA.ee.
8: Suviselt soe tervitus Selverist. Erakordselt janu kustutav pakkumine. Reedest pühapäevani 29.31. maini on Selverites kõik tavahinnaga joogid 20% soodsama hinnaga. Selver, hea mõte!
9: See on lihtsalt veider, mul on nii piinlik.
10: Pole põhjust.
9: On küll. Ärge tulge mulle ütlema, kuidas ma tundma pean.
10: Vabandust.
9: Ma nüüd lähen.
10: Olgu. Kas te pidite selle teise mehega siin kohtuma?
9: Ei. Kus te seda võtate?
11: Kadri Rämmeld ja Andrus Vaarik Simon Stevensi lavatükis Heisenbergi määramatuse printsiip. Etendused 1. 22. juulini Noa Rootsi teatri garaažis.
12: Selle nädala hinnaliidrid Maximas. Sea avaliha kamaratta, kondita, kilohinnaga 2,99. Kohupiim Gematios 1 kilogramm vaid 3,59. Maxima, Eesti meeldivaim toidupood.
13: Hea, kui on katus peakohal ja veel parem, kui ta on terasest. Taskukohase hinna ja 7-päevase tarne pakub teile Karu katus. Valikus mitmed katuseprofiilid, vihmaveesüsteemid ja turvatarvikud katustele. Kõik see karukatus.ee.
14: Tõesti odavad hinnad, tõesti pikaks ajaks, tõesti Rimis. Karboniseeritud vesi magneesiumiga värska, 1 liiter, 1,49 ja juustupulgad piknik, 280 grammi, 3,49. Rimi, tark valik.
15: Kuula korra. Kuulsid midagi? Elektriohud ei tee häält. Padja alla laadima unustatud telefon, valevõimsusega lambipirn või vanad juhtmed on vaikset seni, kuni on liiga hilja. Elektrilevi ja päästeamet panevad südamele. Ohutus on märkamine.

0: tänase ilma ja elukestva teraskatuse toob teieni toode.ee.
1: Tere hommikust, kell nüüd 8.32 ja ilmajaam.ee tabelis päris palju numbreid. 9 kraadi sooja hetkel Otepääl, Kundas ja 10 on Narva, Selvas, Räpinas ja Jõgeval. Veel on 10 kraadi Jõhvis ja Põlvas ja Valgas ja 11 on Tallinnas, Viljandis, Põltsamaal, Tartus, Kihnus, Rakveres, Võrus, Kehras, Mustvees ja Kuressaares. 12 kraadi Haapsalus, Keilas, Virtsus, Heltermaal, Tõrvas, Türil, Paides ja Raplas ja 14 on Pärnus.
2: Tänaseks lubatakse Ida- ja Lõuna-Eestisse pilves selgimistega ilma, kohati sajab hoovihma. Lääne-Eestis on muutliku pilvisusega kuiv ilm. Puhub loodetuul 5-12, puhanguti 15, rannikul kuni 17 meetrit sekundis, õhtul tuul nõrgeneb. Sooja on päeval 11-17 kraadi.
3: Elmari sõnumikeskuse number on 1511. Sõnumi hind 1 euro ja 50 senti.
1: Longs vett ja asume teele. Selles tunnis vaja meil ära mängida Elmari hommiku mäng. Auhina välja pannud meil Aquafor.
2: Ja väga tore auhind on filter kannu komplekt, kõigepealt siis kann ise. Tema nimi on Orleans A5 Magnesium Plus. Tegin ta lahti ka, vaatan siin. Oo, väga kena disain, selline nagu jäätunud oleks see kanda, paistab selline välja. Ja eri värvi on sinist, punast, sellist hallikas musta ja täitsa valge. Ehk siis see puudutab seda sisemust, et kuhu see filter sisse läheb ja see pealmino sai natukene sanga ka. Ja no see maksab peaaegu 30 eurot ja kujutage ette, et te saate selle niisama. Plus sinna juurde veel neljase filtri komplekti, mis omakorda ka säästab teie rahakotist. Praegu on see küll soodusega. Umbes 24 eurot, muidu nõks üle 30, nii et selline korralik auhind, ma ütlen.
1: Ja kui nüüd tõesti sellel nädalal ei näkka ja ei õnnestu Raadio Elmar hommikuprogrammist võitu napsata, siis ei tasu muretseda, sest tasub minna lehele aquafor.ee ja sealt saate siis Nord või siis Glass filter kannu 35% soodsamalt. See pakkumine kehtib muide kuni mai lõpuni välja ja seda tahan ka öelda, et ma olen ise kasutanud ka Aquafori filtreid ja kui ikkagi kraani veeselt läbi lasete, siis vesi saab nagu päris vee maitsega.
2: Rooste, liiv, kõik muu ebapuhtus kaob ära. Ja see spetsiaalne filter, see Magnesium Plus, see tähendab seda, et konkreetne filter rikastab vett magneesiumiga kuni 30% soovituslikust päevasest väärtusest. Ehk siis te saate juba ju mõistliku kokkuhoiuga toidulisandite pealt, et kui te tõesti nagu jälgite kõiki neid aineid, mida te peate iga päev kokku saama. Nii et super variant endale täna võita.
1: Ja super variant, saate meile sõnum. Ega rohkemat väga nagu teha ei olegi tarvis. Kirjutage sinna sisse oma ees nimi sellest, mille piisab ja piiluge korraks kalendrisse ka, et ega te ei ole veel maigu. Kuu jooksul midagi siit Raadio Elmar eetrist mõnest mängust võitnud, et siis kui olete, siis tuleb oodata juunikuud, aga see juunikuu pole enam mägede taga.
2: Kohe pärast nädala vahetust meie ootame teie sõnumeid ja sõnumikeskumus otsustab, kellele me saame tagasi helistada. Kaks õnneliku püüem otse eetris liinile, nii et olge meie jaoks kätte saadavad.

0: hommikuprogrammi toetab Omipood. Suurim valik DAB plus raadioid Eestis.
1: Mängus osalemise soovist andke teada sõnumiga. Kirjutage oma eesnimi ja saatke 1,5-eurone SMS numbril

0: Tead, on üks asi küll, mida sa isegi fiksusest ei saa. Ja see on... Kohe tuleb meelde. Tegelikult on fiksuses sinu auto jaoks kõik olemas. Autokaubad ja autoteenindused üle Eesti. Lihtne valik, lihtne lahendus.
1: E-Selver toob kaubad koju juba üle 10 aasta. Parim viis poes käimiseks, kui ise poodi tulla ei saa. Kuupaketiga on püsikliendile veod eriti soodsad. Ärikliendile kehtivad kõik püsikliendi soodustused. E-Selver, sina tellid, meie toome.
2: 90-ndad helistavad,
3: sest laval on tagasi ajastu superstaarid. Ansambel Jam 29. mail Kose lauluväljakul ja 30. mail Põlva Intsikurmus. Suve suure avapeo soodustpiletid piletipank.ee.
4: Sest seal, kus on Jam, seal on pidu.
5: Tallinn kutsub 44-ndatele vanalinna päevadele. 5.–7. juunini muutub vanalinn suureks teatrilavaks. Igal sammul saadavad sind etendused, rõdukontserdid ja tänavamelu. Kavas ligi 300 eriilmelist sündmust kogu perele. Lisainfo vanalinnapaevad.ee.
6: Rimis on tervisereede. Igal reedel on kauplustes ja e-poes tavahinnaga puu- ja köögiviljad 15% soodsamad. Aktiveeri kupong enne ostu ja esita kassas Rimi kliendikaart. Lisainfo rimi.ee.
7: Kuu hit Bauhofis. Makita aiatehnika -35% kuni -40%. Eskaro terassiõli terras -30% kuni -40%. Biolan kurgiturvas 50 liitrit 3,99. Vaata ka bauhof.ee.
8: Stopp inflatsioonile! Lidl langetab toodete tavahindu. Alates neljapäevast searibi 1 kilogramm 31% soodsamalt. Jääsalat vähemalt 300 grammi 99 senti ja piilos või 82%-line 200 grammi ainult 99 senti. Lidl alati väärt!
9: Salva esitleb ja Holm Pank kutsub! Augusti Blues 31. juulist 2. augustini Haapsalus. 3 päeva, 10 lava, 40 kontserti. Kitarrivirtuoosid Erik Sardinas ja Toby Lee. Swingidiiva Gunhild Carling. Eriprojekt Estonian Voices Meet Blues Brothers ja paljud teised. Toetavad Trident, Gramo, Foorus, Saku ja Viking Line. Piletid piletilevist mai lõpuni soodsamalt. Vaata lisa augustiblues.ee.
10: Postimehe podcastid, audioartiklid ja Kuku saated on nüüd eksklusiivselt Postimehe äppis ning veebis. Alusta kuulamist juba täna.
11: Elmari hommikumäng.
12: Hommikumängu toetavad Aquafori veefiltrid.
13: Kell näitab nüüd 8:47. Auhind meil on, Aquafor meil on, nüüd on tarvis võitjad ka.
14: Aga see ei ole üldse keeruline, sellepärast, et meil on sõnumikeskuses numbrid küll ja küll ja nüüd on luba helistada ühele mängijale tagasi ka.
13: Arvuti tegi valiku ja saamegi esimese mängija liinile. Tere ilusat reede hommikut teile.
15: Ja tere hommikust.
13: Kuidas nimi?
15: Marek.
13: Mis kandi mehi?
15: Jõgevamaalt.
14: Läheme mängu. Üks Eesti linn on kandnud Vorstilinna hüüdnime. Aastal 1911 oli selles linnas 6 vorstivabrikut ja toodangu kvaliteeti kiideti üle Eestima. Väidan, et vorstilinnaks kutsuti Tapat.
13: Õige või vale? Kuulsin, et Marek kohkas selle küsimuse peale.
15: Ma arvan, et ei ole.
14: Ütlete, et vale. Aga nii huvitav kui see ka ei ole, ma ei valeta täna hommikul teile vähemalt mitte. See väide oli õige.
13: Ja Tapa vorst.
14: Jah.
15: Kahtane nimi.
14: Kuidagi märgiline, jah.
13: Et siis teise juurde, mis linnas asub Aquafori ametlik esindus? Variant A Tartus, variant B Pärnus, variant C Tallinnas. A, B või C?
15: No võt, nüüd oleks pidanud hommikul varem seda raadiot kuulama.
13: Oleks küll, jah, soovitaks.
15: Nagu nii mainiti seal, aga ma millegi pärast arvan, et ikka Tartu.
13: Et ikka Tartu. Ei ikka. Ole Tartu, ikka Tallinn, kostan mina kommenteerin teie vastamist. Et aadressi...
15: No näed, nulli ring täitsa, ennegi sellega võidetud.
13: Katuse pappi 44 ja alati oodatakse avas üli, võetakse vastu, jagatakse infot ka veel. Saadetakse teitselt targemana minema.
14: No Marek, ise võtsite kenasti mängu kokku, et null, aga ei ole hullu midagi. Meil on nüüd võimalus püüda liinile teine mängija. Ja tõesti, nad pakuvad konsultatsiooni ja ülla-ülla, midagi siin maailmas on veel ka tasuta. Näiteks Aquafori konsultatsioon. uurige, jah, võtke ühendust, uurige, mis puhul nad teid aidata saavad ja tegelikult ju saavad. Sellised kogu maja täislahendused on neil täiesti olemas.
13: Tere hommikust!
11: Tere hommikust!
13: Teine mängija, saame ka teiega tuttavaks, kuidas teie nimi on?
11: Kristjan olen minu nime.
13: Ja kus kohas teie asukoht?
11: Hetkel Tallinn-Tartu maantee suunaga Tartusse.
14: Läheme mängu ja räägime taimest. Ühe taime rahvapärased nimetused on näiteks lambakeel ja villvallikas. Väidan, et sellised nimetused on maikellukesel.
13: Õige või vale?
11: Loodan, et on õige, et piiu see kord ka ei vale etta, nagu ta esimesega tegi.
14: Kunagi ei tea, aga ma panen selle variandi kirja.
13: Tii on nii ette arvamatu. Aga teine on selline, et Aquafor pakub e-poe tellimustele ka tasuta tarned pakki automaati alates kindlast ostusummast. Mis summast alates? Variant A 35 eurot, variant B 45 eurot, variant C 50 eurot. A, B või C?
11: Paneme 35 eurot, eks siis A.
13: 35 eurot ja A läheb siis lukku, jah. See mängu meil täna olnud nagu peegele pildis. Või siis see, et nagu vaata on positiivsed ja negatiivsed laengud.
14: Et tõmbavad, teised tõukavad, jah?
13: Et peab olema tasakaalus.
14: No Kristjan, mis te selle hämamise peale nüüd aru saite, et mis teie saatus võiks olla?
11: No, et esimene, oi kurat.
14: Noh, on teie kõik hästi kõik või?
11: Olles bussi rooli, siis üks auto tegi just praegu sellise pöörde, et oleks avarii tekitanud.
14: Nii.
13: No käed vaba süsteem kindlasti aitab nagu praegu teid.
11: Ei, see ongi käed vaba süsteem, aga lihtsalt tuli vastas suuna vööndisse, et ei veendunud ohutuses.
13: Ei jõudnud tagasi reastada, see on tõesti jama.
11: No, jah. Aga siis... selle peale see, et äbamise peale, et esimene tegi nulli ringi, tundub, et minul siis tuli 2+.
14: Et see
13: laengu jutt pidas tõesti paika, jah?
14: Nii see on, 2+, Kristjan, mõlemad 10 ja auhind on teie palju õnne.
11: Suur aitäh!
16: Elmari hommikumäng.
12: Hommikumängu toetavad Aquafori veefiltrid.

0: Kui tõsiselt hoolid, siis annad endast parima, et su kallitel oleks turvaline. Kinnitad turvavöö, veendud, et kodu uksed on lukus, kontrollid, et suitsuandur töötaks. Aga kuidas on lood internetiga? Kaitse end ja oma lähedasi ka digimaailmas. Liitu Telia turvavõrguga esinduses või kodulehel. Telia.
1: Oma unistuste kallal nokitsemine ja sõiduki eest hoolitsemine on alati väärt. Alates neljapäevast kõrgsurve pesur 69 eurot, veeretatav montaažilaud ja töökoja taburet 27 eurot ja minikompressor 11 eurot. Lidl alati väärt.
2: Suve suurim avapidu on siin. Vanilla Ninja, Jam, Shannon, Sam, Pürmüüd ja paljud teised. 29. mail Põhja-Eesti suurimal laval Kose lauluväljakul ja 30. mail Lõuna-Eesti südames Põlva Intsikurmus. Suve suure avapeo sooduspiletid piletipank.ee.
3: Kuum suvine soodusmüük veelgi kuumemate lisaboonustega. Osta Air Balticu lennupileteid Air Balticu rakenduses ja teeni topelt kogus lojaalsuspunkte. Soeta kohe oma piletid ahvatlevatesse sihtkohtadesse.
4: Rimis on ulme hinnad. Ainult 29. mail saad kliendikaardiga osta tuhandeid tooteid ulmeliste allahindlustega kuni miinus 50%. Rimi, tark valik.
5: Salva esitleb ja Holm Pank kutsub. Augusti Blues, 31. juulist 2. augustini Haapsalus. 3 päeva, 10 lava, 40 kontserti. Kitarrivirtuoosid Erik Sardinas ja Toby Lee. Swingidiiva Gunhild Carling. Eriprojekt Estonian Voices Meet Blues Brothers. Ja paljud teised toetavad Tridents, Gramo, Foorus, Saku ja Viking Line. Piletid piletilevist mai lõpuni soodsamalt. Vaata lisa augustiblues.ee.
6: Toome teieni Koopi selle nädala tähed. Maxi Moritz sea hakkliha 500 grammi Koopi kaardiga vaid 2,69 ja Talleg eestimaine broileri rinnafile kilohinnaga vaid 7,99. Kohalikud leiavad nädala tähed alati Koopist.
7: Hea, kui on katus peakohal ja veel parem, kui ta on terasest. Taskukohase hinna ja 7-päevase tarne pakub teile Karu katus. Valikus mitmed katuseprofiilid, vihmaveesüsteemid ja turvatarvikud katustele. Kõik see karukatus.ee.
8: Suve suurim rockkontsert 11. augustil Vanamõisa Vabaõhukeskuses Saue vallas. Queeni legendaarsed hitid toob teieni tuntud artist Richard Saule. Sooduspiletid piletilevist juba täna. Kohtumiseni 11. augustil Vanamõisa Vabaõhukeskuses.
9: Raadio Elmar.
10: Täistund Raadios Elmar. Uuel tunnil teeb kõik katused korda. katuserabund24.ee.
11: Eesti majandus kasvas tänav esimeses kvartalis 2,4%, viimati nähti 2%-list majanduskasvu 2022. aasta.

0: protsenti. Tugevalt kasvu näitasid ka haldus- ja abitegevus, põllumajandus, energeetika ning kunsti- ja meelelahutusvaldkond. Negatiivse mõjuga olid info- ja sidetegevusala, kus lisandväärtus kahanes ligi 11%, samuti tervishoid ja sotsiaalhoolekanne. Eratarbimine kasvas 4,2%, mis oli kiirem tõus alates 2022. Aastast. Kõige rohkem suurenesid kulutused transpordile, vabale ajale ja kultuurile. Venema öise õhurünnaku ajal Ukraina Odessa oblastile sisenes üks droon Rumeenia õhuruumi ja tabas Galatsi linnas kortermaja. Droon kukkus hoone katusele, põhjustades selle 10. korrusel tulekahju. Vigastada sai kaks inimeste majast evakueeriti umbes 70 elaniku. Rumeenia kaitseministeeriumi teatel jälgiti drooni radariga kogu selle riigi õhuruumis viibimise aja. Õhku tõusid ka kaks F-16 hävitajad, kui droon jõudis siiski elamukvartalisse kukkuda. Rumeenia välisministeerium nimetas Venema tänast droonirünnakut tõsiseks ja vastutustundetuks eskalatsiooniks. Samal ajal teatati droonirünnakus ka Mustal merel Türgi ranniku lähedal, kus sai pihta kolm Venema varilaevastikku kuuluvat naftatankerit. Meeskonnaliikmete vigastustest seni teatatud ei ole. Ukraina parlament ratifitseeris Euroopa Liiduga sõlmitud laenulepingu, mis avab riigile kuni 90 miljard euro suuruse rahastuse. Pärast eelarve muudatusi võivad Ukraina kaitsekulutused kasvada rekordilise 100 miljardi dollarini. Varem kavandati kaitsel umbes 64 miljardit. Peaminister Julia Svõridenko sõnul ootab Kiiev esimest 3,2 miljardi euro suurust makset juba juunis. Kokku loodab Ukraina tänavu saada 45 miljardit eurot ja sama palju on ette nähtud ka tulevaks aastaks. USA ja Iraani läbirääkijad jõudsid esialgsele kokkuleppele 60-päevase relvarahu pikendamise raamistikus, kuid see vajab veel president Donald Trumpi heakskiitu. Uudisteportaali Axios teatel näeb memorandum ette piiranguteta laevaliiklus Hormuzi väinas. Vastutasuks leevendaksid Ühendriigid järgjärgult Iraani sadamate mereblokkaadi. Kokkuleppe sisaldab ka Iraani lubadust mitte taotleda tuumarelva ja alustada läbirääkimisi riigi tuumaprogrammi üle. Asepea president J.D. Vance'i sõnul arutavad pooled veel lepingu üksikasju ja praegu pole selge, kas ja millal Trump sellele heakskiidu annab. Jäähoki maailmameistrivõistluste veerandfinaalides kindlustasid koha poolfinaalis Šveits, Norra, Kanada ja Soome. Soome Tšehi kohtumine lõppes seisuga 4-1, Kanada alistas tiitlikaitse USA 4-0, Šveits võitis Rootsit 3-1 ja Norra Lätit 2-0. Poolfinaalid peetakse homme, korraldajad on muutnud ka nende algusaegasid. Šveitsi Norra kohtumine algab kell 16.20, mitte 15.20, nagu algselt oli plaanis. Kanada Soome vastasseis algab kell 9 õhtul, mitte 19.20. Mõlemad kohtumised on otsepildis nähtavad ka telekanali Duo 5 vahendusel. Transpordiamet ja Kaitseliit varistavad täna Virtsu tuletorni, et kiirendada lammutustöid ja muuta need ohutumaks. 1951. aastal ehitatud tuletorn varistatakse lõhketööde abil kell 12. Pärast seda algavad uue tuletorni ehitustööd, mis lõppevad oktoobris. Töid teostab Hoogla ehitus. Varistamist saab jälgida ka sotsiaalmeedias toimuva otseülekande vahendusel.
1: Rohkem uudiseid. postimees.ee Tänase ilma ja elukestva teraskatuse toob teieni toode.ee.
2: Täna on Ida- ja Lõuna-Eestis pilves selgimistega ilm, kohati sajab hoovihma ja Lääne-Eestis on muutliku pilvisusega sajuta ilm, puhub valdavalt loodetuul kuni 12, puhanguti kuni 15, rannikul kuni 17 meetrit sekundis, õhtul tuul nõrgeneb ja õhutemperatuur on täna päeval 11 kuni 17 graadini.
3: Hetkel on Narvas ja Tallinnas 11 graadi sooja, Tartus 12, Pärnus 14.

0: hommikuprogrammi toetab Omi pood. Suurin valik DA+ raadioid Eestis.
1: Tere hommikust ja hüvaa reedet!
2: Tere hommikust kõigile, 29. mai, selle kuu viimane reede, kohe on nädalavahetus ka ja siis algab juba juuni.
1: Meile lubatakse veidi soojemat ilma, kui on olnud siin nädala keskpaiku, aga jätkuvalt on meil tugevat tuult, isegi kui ilmateade seda ei luba ja ma jõudsin ka nüüd järeldusele, et miks see tuul meil selline nii tugev siin sellel ajal praegu on.
2: Tahaks väga teada, hea hobi meteoroloog.

0: Facebook , Herman ?
1: Ma kasutan siin ikkagi , ma laenan siin päris meteoroloogi tarkust ehk siis Taimi Paljak on öelnud seda , et tugevat tuult põhjustab õhurõhkude suur erinevus .
0: Kust see tuleb omakorda , kas seal on ka mingisugune uba või iba ?
1: On , on , siin on küll . Näiteks on toodud see , et Prantsusmaal ja Inglismaal tõusid temperatuurid teisipäeval 33 graadini ja Kesk-Euroopas ja madalmaades oli sooja kuni 30. Samal ajal jäi Soomes ning Norra ja Rootsi põhjaosas temperatuur vaid 8-15 graadi juurde . Seletan lahti .
0: Seleta.
1: Suur temperatuuride erinevus maapinna lähedal tekitab kõrgemates õhurõhkudes tugevaid õhuvoole ehk siis jugavoole. Ja seletan edasi. Just jugavool ongi sünoptiku sõnul viimastel päevadel põhjustanud Eestis eriti äkilist ja tugevat tuult. Ja see tõesti on nagu tugev tuul. Eile kõndisin koju. Ma ei olnud just nagu hilparakas niimoodi õhukeselt riides, aga ma tõmbasin veel hõlmad nagu nii kinni kui vähegi sai. Ma tundsin, miks mul ei ole paksu salli kaelas.
0: Ma sõitsin neile Tallinn-Tartu maanteed ja tead, ma kujutan ette, ma nägin, kui palju kütust läks selles mõttes kogu aeg. Sa tunned, et sa nagu murrad selle autoga sellest tuulest läbi. See keerutab veel nii ja siis kogu aeg roolist hoiad ka nagu kahe käega reaalselt kinni, et ei sõida nagu eriti mugavalt. Ja siis suured autod ka, need tendid võtavad ju ka kohad ikkagi nagu tuult alla ja need ka kõiguvad nii ägedalt, et keegi ikkagi väga ei kihutanud, mis oli tore, tore, tore.
1: Eriti lagedatel väljadel, kus on lagedat tuult
0: ja mõtlen, kuidas see, nagu, see tuul nii järjekindel on, et teda on
1: hästi
0: nagu nii
1: regulaarselt.
0: pikalt
1: ja väga tugevalt.
0: Ja no mõnikord õhtud on natukene mõnusamad, aga tead, mille see tuulu suudab ka kõik ära rikkuda, ma ütlen sulle.
1: Väljas sulka mängimise.
0: Selle nagu nii.
1: Varsti ei saa enam petangiga mängida.
0: Et grillimise. Selle vana kooli grillimise, et sa teed puud ja sööd ja kogu see värk, eks ole. See on lootusetu.
1: Mitte ainult sulka, ma käisin ju Preiliga 11-aastasega mängimas jalgpalli. Ja ma olin täpselt vastu tuult lõin niimoodi, et täiesti õust virutasid ja ega kaugelt ikka peale ei löö, sest pall hakkas tagasi lendava mul õhus.
0: Kuule, aga lootust on, et juba homme muutliku suunaga tuul kuni 7 meetrit sekundit, see on talutav.

0: Kello 9:16 minutit, Tiiu Sommer ja Lauri Herman vaatavad Elu24 portaalist nüüd ühe uudise ja põhjust rääkida Robert Francis Prevostist, ehk siis mehest, kes on no suhteliselt maise kuvandi poolest ikkagi tuntud laia silmas.
1: Aga tema on paavst Leo 14. ja nüüd on ta tähelepanu keskmes mitte oma töö pärast, vaid pärast seda, kui internetis hakkas levima kaader Vatikani dokumentaalfilmist, see on siis Leo Roomast, oleks see kiire otse tõlge vist. Ja teda on näha siis oma sellises valges rüüseks ole, nagu tal ikkagi on, aga mis tal jalas on?
0: Tossu kogukond tuvastas kiiresti, et tegu on tõenäoliselt Nike franchise Low Plus modeliga, mis on siis 70-80 aastatel turule tulnud tennise jalanõu, mida anti uuesti välja muide ka 2000 aastatel.
1: Aga ikkagi? No, spekuleerime siis, millisest aastast see paar võiks olla pärit. Kas 70-test, 80-test või?
0: Näeb nagu pagana hea välja siin pildi peal. Ma ütleks, et ikkagi see on selle sajandi toode.
1: Aga kujutad ette või mitte, pärast selle klipi levikut on huvi mudeli vastu kasvanud ja seda otsitakse nüüd tikutulega ka järel turult taga, sest noh, olge mausad ikka, kui sa 2000-ndatel midagi toodad, siis praegu on see tõsine haruldus. Ma arvan, et kogujatel võib olla ka isesi, kas nad selle ära annavad mingisuguse summa eest. Muidugi tuleb kontrollida, et kas see pilt on ikkagi päris, sest AI oskab ju teha igasuguseid asju. Tuleb välja, et ikkagi see on päriselt pilt sellest dokumentaalfilmist ja noh, muidugi see kontrast lööb kõigil korraks katuse pealt ära, ehk siis selline traditsiooniline paavsti riietus ja siis tänavastiilis tossud täpselt ühes kaadris ühe inimese küljes.
0: Nii, mina nägin ka alguses, vaatsid küll silmad grillis, mõtlesid, et ei sobi kokku, et midagi on valesti, kui käisin teatris ja nägid, et inimesed olid potastega. Ja selline ülikonna moodi ülaosa ja siis all mingisugune jooksu jalanõu ei sobinud minu arust ka kokku. Tänasel päeval enam nii väga ei vaata, et aastad on kuidagi pehmendanud seda vaatevilti.
1: Hõõrusid silmi ja vaatasid uuesti nagu multikas.
0: Selline see kord, mida ma mäletan väga heedalt, et ma ei näinud, ei märganud ühtegi teist meest, kes oleks nagu üleni ülikonnas olnud, nagu mina.
1: Olgu, mina sain sellise elamuse ka seoses püha isaga. Ühesõnaga, Obinitsas on juba aasapäev. Iga aasta 19. augustil, eks ole, kõik tulevad
0: olen
1: sinna
0: käinud.
1: Kokku. Seal toimetatakse ka selliseid rituaalseid üritusi, ehk siis papid liiguvad seal... seal platsil ja niimoodi, eks ole. Ja tead, ma pidin ka korraks täiesti šoki saama, kui ma sain aru, et ühel härral on selle rüü all on täiesti tavaliselt teksapüksid. Aga see ongi normaalne, selles mõttes, nad on ju inimesed.
0: No,
1: ja, siis ma hakkasin pärast mõtlema, aga mida ma siis oleksin arvanud, et seal on kas korralikud viikarid või
0: et ei ole üldse midagi nagu
1: on ju.
0: Seal teame
1: või
0: küll.
1: On jälle mingisugune järgmine keep või midagi sellist, eks ole, aga ei täiesti tavaliselt teksapüksid ja siis kuidagi see asi muutus kõik ka maisemaks ja loogilisemaks minu ajus.
0: Aga nüüd see kõik on muutunud kallimaks, et see konkreetne
1: nii.
0: Mudel, seda nüüd otsitakse ikkagi nagu pirro tulega taga, et kus kohast veel saaks. Et väga palju loeb ikkagi, et kes mida kannab, kes mida just kui siis nagu reklaamib. Mm-hmm. Ka enda teadmata, aga eriti innas on need, mida päriselt, ma kujutan, et need päris need, see sama eksemplar, neid jalanõusid, et kui keegi need nüüd kätte saaks, et need maksaksid, ma arvan, seda võiks korrutada päris mitmega.
1: Aga paavst on ka teisi asju nii-öelda promonud, lihtsalt sellepärast, et kuna ta on rääkinud avalikult spordi olulisusest oma elus, siis teda on nähtud ka Chicago White Soxi pesapallimeeskonna fännikarakteri sümboolikaga.
0: Ta on ju Chicagost pärit, kus juures ja ma arvan, et tema jaoks eriti selline ere ja kirgas ja ootusärevus täis suvi ootab praegu teda ees sellepärast, et tema enda koduõuel sisuliselt hakatakse ju mängima jalgpalli tipptasemel välja selgitama maailma meistrit alates 11. juunist. Kuigi tema töökodu on praegu Vatikanis, siiski on tema sünnikodu ikkagi ju Chicago.
1: Jah. Lauri kannab täna Kanada pusa, hoki.
0: See on hoki ja logoga pusa, jah.
1: Et mis nad sulle maksavad selle eest? Et sa kannad.
0: Eks ma vaatan. Ma
1: üian, sponsor logo ikkagi, ega need asjad tasuta seljas ei käi ju. Või sa siiani heas usus lihtsalt paned selga?
0: Ma olen heas usus, näitan oma toetust ja poole hoidu Saksama sellele Kanada koondisele. Et siis üks lemmik USA hoki tiim eile langes välja, sest mängiti ju koos Kanadaga veerand finaalis. Aga ma loodan, et võibolla kui ma seda kannan piisavalt kaua ja et siis võib-olla õnnestub ise nagu see kunagi maha müüa, et minu kantud.
1: Oh, niipidi, et sa kannata sisse.
0: Kannan sisse, jah.
1: Uhke värk.
2: Kui tõsiselt hoolid, siis annad endast parima, et su kallitel oleks turvaline. Kinnitad turvavöö, veendud, et kodu uksed on lukus, kontrollid, et suitsuandur töötaks. Aga kuidas on lood internetiga? Kaitse end ja oma lähedasi ka digimaailmas. Liitu Telia turvavõrguga esinduses või kodulehel. Telia.
3: Kaardesti suvekuulutaja kuulutab. Nüüd on. Aianduskeskuses Kaardest. Suur valik õuetaimi. Aiamööblit. Grille. Ja palju muud. Lausa kuni 50% soodsam. Suur suvekuulutaja on kohal. Aianduskeskuses Kardest.
4: Selle nädala hinnaliidrid Maximas. Viilutatud juust Valio ja Alma 500 grammi, aitäh kaardiga 2,99 ja maasikad 500 grammi soodusinnaga 2,59. Maxima, Eesti meeldivain toidupood.
5: Ihuu, jalgratas Hawaii Expressist.
6: Kas teadsid, et iga koopis tehtud ost aitab su kogukonnal areneda ja kasvada võimsamalt, tugevamalt. Sest Coop investeerib teenitud tulu tagasi kogukondadesse, nii linnas kui maal. Ikka selleks, et ühendada inimesi, edendada elu ja anda omadele tagasi.
7: Viljandi hansapäevad kutsuvad. Suur hansalaat, kohvikuöö, spordi- ja kultuuriprogramm, palju põnevaid tegevusi kogu perele. 6. juunil õhtukontsert Ugala majabändiga. Viljandi hansapäevad 5.–7. juunini. Vaata lisa hansa.viljandi.ee.
8: Mudime hinnad alla. Home for you kauplustes ja e-poes. Nüüd kõik aiamööbel vähemalt 20-60% soodsamalt. Vaata kohe e-poest homeforyou.ee.
9: E-Selver toob kaubad koju juba üle 10 aasta. Parim viis poes käimiseks, kui ise poodi tulla ei saa. Kuupaketiga on püsikliendile veod eriti soodsad. Ärikliendile kehtivad kõik püsikliendi soodustused. E-Selver, sina tellid, meie toome.
10: Professionaalsed töötajad valivad postprofessional tööriistad. Ostes postprofessional tööriistu, saate Pro Deal kampaaniaga lunastada suurepäraseid tasuta kingitusi. Kampaania kestab kuni 31. augustini. Postprofessional tööriistad on võimsad vastupidavad ja lihtsasti kasutatavad. Lisainfo boss-professional.com.
11: Miks, kuidas, kus asub? Iga uus teadmine algab lihtsast küsimusest. Saatesari Galileo toidab inimlikku uudisimu, kuid pakub ka väärt meelelahutust. Galileo igal pühapäeval kell 20.05 Kanal 2.

0: Kell on täpselt 9:30. Politsei annab teada, et neljapäev tõi kaasa ühe raske liiklusõnnetuse, kui kahe jalgratturi kokkupõrkes sai neist üks vigastada ja roolist tabati ööpäeva jooksul 5 joobetunnustega sõidukijuhti.
1: Turvalist liiklust toetab Fixus. Kauplused ja autoteenindused üle Eesti. Tänase ilma ja elukestva teraskatuse toob teieni toode.ee.
2: ilmajaam.ee ning hetkel 9 kraadi õhusooja Kundas, 10 on Jõhvis ja Otepääl, 11 kraadi on aga Narvas, Räpinas, Elvas, Põlvas, Kihnus, Rakveres ja Mustvees, 12 kraadi on hetkel õhusooja Tartus, Keilas, Võrus, Valgas, Kuressaares, Heltermaal, Viljandis, Põltsamaal, Kehras, Haapsalus ja Jõgeval, 13 kraadi on Tallinnas, Türil, Paides, Virtsus, Tõrvas ja Raplas ja plus 14 on Pärnus.
0: Täna on Ida- ja Lõuna-Eestis pilves selgimistega ilm. Kohati sajab hoovihma. Lääne-Eestis on muutliku pilvisusega kuivilm. Puhub loodetuul 5-12, puhanguti 15, rannikul kuni 17 meetrit sekundis ja õhtul tuul nõrgeneb. Sooja tuleb 11-17 kraadi.
2: Ostan teie auto, mille tehniline seisukord ei oma tähtsust ja ühendust saab numbril 5630-4306. Ostetakse teie auto ja võtke ühendust numbril 5630-4306.
0: Ostetakse korras või remonti vajav auto, tullakse järgi ise üle Eesti. Telefoni number 569-32565. Ostetakse korras või remonti vajav auto, tullakse ise järgi üle Eesti. Telefoni number on 569-32565.
1: Erakuulutuse sisestamine ja täpsem info kodulehel elmar.ee.
3: Erakuulutusi toetab Telia Turvavõrk. Kindel kaitse digimaailmas.

0: Kui mujalt ei leia, siis Oomi poest ikka leiab. DAB Plus raadioga kuulad rohkem jaamu ja naudid paremat helikvaliteeti. Eesti suurima valiku DAB Plus raadioid leiad Oomi poest. Vaata kohe oomipood.ee.
1: Metallkatused ja vihmaveesüsteemid. Metal Master. Redelid ja katused turvasüsteemid. Metal Master. Teras, roovid ja termoprofiilid. Metal Master. Metallkatuste tootja. Metalmaster.ee. Vähem juttu, rohkem katuseid.
2: Sööd külma suppi. Suvel. Tark valik. Just nagu ostlemine Rimis.
3: Kohvivad Jakobs keskmine röst. 1 kilo 12,99 ja kassiine gurme kold 85 grammi 45 senti. Telli rimi.ee.
4: Kardesti suvekuulutaja kuulutab. Nüüd on. Aianduskeskuses Kardest. Suur valik õuetaimi. Aiamööblit. Grille. Ja palju muud. Lausa kuni 50% soodsam. Suur suvekuulutaja on kohal. Aianduskeskuses Kardest.
5: Thermacelli sidrunieukalüpti õliga sääsepeletaja loob igale looduse sõbrale naturaalse sääsevaba ala.
6: Lihtsalt Thermacell.
7: Coop kokkade suurepärasest valikust leiab maitseelamuse iga kohalik. Ole tähistamiseks valmis. Mõnusad suupisted ja salatid, hõrgutavad soojad road ja terve rikkalik peolaud. Telli coopkokad.ee.
8: Ainuke asi, mis on parem kui jäätis, on tasuta jäätis. Täna lastekaitsepäeva puhul saavad kõik lasteine ostjad Alexelast tasuta kaasa limpa limonaadi jäätise. Kiirusta, enne kui ära sulavad. Kohtume Alexelas!
9: Suur rockmuusikal Seto Odysseia. Tingimusteta armastuse lugu. Ainult 7 etendust 31. juulist 9. augustini Luhamaal. Piletid piletikeskusest.
10: Luminor Bloom. Uus digitaalne kaart, millega makstes saad Rimi ostudelt raha tagasi. Tasuta konto, kaart ja maksed. Mine bloom.luminor.ee ja ava konto juba täna. Luminor Bloom. Sinu võimalus teenida rohkem. Finantsteenust pakub Luminor Bank AS. Enne lepingu sõlmimist tutvu tingimustega ning vajadusel konsulteeri asjatundjaga.
11: Kuum suvine soodusmüük veelgi kuumemate lisaboonustega. Osta Air Balticu lennupileteid Air Balticu rakenduses ja teeni topelt kogus lojaalsuspunkte. Soeta kohe oma piletid ahvatlevatesse sihtkohtadesse.
12: Radio Elmar.
13: Horoskoop.
14: Reed ootab meid veel ees. Oleme alles hommikus ja mida päev toob, teab Marie Angel, kes on meil ette annud tänase päeva horoskoobi.
15: Jäär, sul võib tekkida vajadus sisemisi ressursse ja varjatud hirme ümber hinnata. Ära karda pingeid, vaid kasuta neid enese tugevdamiseks.
14: Sõnn, võid tunda pinget suhetes vanemate sugulaste või autoriteetidega ja hoia kindlalt oma joont, kui tole seisukohtade esitamisel asine ja viisakas.
15: Kaksikud, igapäevased kohustused võivad tunduda koormavana. Võta tempot maha, koosta selge plaan ja liigu edasi samm-sammult.
14: Vähk. Veenus on kvadraadis Saturniga, armuasjades või loomingus võib esineda tõrkeid. Olendavast leebe, praegune perioda aitab suhteid küpsemaks muuta.
15: Lõvi, kodu ja karjääri vahel tasakaalu leidmine nõuab pingutust. Ära lase emotsioonidel end juhtida, lähene olukordadele täiskasvanuliku rahuga.
14: Neitsi, kuulujutud võivad pinget tekitada, enne reageerimist kontrolli fakte ja säilita kaine mõistus, tõde selgub üsna pea.
15: Kaalud, finantsteemad nõuavad ranget ja läbimõeldud pilku. Hoidu emotsiooni ostudest ning eeliste praktilisi ja pikaajaliselt toimivaid lahendusi.
14: Skorpion, isiklikud soovid ja kohustused teiste ees võivad oma vahel põrkuda, leia kuldne kesktee, kus sa ei unusta ise ennast, kui taustad ka antud lubadusi.
15: Ambur, intensiivne mõttetegevus võib und häirida. Leia aega lõõgastumiseks, tee jalutuskäik looduses ja lase muredel minema voolata.
14: Kaljukits, sõpruskond võib vajada sinu kainet ja toetavat nõu, ära võtta teiste muresid liialt endasse, pakku rahulikku ja stabiilset tuge.
15: Veevalaja, töö võib nõuda tavapärasest suuremat vastutust. Professionaalsus ja kohusetunne aitavad sul kõigega suurepäraselt toime tulla.
14: Ja nüüd kalad. väärtushinnangute ülevaatamise aeg. Kui tunned nõutust, otsi abi elutarkusest ja usalda kulgemist. Iga kogemus õpetab midagi väärtuslikku, on täna öeldud asjalikult siin kaladele.
15: Nii, Lauri, kuidas täna hokiga?
14: Täna hokiga on natukene kurvasti, sest mul isiklikult mitte, sest mul on vaadata veel eilsed õhtused kaks mängu. Nii et järelvaatamise pealt ma vaatan sellise resiimi pealt, sest aga täna muidugi ei ole mängus, teile veerand finaalid mängiti ära, homme on siis poolfinaalide päev, nii et ootan laupäeva.
15: Aga isegi minu kui hokivõhiku jaoks on asjad põnevaks muutunud, sest korraldajad on hetkel veel segastel põhjustel muutnud poolfinaalide algusaegasid. Ehk siis uued kellaajad on sellised, laupäeval kell 16.20 lahtivise tuo 5, ehk siis 10 minutit varem nemad alustavad on ju, 16.10 võib siis olla telkude ees.
14: Nagu seni on olnud ka, et 10 minutit enne algab ülekanne, välja arvatud avapäeval, kui näidati väikest avatseremooniat veel ka.
15: Ja palun vabandust kõik kuulajad, ma ei saa öelda, kes mängivad, sest Lauril on veerand finaalid vaatamata.
14: Aitäh sulle.
15: Ma ei saa öelda neid lihtsalt, et ma esmaspäeval pean jälle Lauriga siin kokku saama ja tööd tegema, et ta lihtsalt ei andestaks mulle.
14: Austad minu soovi, ja. Mis ma ütlesin sulle hommikul enne kelle kuut juba.
15: Piisab sellest infost, et poolfinaalid. Ja homme õhtul kell 21.00, ma ei ütle jälle, kes mängivad. Ilmselt on kellaaegade muutmise põhjus UEFA meistrite finaal. Ehk siis
14: meisterite liiga finaal peetakse ka, jah. Aga selge sõtt, et siis ajad on nüüd teada, et nihkunud sutsu varasemaks. Kui tavaliselt oleme sellega harjunud, aga igal juhul pühapäeval selgub nii võitja, kui ka siis pronksi kohtumine peetakse ära.

0: Aquaphor muudab kraanivee puhtamaks. Kuula Raadio Elmar hommikumängu ja võid võita Aquaphori filterkannu. Ja veel, maikuus on Nordia Glass filterkannu e-poes 35% soodsamad. Vaata aquaphor.ee. Puhas vesi igaks päevaks.
1: Hei, kas nälg näpistab? Tule IKEA Rootsi restorani ja naudi imemaitsvat toitu eriti hea hinnaga. IKEA Family liikmetele igal kuul eripakkumine vaid 2,99. Vaata lisaks IKEA.ee.
2: Selle nädala hinnaliidrid Maximas. Loomtomat 500 grammi vaid 1,79 ja jahvatatud kohv Pauli Classic 500 grammi aitäh kaardiga 6,79. Maxima, Eesti meeldivaim toidupaad.
3: Thermacelli sidrunieukalüpti õliga sääsepeletaja loob igale looduse sõbrale naturaalse sääsevaba ala.
4: Lihtsalt Thermacell.
5: Salva esitleb ja Holm Pank kutsub. Augusti Blues 31. juulist 2. augustini Haapsalus. 3 päeva, 10 lava, 40 kontserti. Kitarrivirtuoosid Erik Sardinas ja Toby Lee. Swingidiiva Gunhild Carling. Eriprojekt Estonian Voices Meet Blues Brothers ja paljud teised. Toetavad Tridents, Gramo, Foorus, Saku ja Viking Line. Piletid piletilevist mai lõpuni soodsamalt. Vaata lisa augustiblues.ee.
6: Peole annab õige maitse Selveri köök. Suusid ning salatid, supid, snitslid ja elegantsed suupisted, tordid, koogid ja rikkalikud vaagnad. Kõik peolauale vajaliku saad Selveri köögilt. Tule toodetele ise valitud Selverisse järele või telli tooted otse peokohale. Vaata tooteid ja tee tellimus kodulehel selver.ee.
7: Mina olen Henri Laumets ja õpin Räpina aianduskoolis maastiku ehitust. Kui sinagi otsid uusi väljakutseid, siis tule Räpinasse ja õpi aedniku, floristiks, keskkonnakaitsjaks, maastikuehitajaks või tekstiilkäsitööliseks. Tutvu tasuta õppevõimalustega aianduskool.ee.
8: Sel nädalal A1000 Marketis Fairi nõudepesuvahend Lemon või Pomegranate 450 ml 1 euro ja 69 senti. Kalmuküünal 64 tundi valge või punane 1 euro ja 29 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
9: Hea, kui on katus pea kohal ja veel parem, kui ta on terasest. Taskukohase hinna ja 7-päevase tarne pakub teile Karu katus. Valikus mitmed katuseprofiilid, vihmaveesüsteemid ja turvatarvikud katustele. Kõik see karukatus.ee.
10: Täistund Raadios Elmar. Uuel tunnil teeb kõik katused korda. katuseremont24.ee.
11: Eesti majandus kasvas tänav esimeses kvartalis 2,4%. NATO taunis Vene droonirünnakut Rumeeniale. Keskkonnaagentuur otsib häkatonil metsaandmete uudseid lahendusi. Ida- ja Lõune-Eestis sajab täna kohati hoovihma. Lääne-Eestis pole saadu oodata ja sooja on kuni 17 kraadi. Tere hommikust, kell on saanud 10 ja Kuku Raadio uudiseid vahendab Karinaule. Statistikaameti täpsustatud andmetel kasvas Eesti majandus tänav esimeses kvartalis 2,4%, mis on oluliselt kõrgem varasemast 1,3% suuruses kiirhinnangust. Big Bangi peaökonomisti Raul Eametsa sõnul vedas kasvu eelkõige tööstus, mille kasv ulatus ligi 7% ni, samuti ehitus ja transport. Samas pidurdasid majandust info- ja sidevalkond, kaubandus

0: protsendi. NATO mõistis teravalt hukka Venemaa täna öise droonirünnaku Ukrainale, mille käigus sisenes üks droon ka Rumeenia territooriumile ja tabas Galatsi linnas asuvat kortermaja. NATO kõneisiku sõnul jätkab allians oma kaitsevõime tugevdamis kõigi ohtude ja sealgas droonide vastu ning NATO peasekretär Mark Rütte on Rumeenia ametivõimudega tihedas kontaktis. Rumeenia teatel jälgiti drooni kogu selle riigi õhuruumisi viibimise ajal radariga ja õhkutõusid ka F-16 hävitaja. Kui droon jõudis siiski elamu piirkonda ja põhjustas kortermajas tulekahju. Vigastada sai kaks inimest ja umbes 70 elanikku evakueeriti. Rumeenia välisministeerium nimetas juhtunud Venemaa tõsiseks ja vastutustundetuks eskalatsiooniks ja teatas, et on palunud NATO-lt kiiremaid samme droonitõrjevõimekuse tugevdamiseks. Välisminister Margus Tsahkna sõnul näitab Rumeenia drooni juhtum, et Venemaa agressioon ei piirdu üksnes Ukraina territooriumiga, vaid ohustab ka NATO liitlasi. Tsahkna rõhutas, et juhtum kinnitab vajadust tugevdada liitlaste heidutus- ja õhukaitsevõimekust ja suurendada survet Venemaale. See algas uue Euroopa Liidu sanktsioonipaketi kaudu, mis hõlmaks piiranguid Venemaa naftat ja naftatooteid vedavatele alustele. Keskkonnaagentuur korraldab täna homme häkatoni metsikult andmetes 2026, kus otsitakse uusi lahendusi metsandusandmete paremaks kasutamiseks ja mõistmiseks. Agentuuri direktori Taimar Ala sõnul on metsandusandmete vastu suur huvi, kuid nende hulk ja keerukus muudab need paljude jaoks raskesti tõlgendatavaks. Häkatoni kaudu soovitaksegi leida uusi digilahendusi, visualiseeringuid ja teenuseid, mis aitaks andmeid paremini rakendada. Osalema oodatakse IT ja andmeteaduse taustaga tudengeid, eksperte ja ettevõtjaid, samuti disaini- ja kasutajakogemuse spetsialiste. Täna lõpeb Swedbanka mündikampaania, mille raames saavad panga erakliendid tuua panga esindustesse puhtaid euromünte ja kanda need tasutama arvelduskontole. Münte võetakse vastu Tallinna Arteri esinduses ja Jõhvi, Kuressaare, Narva, Pärnu, Tartu ja Võru kontorites. Teenuse kasutamiseks tuleb aeg ette broneerida kas internetipangas, mobiiliäppis või siis telefoni teel. Eelmise novembris toimunud kampaania raames toodi kahe nädalaga Swedbanka kontoritesse kokku enam kui 333 000 eurot euroväärtuses münte. Keskmine toodud summa kliendi kohta oli 265 eurot, aga suurim ühe kliendi toodud mündisumma ületas 8000 eurot.
1: Rohkem uudiseid postimees.ee. Tänase ilma ja elukestva teraskatuse toob teieni toode.ee.
2: Ida- ja Lõuna-Eestis on ilm pilves selgimistega, kohati saab hoovihma, Lääne-Eestis on muutliku pilvisusega sajut ilm. Päeval puhub loode tuul kuni 15 meetrit sekundis ja soojakraade kuni 17. Narvas on 11 ja Tartus ning Tallinnas ja Kuressaares 12, Pärnus 14 kraadi.
1: Elmari päevapüüdja.
2: Ja ongi käes see kaua oodatud reede. Kuupäevaks on 29. mai ja kell on 5:10. Tambeti poolt kõigile tervitused. Ühtasi maikuu viimane reede, sest mis on salata, paar päevakest veel ja juba olemegi omadega juunikuus, küll häb ruttusaeg. Ja selleks, et aeg teil tööpäeva mõistes ka kiiremini edasi veereks, mängime teile muusikat ja alustame pürmüüdiga, nemad koos Inesega lauluks kõik, mis sa teed.

0: igal hommikul raadios Elmar hommikuprogramm Ärka kaunis maa.
1: Täna hommikune külaline, meil on Kristoffer Rajaver, tere hommikust sulle, Kristoffer.
2: Tere hommikust.
3: Sa oled meil näitleja elukutselt, aga nüüd on sinust saanud ka reisijuttude kirjanik.
2: Kukkus kuidagi niimoodi välja.
3: Aga kui hästi sa kohalike köökidega suhestud või nagu harjud ära sellega?
2: Kohe. Mina olen meeletult toitjook, mind kohutavalt huvitab ja see on üks põhiteema reisida laati ja ma maitsen julgelt kõike ja mulle veidrad maitsed meeldivad ja tugevad maitsed ja vaid minu jaoks on müstika see, kui keegi läheb taisse ja võtab suitsu vorsti kaasa. Siis see on seal kohvris, see on soe, see on täielik müstika minu jaoks. Pole mitte kunagi meie imelist Eesti toitu igatsenud. Tulen tagasi, söön nagu nii terve elu seda. Et minu jaoks on väga kummaline teispool maakera musta leiba näha, no mis asja. Et jah, sellepärast ma ei võta ka iial continental breakfasti, mingi British, mingit asja, kui ma olen kuskil Aafrikas või Aasias, et ikka antke seda, mida iganes te seal sööte maisi jahust või et ma tahan kohaliku elamust. Jah.
0: Huvitavad külalised ja jutuajamised iga päev Raadio Elmar hommikuprogrammis Ärka kaunis maa.

Kell on 10:17 minutit ja läheme muusika poole pealt nüüd aastakese võrra tagasi. Ehk siis eelmisel kevadel tuli ansambel Viirat välja uus versiooniga laulust Vangile ei meeldi trellid. Ei ole juhuslik, et nad just nimelt selle laulu ette võtsid, nimelt Viirat on asutamisest saadik nimetanud enda kolmeks alustalaks Justamenti, Gunnar Grapsi ja Ultima Thulet. Nii siis võeti ette üks selline Justamendi poolt tuntuks laudud lugu ja tehti sellest oma versioon. Ja kui päris täpne olla, siis kambas veel ka sõbrad Triin Niitoja ja Fredi Tomingas. Ja nii see laul siis kõlas ja kõlab.

0: suve suurim avapidu on siin . Vanilla Ninja , Jam , Shannon , Sam , Pürmüüd ja paljud teised . 29. mail Põhja-Eesti suurimal laval Kose lauluväljakul ja 30. mail Lõuna-Eesti südames Põlva Intsikurmus . suve suure avapeo sooduspiletid piletipank.ee . suve oodatuim kontsert Kings of Leon . 14. juunil Unibet Arena kvartalis . Piletid piletilevist ja piletitaskust . Kings of Leon . suviselt soe tervitus Selverist . erakordselt janu kustutav pakkumine . reedest pühapäevani 29. 31. maini on Selverites kõik tavahinnaga joogid 20% soodsama hinnaga . Selver , hea mõte .
1: Hei mööblihuviline , tule Alandeko kauplusesse uue diivani , laua või riiuli järele . maikuu lõpuni on kõigis Alandeko kauplustes kogu mööbel , jah , kogu mööbel -20% kuni -60% soodsam . kes sees , see mees . alandeko.com .
2: professionaalsed töötajad valivad Bosch Professional tööriistad . ostes Bosch Professional tööriistu , saate Pro Deal kampaaniaga lunastada suurepäraseid tasuta kingitusi . kampaania kestab kuni 31. augustini . Bosch Professional tööriistad on võimsad , vastupidavad ja lihtsasti kasutatavad . lisainfo bosch-professional.com .
3: metallkatused ja vihmaveesüsteemid . Metal Master . redelid ja katused , turvasüsteemid . Metal Master . Teras , roovid ja termoprofiilid . Metal Master , metallkatuste tootja . metalmaster.ee . vähem juttu , rohkem katuseid .
4: Salva esitleb ja Holmpank kutsub . Augusti Blues 31. juulist 2. augustini Haapsalus . 3 päeva , 10 lava , 40 kontserti . kitarrivirtuoosid Erik Sardinas ja Toby Lee . Swingidiiva Gunhild Carling . Eriprojekt Estonian Voices Meet Blues Brothers ja paljud teised . toetavad Tridents , Cramo , Foorus , Saku ja Viking Line . piletid piletilevist mai lõpuni soodsamalt . vaata lisa augustiblues.ee .
5: Sorry, ma ei saanud vastata. Ma olen siin Ülemiste lähedal mööbliaidas ja mis mõttes sa ei öelnud mulle, et siin selline pood on? Nii palju stiilseid diivaneid, toole, aiamööblit. Ah, ja siis nad pakuvad nulliga järelmaksu ning toovad kuni 3 päevaga koju. Pead ise neid soodukaid vaatama tulema. Iga päev avatud mööbliait. Tallinnas, Tartus ja veebis.

0: tänase ilma ja elukestva teraskatuse toob teieni toode.ee.
1: Kell on täpselt 12:30 ja hetkel on ilmajaam EE andmetel 11 kraadi Narvas, 12 Räpinas, Rakveres, Põlvas, Otepääl, Võrus, Tartus ja Valgas. 13 kraadi Jõgeval, Elvas ja Virtsus ning Haapsalus ja Tallinnas ja ka Põltsamaal, 14 Keilas, Kuressaares, Viljandis, Tõrvas, Türil ja Paides, 15 kraadi Pärnus ja Raplas. Ida- ja Lõuna-Eestis on ilm pilvisem, kohati saab hoovihma, kui Lääne-Eestis on muutliku pilvisusega sajutilm. Päeval puhub loodetuul kuni 15 meetrit sekundis ja temperatuureb 11 ja 17 kraadi vahel.

0: erakuulutuse sisestamine ja täpsem info kodulehel elmar.ee.
1: erakuulutusi toetab Telia turvavõrk, kindel kaitse digimaailmas.

0: Kell on 10:38 minutit ja tõepoolest pole vaja muud. Küllab see lugu sobib ka väga hästi reedesesse päeva ja ilmselt ka reedesesse õhtusse, mis on peagi tulemas. Aga veel enne jõuab teini lugulaulust ja seekord kuulete seal popmuusikat 90-test. Kui ansambel nimega Basic Element teile midagi ütleb, siis võibolla tuleb ka lugu kohe tuttav ette.
1: Kui tõsiselt hoolid, siis annad endast parima, et su kallitel oleks turvaline. Kinnitad turvavöö, veendud, et kodu uksed on lukus, kontrollid, et suitsuandur töötaks. Aga kuidas on lood internetiga? Kaitse end ja oma lähedasi ka digimaailmas. Liitu Telia turvavõrguga esinduses või kodulehel. Telia.
2: Kanep.
3: Mis kanep? Jälle oma kanepiga.
2: Ei no, kanepis. Ilu ja lille.
3: Aa, kanepi aiandis. Tean jah. Suur kevad hooaeg kanepis ning põlvas täiega, ilusad lilled ja amplid kõik puha valmis. Köögiviljataimed, marjakultuurid ja puukool ka veel peale kauba. Mine kohe vaatama. Muide, kanepi aiand on Kelvas kodu ja aed kaupluses ka kohal.
4: kanepiaiand.ee Lilled loovad ilu.
5: Sel nädalal A1000 Marketis. My Love kassitoit. Erinevad maitsed. 85 grammi, 29 senti. Suliko mineraliseeritud, karboniseeritud vesi. 1,5 liitrit, 55 senti. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
6: Hüppa jaanipäevaks kümblustünni. Osta minu Alexela kliendina ükskõik milline kebaabitoode. Rega check lehel alexela.ee/kebaab ja võid võita mõnusa Avero kümblustünni.
7: Hei, kas nälg näpistab? Tule IKEA Rootsi restorani ja naudi imemaitsvat toitu eriti hea hinnaga. IKEA Family liikmetele igal kuul eripakkumine vaid 2,99. Vaata lisaks IKEA.ee.
8: Selle nädala hit Bauhofis. Grill süsi Biolan 50 liitrit 9,44. Riptool patjadega 99,90. Suvine klaasipesuvedelik 4 liitrit 1,11. Bauhof.ee.
9: Ikka grill, grill, grill. Ikka hea, hea hind.
10: Jahutatud Norra lühefilee. Kilohinnaga 13,99. Ning toor ja grillvorstid nüüd 25% soodsamalt. Maxima. Kõik, mis grillimiseks vaja.
11: Salva esitleb ja Holm Pank kutsub. Augusti Blues. 31. juulist 2. augustini Haapsalus. 3 päeva, 10 lava, 40 kontserti. Kitarrivirtuoosid Erik Sardinas ja Toby Lee. Swingidiiva Gunhild Carling. Eriprojekt Estonian Voices Meet Blues Brothers. Ja paljud teised toetavad Tridents, Gramo, Foorus, Saku ja Viking Line. Piletid piletilevist mai lõpuni soodsamalt. Vaata lisa augustiblues.ee.
12: 15.–31. maini toimuvad jäähoki maailmameistrivõistlused. Maailma parimad koondised saavad sel korral kokku Šveitsis. Otseülekanded koos eestikeelsete kommentaaridega toob teieni telekanal Duo 5 ja Postimees Sport. Ülekandeid toetavad Unibet ja Capital Mill.
13: Lugu laulust.
14: Right now.

1992. aastal otsustasid kaks Malmöös elavat rootslast, Peeter Telenius ja klahvpillimängija Cesar Zamini, moodustada hip-hop-bändi nimega Basic Element. Sellesse kaasati ka lauljanna Zetama Brembo. Järgmisel aastal sõlmiti plaadileping EMI Recordsiga ja avaldati single Move Me. Läks veel aasta mööda ja siis ilutses juba Rootsi edetabeli tipus Basic Elementi single The Promised Man. 1995. aastal ilmus müügile bändi album The Ultimate Ride. Edasi aga hakkas bändis asi käärima, sest nii klahvpillimängija kui naissolist leidsid, et Peeter Teleniust huvitab mitte bändi käekäik, vaid eneseimetlus ja nad kõndist uksest välja. Basic Element üritas 2005. aastal teha comebacki, mis kohati ka õnnestus. 2008. aastal nägi ilma valgust Basic Elementi, mille koosseisu kuulusid siis peale Peeter Teleniuse veel Jonas Vasslanger ja Andrea Mühlander album The Truth. Sellet võib leida viie autori koostöös valminud pala Touch You Right Now. Laulust vorbiti singel, mis tõusis Rootsi edetabelis 10. kohale. Eestikeelse kaveri on salvestanud ansambel Sunlight. Laulu pealkiri on Ootan sind veel.

0: kui mujalt ei leia, siis Oomi poest ikka leiab. Da Plus raadioga kuulad rohkem jaamu ja naudid paremat helikvaliteeti. Eesti suurima valiku Da Plus raadioid leiad Oomi poest. Vaata kohe oomipood.ee. Üks, kaks, kolm, start! Mais on Aldar Marketites ja sadama turul suur hinnamaraton. Superhinnad, parimad pakkumised ja tõeline osturõõm igal sammul. See pole sprint, see on hinnamaraton. Hind, mis kestab.
1: Kanep.
2: Mis kanep? Jälle oma kanepiga.
1: Ei no, kanepis, ilu ja lilled.
2: Aa, kanepi aiandis. Tean jah. Suur kevad hooaeg kanepis ning põlvas täiega, ilusad lilled ja amplid kõik puha valmis. Köögiviljataimed, marjakultuurid ja puukool ka veel peale kauba. Mine kohe vaatama. Muide, kanepi aiand on Kelvas kodu ja aed kaupluses ka kohal.
1: kanepiaiand.ee Lilled loovad ilu.
3: Thermacelli sidrunieukalüpti õliga sääsepeletaja loob igale looduse sõbrale naturaalse sääsevaba ala.
4: Lihtsalt Thermacell.
5: Valgama laulab ja tantsib 30. mail kell 6 õhtul. Valka laululaval Valgama laulu ja tantsupidu. Rännak, mida kannavad elurõõm, kohtumised ja palju muud. Lavalle 1000 laul ja tantsija ja rahvamuusiku. Vaata valga.ee / laulu tantsupidu.
0: Ole muchachos! Circle Case on saabunud uued ja eriti juustused quesadillad. Valikus on nii Tex-Mex kui ka kanajuustu quesadilla. Lihtne, kiire juustune. Y muy bueno! Juust nii, nagu sulle meeldib. Tule lähimasse Circle Case ja proovi ise. Ja päev on parem!
6: Viljandi hansapäevad kutsuvad. Suur hansalaat, kohvikuöö, spordi- ja kultuuriprogramm, palju põnevaid tegevusi kogu perele. 6. juunil õhtukontsert Ugala majabändiga. Viljandi hansapäevad 5.–7. juunini. Vaata lisa hansa.viljandi.ee.
7: Sa oled salakaval, hiilid inimestele märkamatult ligi, liigud päris osavalt. Sa oledki üks vana kaval rebane, raudselt tantsid ka hästi. On nii. Tantsidki. Issan, tantsidki.
8: Kui päris aus olla, siis jah.
7: Ma teadsin seda.
8: Ma tantsin sitaks hästi.
9: Kadri Rämmeld ja Andrus Vaarik Simon Stevensi lavatükis Heisenbergi määramatuse printsiip. Etendused 1.–22. juulini Noa Rootsi teatri garaasis.
0: Täistund Raadios Elmar. Uuel tunnil teeb kõik katused korda. katuseremont24.ee
10: Eesti majandus kasvas tänavu esimeses kvartalis 2,4%. Hoonete energiamärgised muutuvad täpsemaks. NATO taunis Vene droonirünnakut Rumeeniale. Läti saatis Valgevene piirilt tagasi 52 migranti. Ida- ja Lõune-Eestis sajab täna kohati hoovihma, Lääne-Eestis pole sadu oodata ja sooja on kuni 17 graadi. Tere, kell on 11 ja Kuku Raadio uudiseid vahendab Karina Ole. Statistikaamet täpsustatud andmetel kasvas Eesti majandus tänavu esimeses kvartalis 2,4%, mis on oluliselt kõrgem varasemast 1,3% suurusest kiirhinnangust. Big Banki peaökonomisti Raul Eametsa sõnul vedas kasvu eelkõige tööstus, mille kasv ulatus ligi 7% nim, samuti ehitus ja transport. Samas pidurdasid majandust info- ja sidevalkond, kaubandus ja majutus ning toitlustus. Luminori peaökonomisti Lenno Uusküla hinnangul põhine kasv peamiselt sisemajanduse nõudlusel. Tema sõnul kasvas eratarbimine 4,2% ja seda toetas nii suurem sissetulek kui ka aktiivne jaekaubandus ja kinnisvaraturg. Uusküla sõnul suurenesid ka valitsemissektori kulutused samas kui investeeringud vähenesid üle 10%. Kliimaministeerium plaanib uuendada hoonete energiamärgiste arvutamise metoodikat, et see kajas

0: Alustada suve jooksul. NATO mõistis teravalt hukka Venemaa täna öise droonirünnaku Ukrainale, mille käigus sisenes üks droon ka Rumeenia territooriumile ja tabas Galatsi linnas asuvat kortermaja. NATO kõneisiku sõnul jätkab allianss oma kaitsevõime tugevdamis kõigi ohtude, sealhulgas droonide vastu. NATO peasekretär Mark Rutte on Rumeenia ametivõimudega tihedas kontaktis. Rumeenia teatel jälgiti drooni kogu selle riigi õhuruumis viibimise ajal radariga ja õhku tõusid ka kaks F-16 hävitajat, kuid droon jõudis siiski elamupiirkonda ja põhjustas ühes kortermajas tulekahju. Vigastada sai kaks inimest ja umbes 70 elaniku evakueeriti. Rumeenia välisministeerium nimetas juhtumit Venemaa tõsiseks ja vastutustundetuks eskalatsiooniks ja teatas, et on palunud NATO-l kiiremaid samme droonitõrjevõimekuse tugevdamiseks. Välisminister Margus Tsahkna sõnul näitab Rumeenia droonijuhtum, et Venemaa agressioon ei piirdu üksnes Ukraina territooriumiga, vaid ohustab ka NATO liitlasi. Tsahkna rõhutas, et juhtum kinnitab vajadust tugevdada liitlaste heidutus- ja õhukaitsevõimekust ja suurendada survet Venemaale, sealhulgas uue Euroopa Liidu sanktsioonipaketi kaudu. Läti piirivalvurid saatsid Valgevene piirilt tagasi 52 ebaseaduslikult riiki siseneda üritanud migranti. Kokku on tänavu piirilt tagasi saadetud juba üle 4200 inimese teatavad võimud. Seetõttu on pikendatud ka tugevdatud piirivalverežiimi Läti-Valgevene piiril kuni juuni lõpuni. Prantsusmaa majandus kahanes tänavu esimeses kvartalis 0,1% selgub riikliku statistikaameti täpsustatud andmetest. Varasem hinnang näitas veel nullise kasvu. Languse peamiseks põhjuseks olid oodatust nõrgemad tarbijakulutused, eriti kütusele, mille hind mõjutas Lähis-Ida konfliktist tingitud energiahindade tõus. Kodumajapidamiste kulutused vähenesid kvartaliga 0,2%.
1: Rohkem uudiseid. Postimees.ee Tänase ilma ja elukestva teraskatuse toob teieni toode.ee.
2: Ida- ja Lõuna-Eestis on ilm. Pilvine sajab hoovihma, Lääne-Eestis on muutliku pilvisusega sajutelm. Puhub loode tuul kuni 15 meetrit sekundis ja soojakraade kuni 17. Narvas on 11 ja Tartus 12, Tallinnas 13, Kuressaares 14 ja Pärnus 15 kraadi.
1: Elmari päevapüüdja.
2: Toredat reedet kõigile. Kell on 5 minutit üle 11 ja 29. maigu päev. Uudised kuulete taas tunni pärast ja libauudised, neid nii kaua ootama ei pea, need tulevad juba loetud hetkede pärast, kui on kuulatud selle tunni avalaulud. Üheks neist on Münt, Liis Lemsalu ja Lauri Saatpalu.

0: tere kuulema uudiseid eetris ja stuudios Rohke Develak. Tervisespetsialistid tutvustavad täna keskpäeval avalikusele uut eestimaalaste alkoholitarvitamist kajastavat uuringut, mis seab tugeva kahtluse alla väited, nagu tarvitatakse siin mail umbes 11 liitrit puhast alkoholi inimese kohta aastas ja oltakse selle tulemusena Euroopas esirinnas. Tegelikult on signaale, et see 11 liitrit puhast alkoholi jaguneb ära suurema hulga inimeste peale. Tihti on inimesed tunnetanud, et nende sees oleks nagu tegelikult kaks täiesti erinevat inimest. Üks, kes tahaks kogu aeg väga palju alkoholi tarvitada ja teine inimene, kellele selline teguviis on vastumeelne. Need teised inimesed on märkinud, et jäävad vaidluses esimestele tihti alla ja inimene hakkabki tervikuna alkoholi tarvitama. Kuna on tõendamisel, et iga inimese sees elab mitu inimest ning alkoholi tarvitab neist ainult üks purju jäävad mõlemad, siis ei tarvitata siiski mitte 11 liitrit puhast alkoholi, vaid 5,5 ja see on juba Euroopa mastaabis parem tulemus. Kui arvesse võtta veel ka need inimesed, kes tunnetavad, et nende sees elab tegelikult veel rohkem inimesi, siis võib tegelikkuses ühe inimese kohta tarvitatav alkoholi kogus olla veelgi väiksem. Erakondade rahastamise järelevalve komisjon annab teada, et ajakirjanduse ja riigikodanike sagedastel kartustel nagu telliks erakondade salajased ja avalikud rahastajad ka kogu erakondade poliitika ja otsused ei ole tõepõhjal. Raha maksmine ja vastuteenete osutamine ei ole üksteisega kuidagi seotud, märgitakse komisjoni värskes uurimuses. Selle tõestuseks on tõsiasi, et ka rahvas maksab poliitikutele iga päev oma maksudest palka ja ei ole siiani vastu saanud ühtegi teenetega muud kasu. Seega võivad inimesed olla rahulikud, raha poliitikuid ei mõjuta ja neid tegutsema ei pane. Justiitsministeerium asub aga ette valmistama seaduste paketti, mis reguleerib ärisaladusega kaetud tehingute uurimist. Ka siiani on kehtinud ranged regulatsioonid, kuidas käituda uurimise ajal, kui seda nõuab riigi või ärisaladus. Muudatuse peamiseks põhjuseks ongi tõiked kuriteosaladus, ehk viis, kuidas kuritegu toime pandi. Võib olla kurjategija jaoks ärisaladus ja kurjategija ei ole alati huvitatud, et tema poolt välja töötatud kuriteo toime panemise metoodika saaks konkurentidele avalikuks. Samuti võib ärisaladus olla kuriteosaladus ja vastupidi. Tulenevalt sellest peab olema uues seaduses selgemalt kirjas saladuse hoidmise erinevad viisid, et tagada nii äri kui ka kuritegijate tehingute privaatne käsitlemine. Ja mõned tähtsamad lühemad teated. Sotsiaalministeerium annab teada, et eestlaste oodatav eluiga on pikendanud. Veel näitavad uuringud, et eestlaste oodatav sissetulek on suurenenud ja eestlaste oodatav õnnetunne on kasvanud samuti. Veel tuli uuringust välja, et oodatav ootaeg selle kõige ootamiseks on pikendanud 77% võrra ja tavaliselt ei jõutagi kõike seda, mida oodat on, ära oodata. Ning lõpetuseks ära kuulutus. Eile kella kahepaiku päeval unustati Tallinnas trammi number 2 kollane rahakott. Ausal leidjal valutakse helistada telefonil 50283 45. Ebaausal leidjal telefonil 664-6773 ja kes üldse ei leia, siis telefonil 47-56-656. Eetris olid uudised.
1: Libauudised. Tere, Iivo Linna siin. Tahtsin öelda seda, et kui sul läheb katuse remontimiseks, siis küsi kindlasti pakkumist ka katuse remont 24 meestet. Helista 51-52011 või võtta ühendust Facebookis katuse remont 24.
2: Sel nädalal A1000 Marketis. Külmutatud õhulised minipannkoogid magusad 500 grammi 4 eurot ja 69 senti. Tere kohuke, erinevad maitsed 40 grammi 37 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
3: Vanilla Ninja on tagasi. Vaid kaks eksklusiivset kontserti suve alguses. 29. mail Kose lauluväljakul ja 30. mail Põlva Intsikurmus. Eesti edukain tüdrukute bänd, kes vallutas Euroopa lavad. Suve suure avapeo piletid piletipank.ee.
4: Ainuke asi, mis on parem kui jäätis, on tasuta jäätis. Täna lastekaitsepäeva puhul saavad kõik lasteine ostjad Alexelast tasuta kaasa limpa limonaadi jäätise. Kiirusta, enne kui ära sulavad. Kohtume Alexelas!
5: Ikka grill, grill, grill, ikka hea, hea hind.
6: Sprite, Coca-Cola ja Fanta 500 milliliitrit, 2 tükki. Aitäh kaardiga 1,50. Jahutatud broileri poolkoivatükid. Well done, 500 grammi, 1,79. Maxima.

0: automaadi Eestis ja pea 1500 suurne võrgustik Baltikumis. Unisend. Saada, võta vastu, lihtne.
1: Säästa Lidl plussiga veelgi rohkem. Laupäevast on kogu ostukorv tervelt 10% soodsam. Lihtsalt aktiveeri Lidl pluss kupong ja kasuta pakkumist. Kehtib ainult sel nädalavahetusel vähemalt 30 eurosele ostule. Lidl, alati väärt.
2: Salva esitleb ja Holm Pank kutsub. Augusti Blues, 31. juulist 2. augustini Haapsalus. 3 päeva, 10 lava, 40 kontserti. Kitarrivirtuoosid Erik Sardinas ja Toby Lee. Swingidiiva Gunhild Carling. Eriprojekt Estonian Voices Meet Blues Brothers ja paljud teised. Toetavad Trident, Gramo, Foorus, Saku ja Viking Line. Piletid piletilevist mai lõpuni soodsamalt. Vaata lisa augustiblues.ee.

sünnevalt Ria iseenda teed. Sünne on kusjuures hetkel sees ka meie Eesti lugude edetabelis küll mitte konkreetselt selle looga, aga uue lauluga, millel pealkirjaks head teed. Samas kohe-kohe mängime teile ühte laulu, mis on hetkel meie tabelis kenast olemas. Sam, ma olen sinu. Ja kui kuulate meid veel ka näiteks 10 minuti pärast, siis kõlab kindlasti ka Merlin Uusküla autopiloot ja ka see on meie tabeli lugu. Tabel endiselt kõigile hääletajatele avatud, ehk siis teie otsustate, millisel kohal üks teine laul juba selle nädala lõpus taas lõpetab hetkel isikohal Tuber Kroited. Kas see nii ka jääb, see on teie kätes. Elmar.ee lugu. Valik lugudest olemas ja seal saate hääletuse ka kinast ära teha. Nüüd Sam, ma olen sinu. Hetkel meie tabelis 6. kohal.

0: tänase ilma ja elukestva teraskatuse toob teieni toode.ee.
1: Minuti pärast on kell 12:30 ja ilmajaam EE andmetel on 11 kraadi Narvas, 12 Kihnu saarel. 13 Räpinas, Põlvas ja Võrus ja Rakveres, Otepääl, Haapsalus ja Mustvees, 14 Tartus, Kuressaares, Jõgeval, Virtsus, Tallinnas, Keilas, Põltsamaal. 15 kraadi Valgas, Viljandis, Türil, Paides, Elvas ning Raplas, 16 Pärnus. Ida- ja Lõuna-Eestis on ilm pilvine ja kohati saab hoovihma, kuid Lääne-Eestis peaks ilm olema sajuta. Puhub loode tuul kuni 15 meetrit sekundis ja temperatuur jääb päeval 11 ja 17 kraadi vahele.

0: soovitakse osta korras või remonti vajav auto ja tullakse järgi üle Eesti, telefoni number 569-32-565. Soovitakse osta korras või remonti vajav auto, telefoni number 569-32-565.
1: Erakuulutuse sisestamine ja täpsem info kodulehel elmar.ee.
2: Erakuulutusi toetab Telia turvavõrk. Kindel kaitse digimaailmas.

0: Armas Elmari kuulaja! Kas sina teadsid, et Elmari kodulehel on võimalik paljusid saateid ja intervjuusid järel kuulata? Mine kohe aadressile elmar.ee, vali menüüst saated ja sinu jaoks avanebki põnev maailm. Rohkelt kuulamist sulle sobival ajal!
1: Vahel on maailm täis valu ja tuju on null. Heidan siis mündi, ei tea, kas on kiri või kull.

0: Aquaphor muudab kraanivee puhtamaks. Kuula Raadio Elmat hommikumängu ja võid võita Aquaphori filterkannu. Ja veel, maikuus on Nordia klaasfilterkannu e-poes 35% soodsamad. Vaata aquaphor.ee. Puhas vesi igaks päevaks.
1: Kanep.
2: Mis kanep? Jälle oma kanepiga.
1: Ei noh, kanepis. Ilu ja lilled.
2: Aa, kanepi aiandis. Tean jah, suur kevad hooaeg kanepis ning põlvas täiega. Ilused lilled ja amplid kõik puha valmis. Köögiviljataimed, marjakultuurid ja puukool ka veel peale kauba. Mine kohe vaatama. Muide, kanepi aiand on Kelvas kodu ja aed kaupluses ka kohal.
0: kanepiaiand.ee. Lilled loovad ilu.
3: Suviselt soe tervitus Selverist. Erakordselt janu kustutav pakkumine. Reedest pühapäevani 29.–31. maini on Selverites kõik tavahinnaga joogid 20% soodsama hinnaga. Selver, hea mõte!
4: Luminor Bloom, uus digitaalne kaart, millega makstes saad Rimi ostudelt raha tagasi. Tasuta konto, kaart ja maksed. Mine bloom.luminor.ee ja ava konto juba täna. Luminor Bloom, sinu võimalus teenida rohkem. Finantsteenust pakub Luminor Bank AS. Enne lepingu sõlmimist tutvu tingimustega ning vajadusel konsulteeri asjatundjaga.
5: Mina olen Henri Laumets ja õpin Räpina aianduskoolis maastikuehitust. Kui sinagi otsid uusi väljakutseid, siis tule Räpinasse ja õpi aednikuks, floristiks, keskkonnakaitsjaks, maastikuehitajaks või tekstiilkäsitööliseks. Tutvu tasuta õppevõimalustega aianduskool.ee.
6: Stopp inflatsioonile! Lidl langetab toodete tavahindu. Alates neljapäevast searibi 1 kilogramm 31% soodsamalt. Jääsalat vähemalt 300 grammi 99 senti ja piilos või 82%-line 200 grammi ainult 99 senti. Lidl alati väärt!
7: Üks, kaks, kolm, start!
8: Mais on Aldar Marketites ja sadama turul suur hinnamaraton. Superhinnad, parimad pakkumised ja tõeline osturõõm igal sammul. See pole sprint, see on hinnamaraton. Hind, mis kestab.
9: Miks? Kuidas? Kus asub?
10: Iga uus teadmine algab lihtsast küsimusest. Saatesari Galileo toidab inimlikku uudishimu, kuid pakub ka väärt meelelahutust. Galileo igal pühapäeval kell 20.05 Kanal 2.
11: Kes? Mis? Kus?
12: Eilse Õhtulehe vahel on lisanimega korteriühistu ja siin on päris mõtlemapanev artikkel, ehk siis see on juttu kodukindlustusest ja sellest, et paljud on selle kindlustussumma määranud aastad tagasi, aga kui midagi peaks nüüd juhtuma, siis võib olla, et see summa ei katagi seda kulu. Kodukindlustus tehes soovitakse enamasti kaitsta oma kodust vara, mööblit, tehnikat, siseviimistust ja palju vähem mõeldakse olukorrale, kus enda korterist alguse saanud õnnetus kahjustab hoopis naabrite kodu. Näiteks võib purunenud veetoru, pesumasinarike või lahti unustatud kraan põhjustada veeavari, mille tõttu saab kannatada ka alumise koruse või alumiste korustee, korter või korterid. Ja sellises olukorras ei ole küsimus ainult ebamugavases või märjas laes, vaid tekib küsimus, kes remondi kinni maksab. Kui naabriga ei õnnestu kokkulepet saavutada, võib vaidlus jõuda isegi kohtusse välja. Ja kindlustaja sõnul on laias laastus ehk kolmandikul kortermajad elanikest aastaid tagasi selmitud vastutuskindlustuse limiit praegused olusid arvestades liiga väike. Näiteks on kunagi kirja saanud 10 000 eurot, kuigi naaberkorteri veekahjude taastamine võib tänaste hindade juures mitmekordset seda summat juba ületada. Kortermajas elades on toru lekke, pesumasina rikke või veepoileri purunemise korral pigem tavaline, et vesi levib mitmesse korterisse. Ja eriti ohtlikud on sellised olukorrad, kus inimest pole päeval kodus. Tööle jäänud pesumasin või rikkelenud boiler on vahepeal hakanud ootamatult vett välja ajama ja vesi on segamatult jõudnud põranda alla ja sealt edasi juba naabrite juurde. Torustiku lekkete puhul on ühe korteri keskmine kahjusumma olnud umbes 3000 eurot. tüüpilises Mustamäe 9-korulises paneelmajas võib aga juba kolmandal korrusel tekkinud suurem veeleke mõjutada korraga mitut korterit. Ja mõelge, kus juhtub veel kõrgemal. Kui iga korteri taastamine maksab mõni 1000 eurot, võib kogu summa kasvada kiiresti kümnetesse tuhandetesse eurodesse. Kui vesi jõuab parketi alla, kahjustab köögimööblit, sisustust või elektrisüsteeme, on kulud veelgi suuremad. Värskete juhtumite hulgas on näiteks olukord, kus korterist alguse saanud veeleke tõttu tuli naabritele hüvitada remont koos köögimööbliga ja kogumaksumuseks oli siis 35 000 eurot. Teisel juhul maksis üksnes hinnalise fototapeedi asendamine 9000 eurot. Viimase aasta kahju juhtumeid arvesse võttes on pikalt kehtinud soovitus arvestada vastutuskindlustuse summaks umbes 10 000 eurot tänaste hindade juures selgelt ajale jalgu jäänud. Paljuski sõltub soovituslik vastutuskindlustuse summa sellest, kui palju naabreid jääb inimese kodu alla, kõrvale või isegi ülespoole. Torustikulekete puhul võib madalamal korrusel elades piisata 20 000 euro suurusest summast. Kuid mida kõrgemal korter asub, seda kindlamalt tuleks summat ka tõsta. Ka esimesel korrusel elades ei kao vastutuse risk üldse. Vesi võib levida kõrvalkorteritesse või siis konstruktsioonidesse ja kahjustada ka maja ühisid osi. Ja sageli asuvad esimese korrus alga panipaigad, kus hoitakse naabrite vara ja ka see läheb ju siis kahjudel hindamise juurde. Kui naabrite korterites on kallid tapeedid, hinnaline kalasaba parkett või eritellimusel valmistatud köögimööbel, võib kahjusumma olla märksa suurem, kui esmapilgul võiks arvata. Milline võiks olla siis mõistlik summa? Siin öeldakse nii. Sellise rahulik ure garanteerib ja piisava kaitse enamikes olukordades pakub summa, mis on 50 kuni 60 000 eurot. Selline vastutuskindlustuse summa siis. Kõrgematel korrustel ja ka uusarendustes elades võiks see summa olla ka vähemalt 100 000 eurot. Igal juhul pole kindlustades otstarbekas mõelda väiksema võimaliku kahjupele, vaid ka kõige kallimale senaarmile. Et on asju, millele tuleb kortermajas elades mõelda, iial ei tea, mis võib juhtuda.
11: Kes? Mis?

0: igal hommikul raadios Elmar hommikuprogramm Ärka kaunis maa.
1: Meil on võrratu külaline. Tere hommikust, Grete Paia.
2: Tere hommikust.
3: Minu arust on äge see, et sa tulid siia ühe karbiga ja ma võtsin selle karbi kohe julgelt enda juurde. See lõhnab päris hästi. Mis asi see on?
2: Saiakesed.
1: Lauri, need on Tartu kõige popimad saiakesed. Jaa. Kus sa elanud oled?
2: Tee põhimõtteliselt need raega ja platsis.
3: Tõsiselt,
2: jah. Mõdugi.
3: Ja sinu lemmikud tähendab seda, et stiilis sa sööd kui tihti.
2: Tead, ma hakkasin sööma Joonatariga koos olles, sest ta on ull saiafän. Kui tihti? No, kui tihti ta käib Tartus või kui tihti mina sattun, siis nii tihti läheb.
3: Vaadates teie mõlema figuuri, siis ma ei ütleks, et üldse saiakesi sööta.
2: Tead, mul läheb kõik siia. Mul läheb ikkagi põskedes. Siis ma olen nagu väike kakuke vahepeal näost. Siis jälle natuke vähem saia ja asi korras.
0: Huvitavad külalised ja jutuajamised iga päev Raadio Elmar hommikuprogrammis Ärka kaunis maa.

0: Kui tõsiselt hoolid, siis annad endast parima, et su kallitel oleks turvaline. Kinnitad turvavöö, veendud, et kodu uksed on lukus, kontrollid, et suitsuandur töötaks. Aga kuidas on lood internetiga? Kaitse end ja oma lähedasi ka digimaailmas. Liitu Telia turvavõrguga esinduses või kodulehel. Telia.
1: Hea, kui on katus peakohal ja veel parem, kui ta on terasest. Taskukohase hinna ja 7-päevase tarne pakub teile Karu katus. Valikus mitmed katuseprofiilid, vihmaveesüsteemid ja turvatarvikud katustele. Kõik see karukatus.ee.
2: Oma unistuste kallal nokitsemine ja sõiduki eest hoolitsemine on alati väärt. Alates neljapäevast kõrgsurve pesur 69 eurot, veeretatav montaažilaud ja töökoja taburet 27 eurot ja minikompressor 11 eurot. Lidl alati väärt.
3: Hei, kas nälg näpistab? Tule IKEA Rootsi restorani ja naudi imemaitsvat toitu eriti hea hinnaga. IKEA Family liikmetele igal kuul eripakkumine vaid 2,99. Vaata lisaks IKEA.ee.
4: Soodsalt sinule. Parimad pakkumised ootavad Prismas. Saare kohuke 40 grammi erinevad maitsed, ostes 3 tükki, maksad vaid 1 euro. Koopi valmistoidud 400 grammi erinevad maitsed, ostes 2 tükki, maksad kõigest 6 eurot.
5: Hea, aga odav. Prisma.
6: Kuu hit Bauhofis. Õue taimed -40-50%. Klint muruniidukid -40-50%. Kärher survepesurid -40-50%. Vaata ka bauhof.ee.
7: Salva esitleb ja Holm Pank kutsub. Augusti Blues 31. juulist 2. augustini Haapsalus. 3 päeva, 10 lava, 40 kontserti. Kitarrivirtuoosid Erik Sardinas ja Toby Lee. Swingidiiva Gunhild Carling. Eriprojekt Estonian Voices Meet Blues Brothers ja paljud teised. Toetavad Tridents, Gramo, Foorus, Saku ja Viking Line. Piletid piletilevist mai lõpuni soodsamalt. Vaata lisa augustiblues.ee.
8: Südamliku draama. Viimane vabasuvi tegevus toimub Haapsalus ajaloo pöördelistel aastatel, mis on mõjutanud iga eestlase elu. Mängus on armastus, kaotus, keerulised suhted ja valusad mälestused. Mängivad Helgi Sallo, Harri Kõrvits, Lauri Liiv ja teised. 8. juulist 30. juulini Haapsalus.
9: Täistund Raadios Elmar. Uuel tunnil teeb kõik katused korda. katuseremont24.ee.
10: NATO taunis Vene droonirünnakut Rumeeniale, milles sai tabamuse üks kortermaja ja vigastada 2 inimest. Ukraina korraldas ulatusliku droonirünnaku Venemaa energiataristu pihta. Eesti majandus kasvas tänavu esimeses kvartalis 2,4%. Ida- ja Lõuna-Eestis sajab täna kohati hoovihma. Lääne-Eestis pole sadu oodata. Ja sooja on kuni 17 kraadi. Tere, kell on saanud 12. Kuku Raadio uudiseid vahendab Karin Aule. Venemaa öise õhurünnaku ajal Ukraina Odessa oblastile sisenes üks droon Rumeenia õhuruumi ja tabas ka Latsi linnas asuvat kortermaja. Selles puhkes tulekahju, milles sai vigastada 2 inimest ja hoonest evakueeriti umbes 70 elaniku. Rumeenia kaitseministeeriumi teatel jälgiti drooni radariga kogu selle riigi õhuruumis viibimise aja. Õhku tõusid ka 2 F-16 hävitajad, kui droon jõudis siiski elamukvartalisse kukkuda. Rumeenia välisministeerium nimetas juhtumit Venemaa tõsiseks ja vastutustundetuks eskalatsiooniks ja teades, et on palunud NATO-l kiiremaid samme droonitõrjevõimekuse tugevdamiseks. NATO mõistis Venemaa öise droonirünnaku teravalt hukka ja lubas jätkata alliansi kaitse tugevdamis kõigi ohtude, sealulgas droonide vastu. Euroopa komissioni president Ursula von der Leyen ütles, et Venemaa on sellega ületanud järjekordse piiri. Tema sõnul toetab Euroopa Liit täielikult Rumeeniat ja jätkab idapiiri julguleku tugevdamist. Muuhulgas valmistab Euroopa Liit ette ka 21. sanktsioonipaketti Venemaale, lisas von der Leyen. Mitmed Euroopa riigid on tänase juhtumi järel kutsunud välja ka Venemaa suursaadikud, et protestida Rumeenia õhuruumi rikkumise vastu. Ukraina korraldas läinud ööl ulatusliku droonirünnaku Venemaa energiataristu pihta. Vene võimude teatel sai tabamuse Volgogradi oblastis asuv naftatöötlemistehas, mis kuulub Lukoilile ja on Ukraina rünnakute sihtmärk olnud ka varem. Lisaks tabati Jaroslavi oblastis tööstuslikke kütusehoidle.

0: tänavu saada 45 miljardit eurot ja sama palju on ette nähtud ka tulevaks aastaks. Eestist. Eesti sisemajanduse koguprodukt kasvas tänavu esimeses kvartalis aastataguse ajaga võrreldes 2,4%. Tegemist on neljanda järjestikuse kvartaliga, mil majandus kasvab, teatab Statistikamet. Kasvu vedas töötlev tööstus, mille lisandväärtus suurenes 7%. Tugevad kasvu näitasid ka haldus- ja abitegevus, põllumajandus, energeetika ning kunsti- ja meelelahutusvaldkond. Negatiivse mõjuga olid info- ja sidetegevusala, samuti tervishoidja, sotsiaalhoolekanne. Eratarbimine kasvas 4,2%, mis oli kiirem tõus alates 2022. Aastast. Kliimaministeerium plaanib uuendada hoonete energiamärgiste arvutamise metoodikat, et see kajastaks täpsemalt mitteeluhoonete tegelikku energiakasutust. Ministeeriumi hinnangul on energiamärgis muutunud oluliseks hoone kvaliteedi näiteks, mille põhjal tehakse üha rohkem ostu- ja üriotsuseid, kuid praegu arvestus ja arvutus ei arvesta piisavalt äri- ja kaubandushoonete eripärasid. Uue korra järgi saab arvestusest lihtsamini välja jätta ebatüüpilise tarbimise näiteks külmseadmed, serverid või tootmisseadmed, samuti hoonete eripärase kasutusaja. See aitab vältida olukorda, kus näiteks kauplused või pikalt avatud hooned saavad ebaõiglaselt kehvema energiamärgise. Uued reeglid on kavas jõustada suve jooksul.
1: Rohkem uudiseid. Postimees.ee Tänase ilma ja elukestva teraskatuse toob teieni toode.ee
2: Ilm on ida- ja lõuna-Eestis pilvine, kohati saab hoovihma, lääne-Eestis peaks aga ilm püsima sajuta. Ja puhub loode tuul kuni 15 meetrit sekundis, soojakraade kuni 17. Narvas on hetkel 11, Tartus ja Kuressaares ning Tallinnas 14, Pärnus 15 kraadi.
1: Elmari päevapüüdja.
2: Kell on 5 minutit üle 12 ja päev on jõudnud omadega juba lõunasse välja. Tere tulemast kuulama raadiot Elmar. Võõrkeelne muusikapala ootab kuulamist, see on täna ühe konkreetse sündmusega seotud. Ja pooltunnil vaatame üheskoos üle liikluspildi, sest võibolla on kuskil liikluspiirangud lisandunud ja hea on neist tead enne, kui sinna paika jõuate, võibolla õnnestub üht või teist ummikut sel viisil vältida. Shannon ja Grete Pai alustavad tundi Polaroid.

0: võõras keeles.
1: Kuuendal mail oleks ansambli Blind laulja Urmas Voolpriit saanud 50-aastaseks. Ja sel puhul anti välja Blindi esimene vinüülplaat. See on ilmunud CD-plaadina aastal 2000, Jolly Good kannab see nime ja nüüd siis ka vinüülina väljas. Vaatasin natukene interneti avarustes ringi ka, ma ei oska öelda, kas füüsiliselt on veel võimalik seda plaati kuskilt saada või mitte, sest tundub, et huvi selle järel on meeletu, aga kui on võimalik, siis vinüüliga on kaasas ka üks tore pilt, ehk siis plaadi foto on ümber tehtud maalina. Taavi Oolberg on seda teinud ja see on selle vinüülplaadiga kaasas, plaat ise rohelist värvi. Kuulame ära sellelt plaadilt laulu pealkirjaga Mary Jane.

0: võõras keeles. Tead, on üks asi küll, mida sa isegi fiksusest ei saa. Ja see on... Kohe tuleb meelde. Tegelikult on fiksuses sinu auto jaoks kõik olemas. Autokaubad ja autoteenindused üle Eesti. Lihtne valik, lihtne lahendus.
1: Lavale astuvad Coopis selle nädala tähed. Max ja Moritz maitselt mahe grillvorst juustuga. 500 grammi Coopi kaardiga vaid 3,99. Ja Talleg broileri lihasast lõkk äädika marinadis 700 grammi vaid 4,99. Kohalikud leiavad nädala tähed alati Coopist.
2: Hei mööbli huviline! Tule Alandeko kauplusesse uue diivani, laua või riiuli järele. Maigu lõpuni on kõigis Alandeko kauplustes kogu mööbel. Jah, kogu mööbel -20-60% soodsam. Kes sees, see mees. Alandeko.com.
3: Selle nädala hit Bauhofis. Ajama must muld 60 liitrit vaid 2,89. Pelargoon 2,99. Vaata ka bauhof.ee.
4: Suur rockmuusikal Seto Odysseia. Tingimusteta armastuse lugu. Ainult 7 etendust 31. juulist 9. augustini Luhamaal. Piletid piletikeskusest.
5: Ihuu! Jalgratas Hawaii Expressist!
6: Hei, kas nälg näpistab? Tule IKEA Rootsi restorani ja naudi imemaitsvat toitu eriti hea hinnaga. IKEA Family liikmetele igal kuul eripakkumine vaid 2,99. Vaata lisaks IKEA.ee.
7: Maxima jäätisepäevad on sulaselgelt odavad. Snickers ja Bounty jäätisepatoon vaid 79 senti ja väikesed ommi jäätised nüüd 20% soodsamalt. Maxima, kõik, mis jäätisesõpradele vaja.
8: Igal hommikul raadios Elmar hommikuprogramm Ärka kaunis maa.
9: Ärka kaunis maa.
8: Hommikuprogrammi toetab Omipood. Suurim valik DA+ raadioid Eestis.

Rokotell ja kikilips. Ma usun, et tõeline gentleman kannab kikilipsu isegi jäähokit mängides, rääkimata sellest, et läheb vaatama nii, et on kikilips ees. Täna ülekanded ei ole, mis puudutab jäähoki MM-i küll, aga on homsete mängud osas toimunud väikene muudatus, nii et kes juba homse plaane teeb. Pange tähele, siin on kaks muudatust. Sveits-Norra algselt pidi see mäng toimuma homme 15.20 meie ajärgi, aga tuleb hoopis 16.20 tunnikene hiljem. Ja seda mängu kommenteerivad Indrek Petersoo ja Ragnar Hindrek Russ. Ja teine mäng, mis ka ütlemata põnev kindlasti Kanada-Soome, mis pidi algama kell 19.20 homme, see algab homme õhtul kell 21 ja seda mängu kommenteerivad Indrek Linde ja Mario Linde. Mõnes mõttes võib olla tore ka, et kui teil oli muid plaane nendeks aegadeks planeeritud, siis saate enda tegevusi nii planeerida, et näete ikkagi selle jäähoki MM-i olulised mängud ära. Nii et homme laupäeval Sveits-Norra 16.20 ja Kanada-Soome kell 21.00. Jah, kes nüüd ütleb, et ebaiglane, et oligi nagu tegelikult plaanis just selgel ajal vaadata, siis elu ongi vahel väga ebaiglane ja seda teab ka ansambel Terminaator.

0: Samas.
1: Kell on täpselt pool üks ja ma ei oska infot anda Tallinna lennujaama kohta, küll aga tarktee.ee annab liiklusoludu kohta väärt infot. Harju maakonnas Tallinna ringteel Lagedis on märgistustööde tõttu kiirus piiratud 90 km tunnis, üks sõidurada on suletud ja töid tehakse tipptunni välisel ajal. Harju maakonnas Riisipere ja Vasalemma teel Munalaskmes on piirdetööde tõttu kiirus piiratud 50 km tunnis ja üks sõidus on samuti suletud. Vaida Urge teel Tuhala ja Tammiku vahel suletakse teelõik Kose ja Rahvaralli tõttu. Ümbersõit on Aruvalla, Oru ja Tallinn-Tartu Võru Luhama tee kaudu. Ja Võru maakonnas Pindi Verijärve teel Pässa ja Verijärve vahel on tööde ajal kiirus piiratud 30 km tunnis ja üks sõidusuund seal suletud. Ja Võisi rakendus näitab, et pealinnas Tallinnas liiklusolud mitmel pool vägagi keerulised. Kohe alguses, kui suundute Tartu maanteelt Tallinnasse, seal on tekkinud ummik, seal on juhtunud avarii. Veel on Suursajamäe tee alguses väga palju autoliiklust, Peterburi tee alguses ummikud mõlemas suunas. Türnpuu tänaval veel rohkem autoliiklust ja kui täpne olla, siis Tartu maanteel ulatub kohati ummik lausa kesklinnane välja. Kreutzoldi tänaval on palju autosid, Pronksi tänaval, Narva maanteel, Estonia puiesteel, Laikma tänaval ja loomulikult ka Paldiski maanteel Endla ristmiku juures. Seal tee tööd igapäevaselt järelikult ka ummikud. Rahulikku meelt ja ohutut liiklemist.
2: Turvalist liiklust toetab Fixus. Kauplused ja autoteenindused üle Eesti. Tänase ilma ja elukestva teraskatuse toob teieni toode.ee.
1: 10 graadi hetkel Narvas ja 12 Jõhvis, 13 Võrus, Räpinas, Otepääl. 14 graadi Põlvas ja Jõgeval, Keilas ja Tartus, Valgas, Rakveres ja Virtsus. 15 graadi on Kuressaares, Elvas, Tallinnas ja Viljandis ning Türil, Raplas, Põltsamaal. 16 graadi on Pärnus. Ida- ja Lõuna-Eestis on ilm pilvine ja sajab hoovihma, Lääne-Eestis on ilm muutliku pilvisusega ja sajuta. Täna puhub loode tuul kuni 15 meetrit sekundis ja sooja kuni 17 graadi. Tartu maal soovitakse osta sõiduauto Haagis soodsa hinnaga. Telefoni number on 50-48-186. Soovitakse osta Tartumaalt sõiduauto Haagis soodsa hinnaga telefoni number 50-48-186.
3: Erakuulutuse sisestamine ja täpsem info kodulehel elmar.ee.
4: Erakuulutusi toetab Telia turvavõrk. Kindel kaitse digimaailmas.

Raadio Elmar parimad saated ootavad sind meie audiokeskkonnas. Hommikuprogrammist tantsuõhtuni. Kuula! elmar.ee

0: Tead, on üks asi küll, mida sa isegi fiksusest ei saa. Ja see on... Kohe tuleb meelde. Tegelikult on fiksuses sinu auto jaoks kõik olemas. Autokaubad ja autoteenindused üle Eesti. Lihtne valik, lihtne lahendus.
1: 90. helistavad,
2: sest laval on tagasi ajastu superstaarid ansambel Jam. 29. mail Kose lauluväljakul ja 30. mail Põlva Intsikurmus. Suve suure avapeo sooduspiletid piletipank.ee.
3: Sest seal, kus on Jam,
4: seal on pidu.
5: Hea, kui on katus pea kohal ja veel parem, kui ta on terasest. Taskukohase hinna ja 7-päevase tarne pakub teile Karu katus. Valikus mitmed katuseprofiilid, vihmaveesüsteemid ja turvatarvikud katustele. Kõik see karukatus.ee.
6: Coop kokkade suurepärasest valikust leiab maitseelamuse iga kohalik. Ole tähistamiseks valmis. Mõnusad suupisted ja salatid, hõrgutavad soojad road ja terve rikkalik peolaud. Telli coopkokad.ee.
7: Hüppa jaanipäevaks kümblustünni. Osta minu Alexela kliendina ükskõik milline kebabitoode. Rega check lehel alexela.ee/kebab ja võid võita mõnusa Avero kümblustünni.
8: Suviselt soe tervitus Selverist. Erakordselt janu kustutav pakkumine. Reedest pühapäevani 29.31. maini on Selverites kõik tavahinnaga joogid 20% soodsama hinnaga. Selver, hea mõte!
9: Tallinn kutsub 44. vanalinna päevadele. 5.–7. juunini muutub vanalinn suureks teatrilavaks. Igal sammul saadavad sind etendused, rõdukontserdid ja tänavamelu. Kavas ligi 300 eriilmelist sündmust kogu perele. Lisainfo vanalinnapaevad.ee.
10: Kuum suvine soodusmüük veelgi kuumemate lisaboonustega. Osta Airbaltiku lennupileteid Airbaltiku rakenduses ja teeni topeltkogus lojaalsuspunkte. Soeta kohe oma piletid ahvatlevatesse sihtkohtadesse.
11: Õhus on mõte.
12: Ajakirja Anne ja Stiil juunikuu numbris on oma mõtteid jaganud kirjanik Katariina Libe. Elu on nagu pimedast metsast valguse suunas välja kõndimine. Ma ei läheks mitte ühtegi päeva tagasi. Möödunud aastal pani ta punkti ajakirjaniku ametile, lõpetades rebimise palgatöö ja pärast tööd projektide vahel. Koos kindla töötasuga kadus ka pikalt painanud ärevus. Teen ka praegu tööd, sama palju tööd kui varem, kuid saan keskenduda loomingule, mille puhul tunnen, et see tõesti tuleb minu seest. Lavale mind ei tõmba, aga sarjades mulle meeldib mängida. Ja mulle tundub, et kõik näitlejad ei peagi olema peaosas. Näen kõrvalt inimesi, kes on jäänud, olgu siis teatrisse või mõnele muule alale, kus nad tunnevad, et pole väga tugevad. Kui palju on seal komplekse, põdemist, iseendale valetamist ja veenmist. Ja ilmselt on neidki, kes suudavad leppida, et selles elus neist A-kategooria tegijaid ei saa. Saan aru, et inimesed käivadki tööl nii, et ei anna endast igapäev maksimumi, aga mul on raske teha asju, kui tunnen päevast päeva, et ma valetan. Ja ta lisab, et varem hiilis ärevus sageli ligi, uuristas eneseväärtuse kallal, enam ma ei põe, ei positsioneeri ennast. Olen lähedalt näinud, kuidas elu saab lihtsalt otsa. Kuivõrd pseudoks muutub sellisel hetkel olukord, et sa ei saanud tööl ühe asjaga piisavalt hästi hakkama. Mulle tundub, et olen õppinud lahti laskma vajadusest, et pean endalt või teistelt kiitust saama. Olen leidnud rahu selles, et võin ka lihtsalt kulgeda. Ja jutt liigub ka sotsiaalmeediale. Nagu päris elus nõnda ka virtuaalreaalsuses enese võrdlemist ta ei harrasta. Ma ei jälgi inimesi, kes lihtsalt ilusaid pilte postitavad. Kuid ühele mõttele on ta siin jõudnud küll ja see on selline natukene läbi huumoriprisma, aga Katariina Libe lausub siin nii. Kui enda pangakontot vaatan, tundub, et elan suht okeilt. Aga kui sotsiaalmeedia avan, selgub, et olen täiesti vaene. Kust see raha tuleb, et selliste autodega sõita, sellistel reisidel käia?
11: Õhus on mõte.

Veel 10 minutit ja siis on kell juba 1 ja ega see nädalavahetus ka enam väga kaugel ole. Sel puhul on meie Facebook lehel üleval juba ka väike üleskutse, jaga head uudist ja võida auhind raadiot Elmar. Ja nii nagu ikka, meie auhinnad on sellised, mida mitte kuskilt osta ei saa, neid saab ainult meilt võita ja uued suvised auhinnad on ka kenasti meie auhinna kappi jõudnud. Ja millised häid uudiseid on juba meie kuulajad kommentaariumis jaganud? Marika kirjutab, tema koeral on sünnipäeva pidu ja usute või ei, aga tõepoolest koer koos sünnipäeva tordiga ilusti pildil ka. Veel kirjutab Villem, et käis päevakeskusega kahes Pärnuma talus ja oli tore, sai näha sellise toomi, keda enda kodus ei ole. Hanna-Liisa kirjutab, täna algas ema puhkus. Rõõm on suur, sest uus tibu kohe peres juures. Aga pisut kurb ka, sest kuidagi tühi tundub see viimane ootimisaeg ilma tööta. Kaire nägi oma lapse aasta hinded ära, kõik olid 4 ja 5, nii juhke. Ene kirjutab, meie Bellal oli sünnipäev sai 3-aastaseks, jutt on kassist, pilt on ka juures, et oleks ilusti aru saadav, kellel see sünnipäev siis on. Ja Martin kirjutab, et lihtsalt naudin puhkust. Ja need kommentaare on siin veel ja veel ja veel ja teie kommentaar on täpselt just puudu. Olge head, kirjutage, leidke meie Facebooki lehtules.

0: Kui tõsiselt hoolid, siis annad endast parima, et su kallitel oleks turvaline. Kinnitad turvavöö, veendud, et kodu uksed on lukus, kontrollid, et suitsuandur töötaks. Aga kuidas on lood internetiga? Kaitse end ja oma lähedasi ka digimaailmas. Liitu Telia turvavõrguga esinduses või kodulehel. Telia.
1: Metallkatused ja vihmaveesüsteemid. Metalmaster. Redelid ja katuse turvasüsteemid. Metalmaster. Teras, roovid ja termoprofiilid. Metalmaster. Metallkatuste tootja. Metalmaster.ee. Vähem juttu, rohkem katuseid.
2: Oma unistuste kallal nokitsemine ja sõiduki eest hoolitsemine on alati väärt. Alates neljapäevast kõrgsurve pesur 69 eurot, veeretatav montaasilaud ja töökoja taburet 27 eurot ja minikompressor 11 eurot. Lidl alati väärt.
3: Mina olen Vormel 1 piloot Paul Aran. Ringrajal on iga sekund arvel ning edu võti peitub täpsuses. Sama kehtib ka koduhoovis. Just seepärast on Stokkeri kvaliteetne aia- ja nidutehnika minu valik. Vaata lisa stokker.ee.
4: Sel nädalal A1000 Marketis. A1000 kuivatatud must ploom, 1 kilogramm, 4 eurot ja 59 senti. Talleg broileri poolkuivad, circa 3 kilogrammi, kilohinnaga 2 eurot ja 99 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
5: Mudime hinnad alla! Home for You kauplustes ja e-poes. Nüüd kõik aiamööbel vähemalt 20-60% soodsamalt. Vaata kohe e-poest homeforyou.ee.
6: Kuula korra. Kuulsid midagi? Elektriohud ei tee häält. Padja alla laadima unustatud telefon, vale võimsusega lambipirn või vanad juhtmed on vaikset seni, kuni on liiga hilja. Elektrilevi ja päästeamet panevad südamele. Ohutus on märkamine.
7: Suve parim pakkumine on siin. Telli nüüd Postimehe digipakett ja loe suve lõpuni vaid 1 euro kuus. Lisaks loosime kõigi digitellijate vahel välja uue auto. Vaata lähemalt postimees.ee/suvi.
8: Täistund Raadios Elmar. Uuel tunnil teeb kõik katused korda. katuseremont24.ee.
9: Prokuratuur kaebas Kersti Krahti kriminaalasja edasi riigikohtusse. Eesti majandus kasvas esimeses kvartalis 2,4%. Hoonete energiamärgised muutuvad täpsemaks. Ukraina korraldas ulatusliku droonirünnaku Venema energiataristu pihta. Ilm on muutliku pilvisusega, Ida- ja Lõuna-Eestis sajab kohati hoo vihma ja sooja on täna kuni 17 kraadi. Tere päevast! Kell on üks. Kuku Raadio uudiseid vahendab Rutti Tämän. Juhtiv riigiprokurör Taavi Pern kinnitas, et Kersti Krahti, Hillar Tederi, Toomas Tamme ja Jüri Põllu süüdistusega seotud kriminaalasjas esitati kassatsioon riigikohtule. Perni sõnul taotleb prokuratuur riigikohtult seisukohta, kas kaks varasemat kohtuastet on tõendite hindamisel järginud kõiki seniseid kohtupraktikas aktsepteeritud põhimõtteid ja jõudnud süüdistatavate õigeks mõistmiseni põhjendatult või mitte. Samuti palutakse hinnata, kas ringkonna kohus on õigesti kohaldanud altkäemaksu andmise ja võtmise ning toimingu piirangu rikkumisega seotud karistusnorme. Statistikaameti täpsustatud andmetel kasvas Eesti majandus esimeses kvartalis 2,4%, mis on oluliselt kõrgem varasemast kiirhinnangust, mis pakkus kasvuks 1,3%. Bigpanga peaökonomisti Raul Eametsa sõnul vedas kasvu eelkõige tööstus, mille kasv ulatus ligi 7%, samuti ehitus ja transport. Samas pidurdasid majandust info- ja sidevaldkond, kaubandus, majutus ja toitlustus. Luminori peaökonomisti Lenno Uusküla hinnangul põhineb kasv peamiselt sisemajanduse nõudlusel. Ta tõi välja, et eratarbimine kasvas aastaga 4,2% ja seda toetas nii suurem sissetulek, aktiivne jaekaubandus kui ka kinnisvaraturg. kliimaministeerium plaanib uuendada hoonete energiamärgiste arvutamise metoodikat, et see kajastaks täpsemalt mitte eluhoonete tegelikku energiakasutust. Ministeeriumi hinnangul on energiamärgis muutunud oluliseks hoone kvaliteedi näitajaks, mille põhjal tehakse üha rohkem ostu- ja üüriotsuseid, kuid praegune arvutus ei arvesta piisavalt äri- ja kaubandushoonete eripärasid. Uue korra järgi saab arvestusest lihtsamini välja jätta ebatüüpilise tarbimise, näiteks külmseadmed, serverid või tootmisseadmed, samuti hoonete eripärase kasutusaja. See aitab vältida olukorda.

0: USA asepresident J.D. Vance ütles, et Ameerika Ühendriigid ja Iraan on teinud märkimisväärseid edusamme relvarahu pikendamise kokkuleppe suunas. Vance ütles, et pooled arutavad lepingu üksikasju ja praegu pole selge, kas ja millal president Donald Trump sellele heaks kiidu annab. Mitme väljaande teatel on Washington ja Teheran kokkuleppinud 60 päevase relvarahu pikendamise raamistikus ja alustavad läbirääkimisi Iraani tuumaprogrammi üle. Läti piirivalvurid saatsid Valgevene piirilt tagasi 52 ebaseaduslikult riiki siseneda üritanud migranti. Kokku on tänavu piirilt tagasi saadetud juba üle 4000 inimese. Võimud pikendasid seetõttu ka tugevdatud piirivalverežiimi Läti Valgevene piiril kuni juunikuu lõpuni.
1: Rohkem uudiseid. postimees.ee Tänase ilma ja elukestva teraskatuse toob teieni toode.ee.
2: Veel vastu homset on Lääne-Eestis selge või vähese pilvisusega sajut ilm, idapool on pilvisem ja mõnes paigas sajab hoovihma ka. Öösel puhub muutiku suunaga tuul kuni 7 meetrit sekundis ja temperatuur jääb valdavalt 3 ja 8 plus kraadi vahele, kuid Lääne-Eestis võib maapinnal isegi 0 kraadini langeda. Homne päev on Lääne-Eestis päikesepaisteline, idapool pilvisem ja õhtupoole sajab paiguti hoovihma. Homme puhub küll põhjatuul kuni 12 meetrit sekundis, kuid päev peaks tulema soe, ennustatakse kuni 21 soojakraadi. Hetkel on Narvas 10 ja Tartus 14, Kuressaares ja Tallinnas 15, Pärnus 17 kraadi.
1: Elmari päevapüüdja.
2: Kell on 5 minutit üle 1 ja toredat reede jätku kõigile, 29. maikuu päev. Ja selles tunnis saame teile pakkuda kohe palju uut muusikat, sest kui vähemalt kaks lugu on täiesti uhi uued, siis seda on ju palju küll tunnilõikes. Tunni alguses kõlab kohe Koit Toome, värske singel pealkirjaga Ma põgenen ja küllap on uue nädalal Koitu, mille küllega oodata. Kuid juba on meil külas ansambel Revals, kelle kõige pea hakkame juttu ajama ja Revalsil on ka täiesti värske singel pealkirjaga Reede hommik. Sobib ka tänasesse päeva, seega ime hästi ja natukene kannatust, siis Revalsiga juba juttu ajame.

0: mõni minut muusikata.
1: Ja täpselt nii nagu lubatud sai, on meil nüüd külas ansambli Revals esindus ja täpsemalt siis Liis-Mari, Viivika ja Daniel. Tere päevast teile kõigile!
2: Tervist!
3: Tere päevast!
4: Tere!
1: Te olete siin väga selge konkreetse põhjusega. Revals on tulnud välja lauluga Reede hommik ja selleni me jõuame ka. Aga märkasin, et Revals hakkab peagi saama juba 10-aastaseks. Daniel, ütle, kas sinu jaoks on üllatav, kui üks ansambel saab 10 täis tänapäeva Eestis?
2: Üldse ei ole. Et see 10 aastat või isegi praegu on hetkel 9 või 10 käimas, et on kuidagi väga ruttu läinud ja siia jääb igasugused erinevad perioode, kust vahepeal ei saanud muusikat teha, siis isegi vahepeal ei tahtunud muusikat teha mõnda aega ja siis on ikkagi, nüüd on selline hea uus hoog jälle sees ja pigem nagu ei vaata neid taatumeid.
1: Aga kui üldpilti vaadata, siis suuri ansambleid, kes jääksid püsima väga palju peale ei tule. On soolartistid, on sellised projektiüritused, on muusikud, kes mängivadki 10 bändis, aga väga palju sellised püsiansambleid pole. On sul selle kohta ka selgitus? Kunagi 80-ndatel oli neid palju, enam ei ole.
2: No mulle küll meenub mitu tükki, Kukkerpillid näiteks tuleb kohe meelde.
1: Ja... No nemad on ammusest ajast, ma mõtlen need, kes on nüüd viimasel 10 aastal tekkinud.
2: No vast ikka on tegelikult neid ka, aga loomulikult, et need, kellest inimesed ei tüdine, et need on jah, seal mingi 20-30 aastat vanad juba ja seda on ju rõõm kuulda. Et miks see jääb? Ma arvan, et tegi siin pole ühest põhjust, et on ju väga erinevad ajad kõikidel ja põhjused, nii et seda kuidagi siin ühesel kokku võtta on, ma arvan, suhteliselt raske.
1: Aga see, et te saite reedel siia tulla, on seotud sellega, et reede hommikud teie ansamblis on ilmselt vabad, selleks, et olla koos nende inimestega, kellega te tahate koos olla, mitte ei lähe tööle.
4: Vastab tõele, ise endaga, aiamaal.
2: Täna hommikul sul see muidugi nii hästi ei läinud, et sa pidid nende inimestega koos olema, kus sa ei saa öelda, et sulle ei meeldi koos olla. Et reede hommikud me alustasime ikkagi bändiga koos.
4: Jaa, nii, see on parim.
2: Aga selle, kui sa viitad selle loo sõnumile, siis ilmselgelt jah, et sellesse lugu räägib, et kuidas tasub oma kohustused kiirelt ühele poole saada, et peeta ühte päeva nädalas rohkem nende tegevuste inimeste, kes sulle päriselt meeldivad.
1: Öelge nüüd ausalt, millal oli viimati selline kord, kus te saite päriselt olla kall inimesega koos sellisel hetkel nagu soovisid, et ei olnud märkmikus 10 erinevat asja ootel kuskil?
3: Ei, tegelikult mina olen küll saanud olla, aga ma lihtsalt ise võtan selle aja, et kui ei ole kella aja peale minekud, mida minul ikkagi ja ma arvan ka teistel bändi liikmetel on, siis tuleb lihtsalt võtta see aeg, isegi kui on neid tegemisi palju, siis ei ole, ma arvan, siukest põhjendust, et absoluutselt pole aega, vaid tuleb lihtsalt tekitada see aeg ja leida see aeg.
4: Nõus.
2: Ja ma arvan, et muusikute väga sageli on see reede, on hoopis mingisugusel muul nädalapäeval. Mõnel teisipäeval või kolmapäeval, kus ütledki, et kõik juhtugu, mis tajas, ma nüüd lähen kinno, kellega ei osa.
1: Siit kumame natuke läbi ka see, et on ju välja käidud see veksel, et töönädal võikski lühem olla, et
2: muidugi.
1: Siis esmaspäevast neljapäevane käia tööl, olete te sellega ka nõus või on siin mingi pikem seletus?
4: Et teised võivad käia, jaa. Et muusikutel ilmselt see reede ja laupäev jääb tööajaks.
1: Aga see, et töönädal võiks lühem olla...
4: Igal juhul, muidugi. Kvaliteet aeg kallimatega.
2: Jaa, iluti kuulsin ühte huvitavat reisikirja sellisest kohast, mille nimi on Bhutan. Seal erinevalt igasugustest rahvuslikust koguproduktist ja kõigest on selline ametkond, kes mõõdab inimeste õnnelikust. Ja ma arvan, see on sellise töö ja vaba ajaga väga tihedalt seotud ja ma teeksin üleskutse, et me võiks Eestis seda ka mõõtma hakata, et kui õnnelikud on inimesed. Ja ma arvan, et siin on otsene seos sellega, kui palju sa pead midagi tegema ja kui palju sa tahad.
1: On väga huvitav see, et ansamblid ju nädalapäevadest laulenud palju. Tuleb meelde, et reedest on mitu lugu kindlasti, neljapäevast on lugu tehtud, pühapäevast on tehtud päris mitu laulu. Kas siit võiks Revalsi tulla ka kokku selline nädalaplaat, et kunagi Justament tegi ju aastaaegade plaadi, kus olid erinevad kuud. Kas siin on midagi küpsemas või?
2: No see nädalaplaat ilmselt ilmub sellele sügisel. See näiteks Raadio Elmari nädalaplaat, mida te mängite niimoodi mõõdutundetult palju. Aga ei, see on hea plaat. Me oleme ise ka seda mõtet mõelnud, et võiks igas päevas mingi loo teha. Et...
4: Ja siis igas päevas midagi head leida või?
2: Ja just, et igas päevas jah, kuidas kunagi, kas head või alba, aga siis võiks järgmiseks võtta. No kuud on ju veel teema või see oli tehtud, eks ole, aastad, linnad on kindlasti teema, mida on ka palju käsitletud ja nii edasi, nii edasi, et selles mõttes on lõputu töö.
4: Ootame postkasti igasugused ettepanekuid, et millest võiks lugusid teha.
2: Jah, kirjalikult.
1: Eks siis autorid hakkab teile saatma nüüd lugusid ja pakkuma välja.
2: Aga see lugu tegelikult, mida me kohe kuulema hakkame, saadete meile. Et see ei ole üldse bändi looming, vaid et Viivika üks sõbramees ütles, et kuule, ma olen siin kõvemat sorti luulesepp, et ja teen lugusid ja kuulake, äkki saab asja. Ja sai küll.
1: Aga päris ilma naljata... inimesed tõesti mõtlevad , et oi , et kuidas mina saadan nüüd suured kuulsad ansamblid ei saada ju Sallerile lugu , et oh ole hea , tee ära . kas tegelikult võiks saata mõned inimesed , kes päriselt tunnevad , et nad on kirjutanud midagi head mõnele bändile , näiteks teile loo ja võib-olla te võtate isegi selle kaalumisele või ?
2: Jumala eest , et looming ei tohi jääda sahtlisse , et saatke igasuguseid asju . iseküsimus , kas sellest alati midagi saama peab , aga muidugi , et enda väljendamine , see on parim asi , millega inimene üldse tegeleda saab .
1: Enne veel , kui me läheme loo juurde , nagu on öeldud , siis te kutsute üles inimesi reede hommikul olema lihtsalt kalli inimesega koos , saatke see töö sinna , kus see peab minema . aga milline on kõige pöörasem asi , mida te ise olete kalli inimese nimel teinud , igaüks saab vastata . kõige pöörasem asi , mida kalli inimese jaoks tehtud on ?
2: kõigi pilgud on piivika peal , ega me saame nii värske liigelt , ega me ka tast palju ei tea , kuulsime , et on Tartus elanud vahepeal , et selline fakt tuli täna välja , aga no mis sealt nüüd siis tuleb ?
4: ja no vot , nüüd hakkab piinlik , et mitte , mis ma ise olen teinud , aga mis mulle on tehtud , et ja et oli üks selline seik Tartu aegadel , et mulle räägiti , et ollakse Norras ja kõne lõppes , siis käis ühika uksele koputus ja motika kiivri ja roosidega oli platsis ja ma tõmbasin ukse niimoodi kinni , et ma vaatasin täiesti ära . nii et mulle on küll igasuguseid jah , žeste tehtud , et päris vahvad seigad .
3: ja mulle jah .
1: Kas ise, tehtud, ise või siis sulle ?
3: Mina ise , me oleme tegelikult , ma kohe niimoodi mingit hullu sellist suurt asja meelde ei tule , aga üllatussünnipäevi oleme küll teinud ja minu arust need on hästi ägedad asjad , et kui sa suudad selle nagu niimoodi lõpuni välja , näiteks emale me tegime 60. sünnipäeva niimoodi , et tal polnud õrna aimugi , kuhu ta läheb ja see oli talle täielik nagu üllatus ja see on lahe , see tunne on lahe ja ta ise oli üllatunud ja mega õnnelik ja inimesed olid koos . Et minu arust on lahe teha üllatusi , kingitusi , mitte nendel hetkedel , kus sa neid võib-olla ootad , ehk ma ei mõtlegi sind jõule või sünnipäevasid , vaid lihtsalt täitsa suvalisel hetkel , kui sul on mingi idee või mõte , siis minu arust on lahe see täide viia .
1: Ja Tanel ka ?
2: Ja. Ei , ma olen sihuke tüüpiline tagasihoidlik Eesti mees , et üllatused ei meeldi , ise neid ei tee , saada tahan veel vähem , nii et elan sihukest tavalist elu , käingi 5 päeva nädalas tööl ja proovin kuidagi lihtsalt hakkama saada . Et nii on .
1: sa igaks juhuks juba vargsi hakkasid mõtlema Õhtulehe kroonika pealkirjadele ja julged .
4: see oli muidugi smart move on ju , nii viivik , hakka rääkima ja nii see , sul oli aega nagu genereerida .
2: mul ei ole midagi .
4: Ja selle peale tulidki nüüd .
2: jah .
4: Kui originaalne .
2: Või vastupidi , et on kõik on nii pöörane , et on ju , et ei oska midagi välja tuua sellest on ju , et .
4: see on juba usutav .
2: ei , ma arvan , et see on juba ka päris suur tegu , kui ikkagi päriselt võtad selle aja ja ükskõik , mis see tegevus ka ei oleks , aga sa oled nagu päriselt kohal , et midagi sind ei sega või et sa ei istu kuskil telefonis või ei suhtle kellegagi veel , et sa ükskõik kui pikk või lühike see on , et sa oled lihtsalt teise inimesega koos , oled nagu olemas . ja ma arvan , et tänases sihukeses hektilises maailmas on juba see päris hea saavutus , kui sa nagu oled mõttega mingis asjas nagu sees ja et nii heaks inimeseks ma üritan saada , et mul see välja ka tuleks .
1: Suur aitäh teile külla tulemast , kindlasti saab teid suvel igas Eesti nurgas kuulata , vaadata ja nüüd kuulame teie kõige värskemat singlit pealkirjaga Reede hommik , aitäh teile .
2: aitäh.

0: Aquaphor muudab kraanivee puhtamaks. Kuula Raadio Elmar hommikumängu ja võid võita Aquaphori filterkannu. Ja veel, maikuus on Nordia Glass filterkannu e-poes 35% soodsamad. Vaata aquaphor.ee. Puhas vesi igaks päevaks.
1: Suve suurim avapidu on siin. Vanilla Ninja, Jam, Shannon, Sam, Pürmüüd ja paljud teised. 29. mail Põhja-Eesti suurimal laval Kose lauluväljakul ja 30. mail Lõuna-Eesti südames Põlva Intsikurmus. Suve suure avapeo sooduspiletid piletipank.ee.
2: Stopp inflatsioonile! Lidl langetab toodete tavahindu. Alates neljapäevast searibi 1 kilogramm 31% soodsamalt. Jääsalat vähemalt 300 grammi 99 senti ja piilos või 82%-line 200 grammi ainult 99 senti. Lidl alati väärt.
3: Ihuu! Jalgratas Hawaii Expressist!
4: Suviselt soe tervitus Selverist! Erakordselt janu kustutav pakkumine. Reedest pühapäevani 29.31. maini on Selverites kõik tavahinnaga joogid 20% soodsama hinnaga. Selver, hea mõte!
5: Hea, kui on katus pea kohal ja veel parem, kui ta on terasest. Taskukohase hinna ja 7-päevase tarne pakub teile Karu katus. Valikus mitmed katuseprofiilid, vihmaveesüsteemid ja turvatarvikud katustele. Kõik see karukatus.ee.
6: Mulle meeldis su nahk. Kõik need kortsud. See on nagu Euroopa.
7: Euroopa.
6: Jah, sest see on vana. Ja ma mõtlen seda tohutu komplimendina muide.
7: Siis ma võtan seda tohutu komplimendina.
8: Kadri Rämmeld ja Andrus Vaarik Simon Stevensi lavatükis Heisenbergi määramatuse printsiip. Etendused 1. 22. juulini Noarootsi teatri garaasis.
9: 15.–31. maini toimuvad jäähoki maailmameistrivõistlused. Maailma parimad koondised saavad sel korral kokku Šveitsis. Otseülekanded koos eestikeelsed kommentaaridega toob teieni telekanal Tuo 5 ja Postimees Sport. Ülekandeid toetavad Unibet ja Capital Mill.

0: tänase ilma ja elukestva teraskatuse toob teieni toode.ee.
1: Kell on täpselt 1:30 ja vaatame üle hetke temperatuurid ilmaja.ee portaalist. Hetke seisuga on 12 kraadi Jõhvis, 13 Haapsalus ja Räpinas ning Võrus ja 14 kraadi Rakveres, Jõgeval ja Valgas. 15 kraadi Keilas, Põlvas ja Otepääl ning Tallinnas ja Tartus, Kuressaares, Viljandis, Türil, Virtsus ja Elvas. 16 kraadi Raplas, Põltsamal ja Pärnus. Ööl vastu homset on Lääne-Eestis selge või vähese pilvisusega sajutilm, idapool on pilvisem ja mõnes paigas sajab hoovihma. Öösel puhub muutliku suunaga tuul kuni 7 meetrit sekundis, temperatuur jääb 3 ja 8 plus kraadi vahele, kuid Lääne-Eestis võib maapinnal paiguti 0 kraadini langeda. Homne päev on Lääne-Eestis päikesepaisteline, Ida-Eestis pilvisem ja puhub põhjatuul kuni 12 meetrit sekundis. Homme sooja kuni 21 kraadi.
2: Erakuulutuse sisestamine ja täpsem info kodulehel elmar.ee.
3: Erakuulutusi toetab Telia turvavõrk. Kindel kaitse digimaailmas.

Elmari tantsuõhtu reedel ja laupäeval ning samanimelises raadios iga päev. Kuula! Tantsumuusika toovad teie koju ja autosse Digiraadio DAB+, Radio Player, player.ee või Playeri app. Elmari tantsuõhtu. Õhus on Eesti parim tantsumuusika.

0: tead, on üks asi küll, mida sa isegi fiksusest ei saa. Ja see on... Kohe tuleb meelde. Tegelikult on fiksuses sinu auto jaoks kõik olemas. Autokaubad ja autoteenindused üle Eesti. Lihtne valik, lihtne lahendus.
1: Hea, kui on katus peakohal ja veel parem, kui ta on terasest. Taskukohase hinna ja 7-päevase tarne pakub teile Karu katus. Valikus mitmed katuseprofiilid, vihmaveesüsteemid ja turvatarvikud katustele. Kõik see karukatus.ee.
2: Mina olen Henri Laumets ja õpin Räpina aianduskoolis maastikuehitust. Kui sinagi otsid uusi väljakutseid, siis tule Räpinasse ja õpi aednikuks, floristiks, keskkonnakaitsjaks, maastikuehitajaks või tekstiilkäsitööliseks. Tutvud tasuta õppevõimalustega aianduskool.ee.
3: Jälle Prisma! Oleme püsivalt odavaks teinud juba üle 10 000 toote.
4: Hea, aga odav! Prisma!
5: Ihuu! Jalgratas Hawaii Expressist!
6: Peole annab õige maitse Selveri köök. Suusid ning salatid, supid, snitslid ja elegantsed suupisted, tordid, koogid ja rikkalikud vaagnad. Kõik peolauale vajaliku saad Selveri köögilt. Tule toodetele ise valitud Selverisse järele või telli tooted otse peokohale. Vaata tooteid ja tee tellimus kodulehel selver.ee.
7: Professionaalsed töötajad valivad postprofessional tööriistad. Ostes postprofessional tööriistu saate Pro Deal kampaaniaga lunastada suurepäraseid tasuta kingitusi. Kampaania kestab kuni 31. augustini. Postprofessional tööriistad on võimsad, vastupidavad ja lihtsasti kasutatavad. Lisainfo boss-professional.com.
8: Salva esitleb ja Holm Pank kutsub. Augusti Blues 31. juulist 2. augustini Haapsalus. 3 päeva, 10 lava, 40 kontserti. Kitarrivirtuoosid Erik Sardinas ja Toby Lee. Swingidiiva Gunhild Carling. Eriprojekt Estonian Voices Meet Blues Brothers ja paljud teised. Toetavad Tridents, Gramo, Foorus, Saku ja Viking Line. Piletid piletilevist mai lõpuni soodsamalt. Vaata lisa augustiblues.ee.
9: Elmari päevapüüdja.
10: Kell on täpselt 2:03 ja tunni alguses sai lubatud, et kuulame selles tunnis võibolla keskmisest rohkem uut muusikat, nii see oli. Tunni alguses kõlas Kui Toome Ma põgenen. Külas käis Revals lauluga Reede hommik, mis on täiesti värske singel ja nüüd kuuleme Allikat ja see lugu on vaid ka Nädala päevad vana. Sest et siis saab öelda ikka päris uus, nädala vanune, on nagu natuke halvasti öeldud. Pigem uus lugu Allika ja Laagna tee kannab see lugu pealkirja selline suvine singel. Kuulake, kas toob teile ka suve kuidagi mõtetesse, aga suvi tuleb niikuinii. Ja niikuinii tuleb siia ka Veiko pärast kella 2 uudiseid. Ja niikuinii tuleb ka nädalavahetus. Veetke see toredalt ja siis kohtume uuel nädalal taas. Kõike kaunist!

0: Vanilla Ninja on tagasi! Vaid kaks eksklusiivset kontserti suve alguses. 29. mail Kose lauluväljakul ja 30. mail Põlva Intsikurmus. Eesti edukain tüdrukute bänd, kes vallutas Euroopa lavad. Suve suure avapeo piletid piletipank.ee.
1: Kas teadsid, et iga Coopis tehtud ost aitab su kogukonnal areneda ja kasvada võimsamalt, tugevamalt? Sest Coop investeerib teenitud tulu tagasi kogukondadesse, nii linnas kui maal. Ikka selleks, et ühendada inimesi, edendada elu ja anda omadele tagasi.
2: Metallkatused ja vihmaveesüsteemid. Metalmaster. Redelid ja katused turvasüsteemid. Metalmaster. Teras, roovid ja termoprofiilid. Metalmaster. Metallkatuste tootja. Metalmaster.ee. Vähem juttu, rohkem katuseid.
3: Küpsetad kõike vardas. Tark valik, just nagu ostlemine Rimis.
4: Juustatleet Eesti viilutatud 500 grammi 2,79 ja broilerisastlõks sulajuustuga nõo 600 grammi kliendikaardiga 3,99. Telli rimi.ee.
5: Thermacelli sidrunieukalüpti õliga sääsepeletaja loob igale looduse sõbrale naturaalse sääsevaba ala.
6: Lihtsalt Thermacell.
7: Ainuke asi, mis on parem kui jäätis, on tasuta jäätis. Täna lastekaitsepäeva puhul saavad kõik lasteine ostjad Alexelast tasuta kaasa limpa limonaadi jäätise. Kiirusta, enne kui ära sulavad. Kohtume Alexelas!
8: Täistund Raadios Elmar. Uuel tunnil teeb kõik katused korda. katuseremont24.ee.
9: Prokuratuur kaebas Kersti Krahti kriminaalasja edasi riigikohtusse. Eesti majandus kasvas esimeses kvartalis 2,4%. Hoonete energiamärgised muutuvad täpsemaks. Ukraina korraldas ulatusliku droonirünnaku Venemaa energiataristu pihta. Ilm on muutliku pilvisusega, Ida- ja Lõuna-Eestis sajab kohati hoo vihma ja sooja on täna kuni 17 kraadi. Tere päevast! Kell on kaks. Kuku raadio uudiseid vahendab Rutti Idamann. Juhtiv riigiprokurör Taavi Pern kinnitas, et Kersti Krahti, Hillar Tederi, Toomas Tamme ja Jüri Põllu süüdistusega seotud kriminaalasjas esitati kassatsioon riigikohtule. Perni sõnul taotleb prokuratuur riigikohtult seisukohta, kas kaks varasemat kohtuastet on tõendite hindamisel järginud kõiki senises kohtupraktikas aktsepteeritud põhimõtteid ja jõudnud süüdistatavate õigeks mõistmiseni põhjendatult või mitte. Samuti palutakse hinnata, kas ringkonna kohus on õigesti kohaldanud altkäemaksu andmise ja võtmise ning toimingu piirangu rikkumisega seotud karistusnorme. Statistikaameti täpsustatud andmetel kasvas Eesti majandus esimeses kvartalis 2,4%, mis on oluliselt kõrgem varasemast kiirhinnangust, mis pakkus kasvuks 1,3%. Bigpanga peaökonomisti Raul Eametsa sõnul vedas kasvu eelkõige tööstus, mille kasv ulatus pea 7%-ni, samuti ehitus ja transport. Samas pidurdasid majandust info- ja sidevaldkond, kaubandus, majutus ja toitlustus. Luminori peaökonomisti Lenno Uusküla hinnangul põhineb kasv peamiselt sisemajanduse nõudlusel. Ta tõi välja, et eratarbimine kasvas aastaga 4,2% ja seda toetas nii suurem sissetulek, aktiivne jaekaubandus kui ka kinnisvaraturg. Kliimaministeerium plaanib uuendada hoonete energiamärgiste arvutamise metoodikat, et see kajastaks täpsemalt mitte eluhoonete tegeliku energiakasutust. Ministeeriumi hinnangul on energiamärgis muutunud oluliseks hoone kvaliteedi näitajaks, mille põhjal tehakse üha rohkem ostu- ja üüriotsuseid, kuid praegune arvutus ei arvesta piisavalt äri- ja kaubandushoonete eripärasid. Uue korra järgi saab arvestusest lihtsamini välja jätta ebatüüpilise tarbimise, näiteks külmseadmed, serverid või tootmisseadmed, samuti hoonete eripärase kasutusaja. See aitab vältida olukordi, kus näiteks kauplused või pikalt avatud hooned saavad ebaõiglaselt kehvema energiamärgise. Uued reeglid on kavas jõustada suve jooksul. Ukraina korraldas ulatusliku droonirünnaku Venemaa energiataristu pihta. Tabamuse sai Volgogradi oblastis asuv Lukoili naftatöötlemistehas, mis on ka varem Ukraina rünnakute sihtmärk olnud. Lisaks tabati Jaroslavli oblastis tööstuslike kütusehoidlaid, kus puhkes tulekahju. Senistel andmetel hukkus rünnakutes üks ja sai vigastada kaks inimest.

0: Võimud pikendasid seetõttu ka tugevdatud piirivalverežiimi Läti ja Valgevene piiril.
1: Rohkem uudiseid postimees.ee. Tänase ilma ja elukestva teraskatuse toob teieni toode.ee.
2: Ja räägime ilmast ka ning eeloleval ööl ja homme päeval on nii nagu viimastel päevadel tavaks Lääne-Eestis pigem selge ning sajuta ilm. Võib ka siin homme päeval päikest paista, aga Ida-Eestis ikkagi sajab kohati vihma. Öösel puhub muutliku suunaga tuul 1-7 meetrit sekundis, vast hommikul tuul veidi tugevneb ning sooja 3-8, Ida-Eestis ja rannikul 10 kraadi. Aga homme siis puhub valdavalt põhjakaare tuul 2-8, puhanguti 12 meetrit sekundis ja päeval sooja 14-21 kraadi. Hetkeseisuga on Narvas 11, Tartus 15 kraadi sooja, Tallinnas 16 ja Pärnus praegu 17 sooja kraadi.
1: Kahest kuueni.
2: Tere mõnusat reede pärast, Leonard, kõigile. 5:02 on kell ja ega siin muud polagi või paar tundi vastu pidada ja siis saab minna reede õhtule ja nädala vahetusele vastu. Nii et siin kuni tantsuõhtuni mina Veiko teega koos ikka muusikalisi rubriike pakun natukene juttu ka, sõna mäng tarvis ära mängida ja jõuab siin sporditeemadelgi juttu puhuda. Ja enne kui siis 2:1 rubriik käima läheb, kuulame ära The Sunilt, kuu on päike ja enne veel Tugik Start enam kunagi me nii ei tee. Keena olemist Elmariga!

0: kaks ühest. Kaks ühest.
1: Keel kohe 14.13, kaks ühest rubriigis kuulame täna inglise bändi Christie laulu. Nemad laulsid küll, et Yellow River, aga eesti keeles sai sellest loost Eldur Karmo sõnade läbi Vana jõgi. Ja selle loo kavardas üsna peale seda, kui see lugu oli üle-euroopaliselt kuulsaks saanud 1970 vist. Tõnis Mägi, no üsna noor Tõnis Mägi ansambliga Baltika. Ja Tõnis Mägi on seda muidugi veel 90-ndatel salvestanud. Aga me kuulame seda esimest versiooni ja teine versioon on juba selle sajandi töö Toomas Annilt ja siis sinne tantsulisem versioon.

0: Tere, Iivo Linna siin. Tahtsin öelda seda, et kui sul läheb katuse remontimiseks, siis küsi kindlasti pakkumist ka katuse remont 24 meestet. Helista 51520111 või võtta ühendust Facebookis katuse remont 24.
1: 90-ndad helistavad,
2: sest laval on tagasi ajastu superstaarid ansambel Jam 29. mail Kose lauluväljakul ja 30. mail Põlva Intsikurmus. Suve suure avapeo sooduspiletid piletipank.ee.
3: Sest seal, kus on Jam,
4: seal on pidu.
5: E-Selver toob kaubad koju juba üle 10 aasta. Parim viis poes käimiseks, kui ise poodi tulla ei saa. Kuupaketiga on püsikliendile veod eriti soodsad. Ärikliendile kehtivad kõik püsikliendi soodustused. E-Selver, sina tellid, meie toome.
6: Kuum suvine soodusmüük veelgi kuumemate lisaboonustega. Osta Airbaltiku lennupileteid Airbaltiku rakenduses ja teeni topeltkogus lojaalsuspunkte. Soeta kohe oma piletid ahvatlevatesse sihtkohtadesse.
7: Suve suurim rokkkontsert 11. augustil Vanamõisa Vabaõhukeskuses Saue vallas. Queeni legendaarsed hitid toob teieni tuntud artist Richard Saule. Sooduspiletid piletilevist juba täna. Kohtumiseni 11. augustil Vanamõisa Vabaõhukeskuses. Eesti lennupäevad 6.–7. juunini Tartumaal Lennundusmuuseumis. Päeva noelaks on lennugrupi Baltic Bees õhuässad ja Scandinavian Air Show Vigur lendurid. Tegevust kogu perele!
8: Maxima jäätisepäevad on sulaselgelt odavad. Magnumi jäätised miinus 20% ja Premia jäätise perepakid samuti 20% soodsamalt. Maxima, kõik, mis jäätise sõpradele vaja.
9: Südamliku draama. Viimane vaba suvi tegevus toimub Haapsalus ajaloo pöördelistel aastatel, mis on mõjutanud iga eestlase elu. Mängus on armastus, kaotus, keerulised suhted ja valusad mälestused. Mängivad Helgi Sallo, Harri Kõrvits, Lauri Liiv ja teised. 8. juulist 30. juulini Haapsalus.
10: Miks? Kuidas? Kus asub? Iga uus teadmine algab lihtsast küsimusest. Saatesari Galileo toidab inimlikku uudishimu, kuid pakub ka väärt meelelahutust. Galileo igal pühapäeval kell 20.05 Kanal 2.

0: ootused ja uued ootused , Ott Lepland laulis . Ookean meri , sellist pealkirja kannab üks uus teatrilavastus . noorsooteater selle lavale toob , see on suvelavastus , järelikult mängitakse kuskil vabas õhus , just nii . ja seda siis Hundipea kakaolaos , see on põhimõtteliselt Tallinnas , aga Paljassaare sadamas . Selline huvitav inimeste siseelust rääkiv tükk , väga erinevad tüübid saavad kokku ühes mereäärses hotellis , just nagu oleks nagu mingi vana krimi , kuigi ma ei ütle , et ta krimi on , ma ei ole ju näinud , ma ei tea . aga loo ehk raamatu autor on Itaalia autor Alessandro Baricco , tõlkija Tiina Randviir , dramatiseerija Roos-Lisette Parmas ja lavastanud siis lavale toonud Ringo Ramul . kunstnik Artur Arula , valguskunstnik ka Rene Liivamägi , helikujundaja Lauri Kaldoja ja näitlejad laval . Taavi Tõnisson , Keter Meresmaa , Doris Tiisler , Els Raidmets , Hardi Möller , Mirko Rajas . esietendus on 20. juunil , aga sinna enam väga ei saa , sest välja müüdud . aga alates 21. juunist taas etendused , vahepeal on küll muidugi jaanipäevad , aga siis 26, 7, 8 ja juulis ka 2., 3., 4., 5., 9., 10., 11. Paljassaare T20 on siis tegelikult see nagu Hundipea kakaoladu . vot ja siin on veel Paljassaare peatusse sõita bussidega 26, 26A59 ja trammid 1, 2 ja 5 ehk siis peatus on Sitsi . Vot ja loomulikult tahate sinna minna ratta või rendirattaga , siis kõik on lihtne . ja pileteid saab muidugi osta ka piletilevist või siis vaadake veebist lähemalt ja loomulikult Noorsooteatri kassast ka . selline on siis see teatrietendus , meie mängime sinna taas kord välja tänagi 2 piletit , seda Sõnamängus . Sõnamäng algab kell 16:15.
1: tänase ilma ja elukestva teraskatuse toob teieni toode.ee .
0: nii , kell sai 2:30 ehk siis paras aeg rääkida taas hetke ilmaoludest ja ilmajaam.ee andmetel . Narvas Jõhvis hetkel 10, Räpinas , Võrus , Kundas 12 kraadi sooja , Põlvas , Haapsalus ja Kihnus 13. Tartu , Jõgeva , Mustvee , Rakvere , Otepää 14 kraadi peal , Keilas , Virtsus , Heltermaal , Kuressaares , Tallinnas , Elvas on 15 kraadi sooja . ja ka Viljandis , Põltsamaal , Türil , Paides hetkel 15 kraadi . Raplas , Kehras 16 ja Pärnus , Tõrvas , Valgas sooja 17 kraadi . öösel nii , et Lääne-Eestis enamasti selge sajuta ilm , Ida-Eestis on aga pilvi rohkem ja sajab ka üksikutes kohtades hoovihma . öösel puhub enamasti muutliku suunaga tuul 1 kuni 7 meetrit sekundis , hommikuks küll ja pöördub tuul juba põhjakaarde ja vähemalt Virumaa rannikul ka kuni 10 meetrit sekundis tuult . ka õhutemperatuur siin väga erinevat laadi . Enamasti 3 kuni 8 kraadi sooja öösel , Ida-Eestis rannikul ka 10 kraadi , aga Lääne-Eestis võib maapinnal paiguti ka 0 ette tulla . homme Lääne-Eestis päikseline ilm , Ida-Eestis pigem ikkagi õhtupoole sajab ka hoovihma . põhjakaare tuul puhub homme 2 kuni 8 ja puhangutiga 12 meetrit sekundis ning sooja homme 14 kuni 21 , rannikul kohati siiski kuni 12 kraadi .

0: igal hommikul raadios Elmar hommikuprogramm Ärka kaunis maa.
1: Stuudios Tiiu Sommer ja Lauri Herman ja mitte ainult.
2: Meil on külas Kalle Sepp ja Mikk Tammepõld. Tere hommikust!
3: Tere hommikust!
4: Tere hommikust!
1: Sina, Kalle, oled eriti nagu Sheffield riides ja kõik see. Ja
2: on väga... Selline kompliment, oh,
1: väga kompid päikese brillid on. Need on aviaator brillid, mis omal ajal tehti siis ikkagi Ameerika hävituslendurite jaoks, aga mis sai tuntuks 86. aastal Top Gunni filmis ja 86. aastal samamoodi Stallone'i Cobra. Nii et kummaga sina rohkem samastad ennast, kas vaatad, et sa peeglisse ütled, et nagu Tom Cruise või nagu Stallone?
3: No ma ja, tahaks võibolla mõlemad olla, aga ma arvan, Tom Cruise'i jaoks ma olen natuke liiga arg, ei julge neid trikke kindlasti järgi teha ja siis Stallone'i jaoks ma olen natuke liiga paks, et see ei lähe nagu ka läbi, et trenni ma ka ei viitsi nagu teha, et ma olen ikka lihtsalt Kalle.
2: Aga Mikule kompliment, Lauri.
3: Ja,
2: ega nii sa ei saa, et sa ütled Kallele ja Mikule ei ütle midagi.
4: Ma ütlen kohe, et ma vaatan peeglisse ja ma vaatan, et ma olen see Stallone.
1: See ongi minu kompliment sulle, et sa näed välja nagu Stallone.
4: Ja. Oh, ja.
1: Mis siin nagu seob siis?
4: No lihased ikka.
3: Lihased, lihased.
1: Seda mõtlesin mina ka, jah.
4: Kalle on kõik James Bondi filmid läbi vaadanud kindlasti.
3: Ja mitte ühe korra, vaid ikka kümneid kordi, ma arvan.
2: Aga uut Bondi otsitakse, seda tead ikka, jah?
3: No jah, ma kogu aeg vihjan neile, aga keegi ei ole veel ühendust.
1: Ei ole veel ühendust.
2: Perekonna nimega on lihtne Smith.
3: Jah, Smith, jah.
2: Ja aga ei nimega kuidagi.
3: Aga mis see Kalle ei või olla siis?
2: Kalle Smith.
1: Kalle Bond kõlab paremini.
3: Kalle Bond kõlab paremini.
0: Huvitavad külalised ja jutuajamised iga päev Raadio Elmar hommikuprogrammis Ärka kaunis maa.

0: Kui tõsiselt hoolid, siis annad endast parima, et su kallitel oleks turvaline. Kinnitad turvavöö, veendud, et kodu uksed on lukus, kontrollid, et suitsuandur töötaks. Aga kuidas on lood internetiga? Kaitse end ja oma lähedasi ka digimaailmas. Liitu Telia turvavõrguga esinduses või kodulehel. Telia.
1: Vanilla Ninja on tagasi! Vaid kaks eksklusiivset kontserti suve alguses. 29. mail Kose lauluväljakul ja 30. mail Põlva Intsikurmus. Eesti edukain tüdrukute bänd, kes vallutas Euroopa lavad. Suve suure avapeo piletid piletipank.ee.
2: Coop Kokkade suurepärasest valikust leiab maitseelamuse iga kohalik. Ole tähistamiseks valmis. Mõnusad suupisted ja salatid, hõrgutavad soojad road ja terve rikkalik peolaud. Telli coopkokad.ee.
3: Ihuu! Jalgratas Hawaii Expressist!
4: Hei, kas nälg näpistab? Tule IKEA Rootsi restorani ja naudi imemaitsvat toitu eriti hea hinnaga. IKEA Family liikmetele igal kuul eripakkumine vaid 2,99. Vaata lisaks IKEA.ee.
5: Suviselt soe tervitus Selverist. Erakordselt janu kustutav pakkumine. Reedest pühapäevani 29.31. maini on Selverites kõik tavahinnaga joogid 20% soodsama hinnaga. Selver, hea mõte!
6: Metallkatused ja vihmaveesüsteemid. Metalmaster. Redelid ja katused turvasüsteemid. Metalmaster. Teras, roovid ja termoprofiilid. Metalmaster. Metallkatuste tootja. Metalmaster.ee. Vähem juttu, rohkem katuseid.
7: Valgama laulab ja tantsib 30. mail kell 6 õhtul. Valka laululaval Valgama laulu ja tantsupidu. Rännak, mida kannavad elurõõm, kohtumised ja palju muud. Lavalle 1000 laul ja tantsija ja rahvamuusiku. Vaata valga.ee. / laulu tantsupidu.
8: Suve oodatuim kontsert. Kings of Leon. 14. juunil Unibet Arena kvartalis. Piletid piletilevist ja piletitaskust. Kings of Leon.
9: Igal hommikul raadios Elmar hommikuprogramm Ärka kaunis maa. Ärka kaunis maa. Hommikuprogrammi toetab Hoomipood. Suurim valik DA+ raadioid Eestis.
10: Jäähokki maailmameistrivõistluste poolfinaalid juba homme. Kell 16.10 kohtuvad Šveits ja Norra. Kell 20.50 asuvad finaalkohtade nimel võistlema Kanada ja Soome. Otseülekanded telekanalis Duo5 ja Postimees Sport. Ülekandeid toetavad Unibet ja Capital Mill.

0: Kell 14.46, Saladus su peos, Merlin Uusküla jätkab siit õige pealt selle looga. Aga enne meie käime veel läbi tiiru varjupaikadest ja kõigepealt Saaremaale, kus siis on uue kodu ootul umbes 4-aastane isane kass, kel nimeks Vurr. No tõeline karakter, uhke poolpikk triibuline kasukas, isane kass siis, ja loomulikult on tal seikluslik elu selja taga. No Paidale juba meeldib, aga ilmselt tahab ta veel aega ja turvatunnet, et temast päris selline tore lemmikkass saaks. Aga parasiiditõrjed talle tehtud, vaktsineeritud, kastreeritud, kiivistatud ja valmis uude koju minema. Kas Vurriga saab tuttavaks, kui helistate 53-090-510 või kirjutate saaremaa@varjupaik.ee. Nii et 4-aastane isane kass Vurr ootab Saaremaa varjupaigas uut peremeest endale või perenaist. Ta on selline toreda poolpika triibulise kasukaga kass. Lähemalt infot 53-090-510 või saaremaa@varjupaik.ee. Nii, ja kas teeme tiiru ka veel Viljandi loomade varjupaika, kus täpsemalt ootamas 8-aastane Ameerika Staffordshire Terrieri laadne isane koer, kel nimeks Remi. Iselamult sõbralik hea tahtlik, talle meeldib väga pai ja sügamine, aga Remi tahaks kindlasti olla pere ainus lemmik loom. Vaktsiinid parasiiditõrjed talle kõik tehtud ja Remiga saab lähemalt tuttavaks, kui eelistate 52-38-626 või kirjutate viljandi@varjupaik.ee. Umbes 8-aastane Ameerika Staffordshire Terrieri laadne isanego Remi ootab Viljandi varjupaigas uut peremeest. Infot viljandi@varjupaik.ee või telefonil 52-38-626.
1: Erakuulutuse sisestamine ja täpsem info kodulehel elmar.ee.

0: Kui mujalt ei leia, siis Oomi poest ikka leiab. DAB+ raadioga kuulad rohkem jaamu ja naudid paremat helikvaliteeti. Eesti suurima valiku DAB+ raadioid leiad Oomi poest. Vaata kohe oomipood.ee.
1: Stopp inflatsioonile! Lidl langetab toodete tavahindu. Alates neljapäevast searibi 1 kilogramm 31% soodsamalt. Jääsalat vähemalt 300 grammi 99 senti ja piilos või 82%-line 200 grammi ainult 99 senti. Lidl alati väärt.
2: Selle nädala hit Bauhofis. Grill süsi Biolan 50 liitrit 9,44. Riptool pattedega 99,90. Suvine klaasipesuvedelik 4 liitrit 1,11. Bauhof.ee.
3: Suve suurim rockkontsert 11. augustil Vanamõisa Vabaõhukeskuses Saue vallas. Queeni legendaarsed hitid toob teieni tuntud artist Richard Saule. Sooduspiletid piletilevist juba täna. Kohtumiseni 11. augustil Vanamõisa Vabaõhukeskuses.
4: Ihuu! Jalgratas Hawaii Expressist!
5: Sel nädalal A1000 Marketis. Külmutatud paneeritud kana rinnaliha. 1 kilogramm, 6 eurot ja 49 senti. Kalev päevalille või rapsiõli. 1 liiter, 1 euro ja 89 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
6: Thermacelli sidrunieukalüpti õliga sääsepeletaja loob igale looduse sõbrale naturaalse sääsevaba ala.
7: Lihtsalt Thermacell.
8: Viljandi Hansapäevad kutsuvad. Suur Hansalaat, kohvikuöö, spordi- ja kultuuriprogramm, palju põnevaid tegevusi kogu perele. 6. juunil õhtukontsert Ugala majabändiga. Viljandi Hansapäevad, 5. 7. juunini. Vaata lisa hansa.viljandi.ee.
9: Hea, kui on katus pea kohal ja veel parem, kui ta on terasest. Taskukohase hinna ja 7-päevase tarne pakub teile Karu katus. Valikus mitmed katuseprofiilid, vihmaveesüsteemid ja turvatarvikud katustele. Kõik see karukatus.ee.
10: Raadio Elmar.
11: Täistund Raadios Elmar. Uuel tunnil teeb kõik katused korda. katuseremont24.ee.
12: Prokuratuur kaebas Kersti Krachti kriminaalasja edasi riigikohtusse. Eesti majandus kasvas esimeses kvartalis 2,4%. Hoonete energiamärgised muutuvad täpsemaks. Ilm on muutliku pilvisusega, Ida- ja Lõuna-Eestis sajab kohati hoovihma ja sooja on täna 11-17 kraadi. Tere päevast! Kell on 3. Kuku raadio uudiseid vahendab Rutti Idemann. Juhtiv riigiprokurör Taavi Pern kinnitas, et Kersti Krachti, Hillar Tederi, Toomas Tamme ja Jüri Põllu süüdistusega seotud kriminaalasjas esitati kassatsioon riigikohtule. Perni sõnul taotleb prokuratuur riigikohtult seisukohta, kas kaks varasemat kohtuastet on tõendite hindamisel järginud kõiki senises kohtupraktikas aktsepteeritud põhimõtteid ja jõudnud süüdistatavate õigeks mõistmiseni põhjendatult või mitte. Samuti palutakse hinnata, kas ringkonna kohus on õigesti kohaldanud altkäemaksu andmise ja võtmise ning toimingu piirangu rikkumisega seotud karistusnorme. Õiguskantsler Ülle Madise hinnangul rikuvad politsei- ja piirivalve amet ning Selver seadust, kui keelduvad väljastamast lapse isikut tõendavaid dokumente teisele hooldusõiguslikule vanemale, kes ise dokumente ei taotlenud. Madise sõnul annab seadus mõlemale vanemale õiguse lapse dokumentid kätte saada sõltumata sellest, kum taotluse esitas või kus dokument väljastatakse. Õiguskantsler leidis ka, et seni kuni süsteem pole seadusega kooskõlla viidud, peaks dokumentide väljastuskoha muutmine olema tasuta ning nende ümbersuunamine toimuma kiiremini kui praegune 30-päevane tähtaeg. Statistikaameti täpsustatud andmetel kasvas Eesti majandus esimeses kvartalis 2,4%, mis on oluliselt kõrgem varasemast kiirhinnangust, mis pakkus kasvuks 1,3%. Bigpanga peaökonomisti Raul Eametsa sõnul vedas kasvu eelkõige tööstus, mille kasv ulatus pea 7%, samuti ehitus ja transport. Samas pidurdasid majandust info- ja sidevaldkond, kaubandus, majutus ja toitlustus. Luminori peaökonomisti Lenno Uusküla hinnangul põhineb kasv peamiselt sisemajanduse nõudlusel. Ta tõi välja, et eratarbimine kasvas aastaga 4,2% ja seda toetas nii suurem sissetulek, aktiivne jaekaubandus kui ka kinnisvaraturg. Kliimaministeerium plaanib uuendada hoonete energiamärgiste arvutamise metoodikat, et see kajastaks täpsemalt mitte eluhoonete tegelikku energiakasutust. Ministeeriumi hinnangul on energiamärgis muutunud oluliseks hoone kvaliteedi näitajaks, mille põhjal tehakse üha rohkem ostu- ja üriotsuseid, kuid praegune arvutus ei arvesta piisavalt äri- ja kaubandushoonete eripärasid. Uue korra järgi saab arvestusest lihtsamini välja jätta ebatüüpilise tarbimise, näiteks külmseadmed, serverid või tootmisseadmed, samuti hoonete eripärase kasutas aja. See aitab vältida olukorda, kus näiteks kauplused või pikalt avatud hooned saavad ebaõiglaselt kehvema energiamärgise. Uued reeglid on kavas jõustada juba suve jooksul. Ukraina korraldas ulatusliku droonirünnaku Venemaa energiataristu pihta. Tabamuse sai Volgogradi oblastis asuv Lukoili naftatöötlemistehas, mis on ka varem Ukraina rünnakute sihtmärk olnud. Lisaks tabati Jaroslavli oblastis tööstuslike kütusehoidlaid, kus puhkes tulekahju. Senistel andmetel hukkus rünnakutes üks ja sai vigastada kaks inimest.

meetrit sekundis ja sooja 14-21 kraadi. Hetkel on nõndamoodi, et Narvas 8, Tartus aga 14 kraadi ja Viljandis Tallinnas 16, Pärnus 17 kraadi sooja. Reede pärast lõuna, Raadio Selmar käib 2-6 programm, õige kell on 15.05. 29. mai ja paljud oli siis maikuu viimane tööpäev ka uskumatu, et järgmine nädal juba juuni on, aga nii ta on. Muide tänasest päevast võib ajaloos välja tulla mõned huvitavad ja juhtumised ja seotud on see kõrgustega. No näiteks 1934 tegi Tallinnas Lasnamäe lennuväljal, toona oli nii, esimese lennu Eesti esimene Eestis konstrueeritud lennuk. Tema nimi oli PON2N. Kiirust olevat seal olnud umbes 170 km tunnis. Nii et juba esimese vabariigi aeg meil siin ikka ehitati ja lennati küll. Mida veel? No 1953. aastal Edmund Hillary ja Tenzing Norgay jõudsid esimeste inimestena üldse Jomo Longmaa tippu. Ja 99. aastal toimus Iisraelis Eurovisiooni lauluvõistlus ja Diamond of Night, Evelyn Samuel, Camille said 6. koha. Stefan ja Reket alustavad meil seda tundi looga Purjetuul.

0: igal hommikul raadios Elmar hommikuprogramm Ärka kaunis maa.
1: Täna hommikune stuudiokülaline on meile Raadio Elmar hommikustuudiasse kohale jõudnud, selleks on Andrei Zevakin. Tere hommikust sulle!
2: Tere, tere hommikust!
3: Meil isegi oli natukene väike kahtlus, et kas sa Eestis parajasti oled, sest sa liigud nii palju!
2: Oi jumal, ma olen praegu täiesti sükse spontaansuse laine peale, et käisime USA's, mis sai otsustatud päev enne, käisin Šveitsis, mis sai otsustatud tund aega enne lendu ja USA's tegelikult oli see Coachella, tegelikult oli päris tore, väga kallis, aga selles mõttes kogemus oli päris hea, siis nüüd ma käisin Šveitsis ka, Matjas Käit, meil siis Eesti koondislane mängib Šveitsis, mul on see halb õnn on peal, nad kaotasid ja siis vastased ka võitsid ja siis mul on ebareaalne, selle kohta öeldakse Drake Curse on, et kui Drake, see siis USA rappar, millegi peale tavaliselt panustab või midagi nagu vaatab, siis läheb täpselt risti vastu pidi. Ja vahet oled,
3: kas te saaksite, palun siis Eesti jalgpallist ennast mõlema teemale hoida edaspidi?
2: Me otsustasime, seal oli siis Matjas üks sugulane ka võtta ja siis me olime, et mingi, et kuulge, et noh, see ei ole reaalne, et me ei lähe mitte kuskile enam nagu, et see lihtsalt täiesti jubedus, peab vist täiesti hoiduma nendest mängudest.
1: Ma just laupäeval vaatasin Karol Metsa mängu ka Bundesliigas ja siis läks ka nagu läks, et kaotasid 0-2 just.
2: No vaati, eelmine mäng ju lõi värava ka ja puha ja...
1: Just.
2: No, ei tasu vaadata ikka asju.
0: Huvitavad külalised ja jutuajamised iga päev Raadio Elmar hommikuprogrammis Ärka kaunis maa.

0: Elmari päevalaul.
1: Smilers laulis lugu sellel ööl, kell on muide 15.18 ja natukene võibolla, et tujud tõsta, siis tuletan teile meelde, et me oleme jõudnud sellesse aega järgmised kuu poolteist, kus meil on ikka väga-väga valge tööd siin Eesti maal. Nii et ilm on küll nagu ta on, aga küll ta paremaks läheb. Ja täna siis kuulame Keteri Jaani Koit Toome esituses laulu Valge tööd ja Keteri kommentaar tuleb siia ette ka.
0: Elmari päevalaul.
2: Valge tööd sõnade autor ja viise autor on Sven Lõhmus, aga ma nüüd hakkasin mõtlema. Jah, ikka on Sven Lõhmus, aga ma lihtsalt mäletan stuudioaegadest seda, et Koit Toome oli ka nagu mõnusalt kaasatud sinna loosse ja andis oma häid ideid Svenile edasi. Ja Valge tööd oli ka minu mäletamist mööda minu esimene duett. Valge tööd on samuti lugu, mis kindlasti ei jää kunagi vanaks ja mille järgi inimesed jäävadki tantsima ja kui tulevad uued põlvkonnad kasvavad peale, siis ka nendeni ma usun, et see lugu jõuab. Me tegime Valgetele öödele paar aastat tagasi justku sellise remiksi ja tegime sinna juurde ka mõnuselt sellise suvise muusika video, et tähistamaks siis Valget tööde sünnipäeva. Valgeid öid ma laulan oma kontsertitel praegu ka ja Koit Toomega, et ilma selle loota me ei saa lavalt maha minna. See on see, mida rahvas väga soovib.

0: Elmari päevalaul.
1: Aquafor muudab kraanivee puhtamaks. Kuula raadio Elmat hommikumängu ja võid võita Aquafori filterkannu. Ja veel, maikuus on Nordia klaasfilterkannu e-poes 35% soodsamad. Vaata aquafor.ee. Puhas vesi igaks päevaks.
2: 90-ndad helistavad,
3: sest laval on tagasi ajastu superstaarid ansambel Jam. 29. mail Kose lauluväljakul ja 30. mail Põlva Intsikurmus. Suve suure avapeo sooduspiletid piletipank.ee.
4: Sest seal, kus on Jam,
5: seal on pidu.
6: Rimis on tervisereede. Igal reedel on kauplustes ja e-poes tavahinnaga puu- ja köögiviljad 15% soodsamad. Aktiveeri kupong enne ostu ja esita kassas Rimi kliendikaart. Lisainfo rimi.ee.
7: Kuu hit Bauhofis. Baltic Agro väetised ja muruseemned -40-50%. Fiskar saiatööriistad ja kastmisvahendid -40-50%. Puitfassaadi värv Villa Aqua 2,7 liitrit 26,89. Bauhof.ee.
8: Ihuu! Jalgratas Hawaii Expressist!
9: Suviselt soe tervitus Selverist. Erakordselt janu kustutav pakkumine. Reedest pühapäevani 29.31. maini on Selverites kõik tavahinnaga joogid 20% soodsama hinnaga. Selver, hea mõte!
10: Südamliku draama. Viimane vaba suvi tegevus toimub Haapsalus ajaloo pöördelistel aastatel, mis on mõjutanud iga eestlase elu. Mängus on armastus, kaotus, keerulised suhted ja valusad mälestused. Mängivad Helgi Sallo, Harri Kõrvits, Lauri Liiv ja teised. 8. juulist 30. juulini Haapsalus.
11: Salva esitleb ja Holm Pank kutsub. Augusti Blues. 31. juulist 2. augustini Haapsalus. 3 päeva, 10 lava, 40 kontserti. Kitarrivirtuoosid Erik Sardinas ja Toby Lee. Swingidiiva Gunhild Carling. Eriprojekt Estonian Voices Meet Blues Brothers ja paljud teised. Toetavad Tridents, Gramo, Foorus, Saku ja Viking Line. Piletid piletilevist mai lõpuni soodsamalt. Vaata lisa augustiblues.ee.
12: Täna reporteris. 26-aastase narkoärimehe Kevin Põdra uimasti hangeldused lõpetas mullu oktoobris politsei püssikuul tema jalas.
13: See päris meeldiv ei ole.
12: Narkokogustega, mis mehe juurest kätte saadi, võinuks narko uima saata terve Tartu linna.
14: Tal olid usalduslikud sidemed kuritegelikus maailmas.
12: Täna tuli Kevin Põdral Harju maakohtus kuulata karmi kohtuotsust.
15: Täna õhtul kell 7. Reporter Kanal 2.

0: tänase ilma ja elukestva teraskatuse toob teieni toode.ee.
1: No kell saanud 15.33 ja ilmajaam.ee lahti. Hetkeseisuga Narvas 8, Jõhvis 9, Kundas Mustvees 11 ja Võrus 12 kraadi sooja. Rakveres Otepääl, Haapsalus, Põlvas, Räpines on praegu 13, Tallinnas, Tartus, Jõgeval, Elvas, Kihnus ning Kaheltermaal 14 kraadi. Kurassaares Keilas, Põltsamaal, Türil, Paides, ka Valgas, Virtsus, Viljandis 15 kraadi ning Pärnus, Raplas, Tervas, Kehras 16 kraadi sooja. Öösel Lääne-Eestis enamasti selge ning sajuta ilm, idapool ikkagi pilvi rohkem ja sajab ka hoovihma. Öösel puhub enamasti muutliku suunaga tuul 1-7 meetrit sekundis, tõsi, hommikuks tuul tugev näeb. Õhutemperatuur jääb öösel 3-8 sooja kraadini ja Ida-Eestis isegi kohati 10 kraadi sooja, samas Lääne-Eestis võib maapinnal ka olla nulli. Hommegi Lääne-Eestis päikseline ilm ja Ida-Eestis ikkagi sajab kohati õhtupoolega hoovihma. Põhjakaare tuul puhub homme 2-8 meetrit sekundis ja sooja 14-21 kraadi.
2: Erakuulutuse sisestamine ja täpsem info kodulehel elmar.ee.
3: Erakuulutusi toetab Telia turvavõrk. Kindel kaitse digimaailmas.

0: tead, on üks asi küll, mida sa isegi fiksusest ei saa. Ja see on... Kohe tuleb meelde. Tegelikult on fiksuses sinu auto jaoks kõik olemas. Autokaubad ja autoteenindused üle Eesti. Lihtne valik, lihtne lahendus.
1: Kanep.
2: Mis kanep? Jälle oma kanepiga.
1: Ei no, kanepis ilu ja lilled.
2: Kanepi aiandis. Tean jah, suur kevad hooaeg kanepis ning põlvas täiega. Ilused lilled ja amplid kõik puha valmis. Köögiviljataimed, marjakultuurid ja puukool ka veel peale kauba. Mine kohe vaatama. Muide, kanepi aiand on Kelvas kodu ja aed kaupluses ka kohal.
1: kanepiaiand.ee Lilled loovad ilu.
3: Sel nädalal A1000 Marketis Estover Eesti taluvõi 150 grammi 99 senti. Maxiamoorid sealihasardell 500 grammi 1 euro ja 39 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
4: Metallkatused ja vihmaveesüsteemid. Metal Master, redelid ja katused turvasüsteemid. Metal Master, teras, roovid ja termoprofiilid. Metal Master, metallkatuste tootja, metalmaster.ee. Vähem juttu, rohkem katuseid.
5: Kas teadsid, et iga koopis tehtud ost aitab su kogukonnal areneda ja kasvada võimsamalt, tugevamalt? Sest Coop investeerib teenitud tulu tagasi kogukondadesse, nii linnas kui maal. Ikka selleks, et ühendada inimesi, edendada elu ja anda omadele tagasi.
6: Hei, kas nälg näpistab? Tule IKEA Rootsi restorani ja naudi imemaitsvat toitu eriti hea hinnaga. IKEA Family liikmetele igal kuul eripakkumine vaid 2,99. Vaata lisaks IKEA.ee.
7: Kuidas sa teada said, kus ma töötan?
8: Mis sa arvad?
7: Tõesti ploimu.
8: Ma googeldasin sind.
7: Mida?
8: Googeldasin. Alexander Priest, Lihunik, London, käkitegu.
7: Ma ei oska selle peale midagi öelda.
9: Kadri Rämmeld ja Andrus Vaarik, Simon Stevensi lavatükis Heisenbergi määramatuse printsiip. Etendused 1. 22. juulini Noa Rootsi teatrigaraasis.
10: Jäähoki maailmameistrivõistluste poolfinaalid juba homme. Kell 16.10 kohtuvad Sveits ja Norra. Kell 20.50 asuvad finaalkohtade nimel võistlema Kanada ja Soome. Otseülekanded telekanalis Duo 5 ja Postimees Sport. Ülekandeid toetavad Unibet ja Capital Mill.
11: Raadio
12: ja nii nagu signatuuris siis öeldud olid, homme siis need hoki maailmameistrivõistluste poolfinaalid on. No eilsed veerandfinaalid olid päris ägedad ja ikkagi lõpuminutiteni oli mõlemas mängus pinget. Kanada USA võitis, Tšehi jäi alla Soomele, Norra võitis Lätit. Ja no ilusad need mängud ei olnud kõik, seal oli ikka rämedat toorutsemist vahepeal ja ikka ka selliseid kokkupõrkeid, mida väga näha ei tahtnud ja mängu tapmist ja mida kõike. Jätsin ütlemata Sveitsi võidu Rootsi üle. Aga no neis, kes siis lõpuks pühapäeval pronksi peale mängivad ja kes kulla peale, eks? See on homme hilise õhtuks juba selge. Nii, mängud ajad muutusid, nii et õiged ajad olidki jah 16.10 ja 20.50. Need on ülekande ajad siis. Ja mäng hakkab siis tavaliselt 10 minutit ille. Sveitsist laulab meile kohe ka ansambel Tage. Hea vana lugu. Ja mina ütlen veel, et juba vähem kui pool tundi jäänud tänases sõnamängunigus Eesti Noorsoteatri suvelavastusele Ookean meri, mida mängitakse siin juuni teises pooles ja juuli alguses Paljassaare poolsaarel. Sinna mängime taaskord välja 2 piletit.

0: tead, on üks asi küll, mida sa isegi fiksusest ei saa. Ja see on... Kohe tuleb meelde. Tegelikult on fiksuses sinu auto jaoks kõik olemas. Autokaubad ja autoteenindused üle Eesti. Lihtne valik, lihtne lahendus.
1: Suve suurim avapidu on siin. Vanilla Ninja, Jam, Shannon, Sam, Pürmüüd ja paljud teised. 29. mail Põhja-Eesti suurimal laval Kose lauluväljakul ja 30. mail Lõuna-Eesti südames Põlva Intsikurmus. Suve suure avapeo sooduspiletid piletipank.ee.
2: Suve suurim rock-kontsert 11. augustil Vanamõisa Vabaõhukeskuses Saue vallas. Queeni legendaarsed hitid toob teieni tuntud artist Richard Saule. Sooduspiletid piletilevist juba täna. Kohtumiseni 11. augustil Vanamõisa Vabaõhukeskuses.
3: Sorry, ma ei saanud vastata. Ma olen siin ülemiste lähedal mööbliaidas ja mis mõttes sa ei öelnud mulle, et siin selline pood on? Nii palju stiilseid diivaneid, toole, aia mööblit. Ja siis nad pakuvad nulliga järelmaksu ning toovad kuni 3 päevaga koju. Pead ise neid soodukaid vaatama tulema. Iga päev avatud mööbliait. Tallinnas, Tartus ja veebis.
4: Valgama laulab ja tantsib 30. mail kell 6 õhtul. Valka laululaval Valgama laulu ja tantsupidu. Rännak, mida kannavad elurõõm, kohtumised ja palju muud. Lavalle 1000 laul ja tantsija ja rahvamuusiku. Vaata valga.ee / laulu tantsupidu.
5: Lavale astuvad Koopis selle nädala tähed. Moo Saarema või 82%-line 200 grammi koopikaardiga vaid 1,59 ja Tere kohuke multipakk 5x40 grammi vaid 1,79. Kohalikud leiavad nädala tähed alati Koopist.
6: Suve oodatuim kontsert Kings of Leon 14. juunil Unibet Arena kvartalis. Piletid piletilevist ja piletitaskust. Kings of Leon.
7: Luminor Bloom. Uus digitaalne kaart, millega makstes saad Rimi ostudelt raha tagasi. Tasuta konto, kaart ja maksed. Mine bloom.luminor.ee ja ava konto juba täna. Luminor Bloom. Sinu võimalus teenida rohkem. Finantsteenust pakub Luminor Bank AS. Enne lepingu sõlmimist tutvu tingimustega ning vajadusel konsulteeri asjatundjaga.
8: Raadio Elmar.
9: Täistund Raadios Elmar. Uuel tunnil teeb kõik katused korda. katuseremont24.ee
10: Euroopa Liit vabastab Ungarile 16 miljardit eurot. NATO parlamentaarne assamblee arutab alliansi kollektiivkaitset. Prokuratuur kaebas Kersti Krahti kriminaalasja edasi riigikohtusse. Taani julgeoleku ja luureteenistuse teatel on Iraanist lähtuv terrorioht kasvanud. Ilm on muutliku pilvisusega Ida- ja Lõuna-Eestis sajab kohati hoo vihma ja sooja on täna 11 kuni 17 kraadi. Tere päevast! Kell on 4. Kuku raadio uudiseid vahendab Rutti Idemann. Euroopa Liit vabastab Ungarile 16 miljardit eurot. Euroopa komisjoni president Ursula von der Leyen kiitis riigi uue juhtkonna esimesi edusamme reformide elluviimisel. Ta ütles pärast kõnelusi Ungari peaministrile Peter Magyarile, et juba on muutusi näha ja ühtlasi teatas von der Leyen otsusest vabastada Viktor Orbani valitsusajal külmutatud vahendid. Leedus toimub NATO parlamentaarse assamblee aasta istung. Tähelepanu keskmes on alliansi kollektiiv kaitse, kaitsekulude suurendamine ja hübriidohtude vastased meetmed. Eesti delegatsiooni juht Raimond Kaljulaid ütles, et kohtumisel tuleb rõhutada nii tugeva kollektiivkaitse kui ka Ukraina toetamise vajadust. Ta märkis, et Ukraina sõjas on toimunud pööre. Venema ei saa enam loota sellele, et aeg töötab nende kasuks ja sellest lähtudes on veel olulisem, et liikmesriigid ei vähendaks toetust Ukrainale, vaid vastupidi leiaks võimalusi selle suurendamiseks. Juhtiv riigiprokurör Taavi Pern kinnitas, et Kersti Krahti, Hillar Tederi, Toomas Tamme ja Jüri Põllu süüdistusega seotud kriminaalasjas esitati kassatsioon riigikohtule. Berni sõnul taotleb prokuratuur riigikohtult seisukohta, kas kaks varasemat kohtuastet on tõendite hindamisel järginud kõiki senises kohtupraktikas aktsepteeritud põhimõtteid ja jõudnud süüdistatavate õigeks mõistmiseni põhjendatult või mitte. Samuti palutakse hinnata, kas ringkonna kohus on õigesti kohaldanud altkäemaksu andmise ja võtmise ning toimingu piirangu rikkumisega seotud karistusnorm. Statistikaameti täpsustatud andmetel kasvas Eesti majandus esimeses kvartalis 2,4%, mis on oluliselt kõrgem varasemast kiirhinnangust, mis pakkus kasvuks 1,3%. Bigpanga peaökonomisti Raul Eametsa sõnul vedas kasvu eelkõige tööstus, mille kasv ulatus pea 7%-ni, samuti ehitus ja transport. Samas pidurdasid majandust info- ja sidevaldkond, kaubandus, majutus ja toitlustus. Õiguskantsler Ülle Madise hinnangul rikkuvad politsei- ja piirivalveamet ning Selver seadust, kui keelduvad väljastamast lapse isikuid tõendavaid dokumente teisele hooldusõiguslikule vanemale, kes ise dokumente ei taotlenud. Madise sõnul annab seadus mõlemale vanemale õiguse lapse dokumentid kätte saada, sõltumata sellest, kumb taotlus esitas või kus dokument väljastatakse. Õiguskantsler leidis ka, et seni kuni süsteem pole seadusega kooskõlla viidud, peaks dokumentide väljastuskoha muutmine olema tasuta ning nende ümber suunamine toimuma kiiremini kui praegune kuni 30-päevane tähtaeg. Taani julgeoleku ja luureteenistuse teatel on Iraanist lähtuv terrorioht kasvanud. Üldine oht Taanile püsib viiepalli skaalal neljandal tasemel, kuid viimastel aastatel on ohu iseloom muutunud. Iraani luureteenistused kasutavad rünnakute kavandamiseks ja läbiviimiseks kuritegelike võrgustike, aga värbavad ka Euroopast operatiivtöötajaid.
9: Rohkem uudiseid. postimees.ee Tänase ilma ja elukestva teraskatuse toob teieni toode.ee
11: Ilm öösel siis Lääne-Eestis pigem vähese pilvisusega ja sajuta. Ida pool ikkagi on pilvi, sääb ka hoovihma. Muutliku suunaga tuul puhub öösel 1-7 meetrit sekundis, aga hommikuks pöördub tuul põhjakaarde ja ka tugevneb. Õhutemperatuur jääb öösel enamasti 3-8 soojakraadini Ida-Eestis, vaid kohati kuni +10. Samas Lääne-Eestis maapinnal võib ka 0.

tässä kohta ei ole käinud, aga nimi on huvitav. Hundipea kakaoladu. Vot seal mängitakse tükki, mille nimeks Ookean Meri. Nii, aga siis muud hoidke telefonid lähedal ja ega siis kõik ongi enda teha, nii nagu laulab siin järgmises loos meile Anne Veski.

hea raadiokuulaja , tere tulemast Elmari sõprade klubisse . see ühendab inimesi , kellel on olulised Eesti asjad ja Eesti muusika ning kelle jaoks raadio Elmar ei ole lihtsalt raadio , vaid elustiil . klubi liikmed saavad uudiskirja ja võimalus on võita auhindu . liitu kohe Elmari sõprade klubiga raadio Elmar kodulehel elmar.ee

0: sõnamäng .
1: Tänase mängu viib inimese sisemere lainetele Noorsooteatri suvelavastus Ookean meri Paljassaares hundi peal .
2: Just nii , tüki nimeks Ookean meri , lavastaja on Ringo Ramul , laval näitlejad Keter Meresmaa , Doris Tilk , Hardi Möller , Taavi Tõnisson , Els Raidmets , Mirko Rajas . Esimene etendus 20. juunil ja siis edasi 21. väike jaanipaus ja 26. juuni ja nii edasi . ja etendusi seal veel juuli alguses ka päris mitmeid . nii et saate vaadata , millisele etendusele täpselt , mis päevad lähete . Piletilevis saab ka pileteid loomulikult Noorsooteatri kassast ja veebist vaadake rohkem infot , kui huvitab . Nii , aga meie läheme nüüd ikkagi tänase mängu juurde . Kõik on nagu ikka , paar rida , täna neli rida tuntud eestikeelsest laulust ja sealt lõpust jätan ühe sõna ütlemata . Seda õiget sõna ootangi SMS-i teel numbrile 1511 . SMS-i hinnaks on 1.50 ja kõikide õigesti vastanute vahel loosime välja tänase võitja . Ehk siis loosime kaks piletit välja . ja lauluread . ja me ootamist pandigi tähele , enam miski meid maaga ei seo . ja ei keegi saa tulla me vahele , kui vaid taevaste lindude . Kolm punkti . ja me ootamist pandigi tähele , enam miski meid maaga ei seo . ja ei keegi saa tulla me vahele , kui vaid taevaste lindude . Kolm punkti . mõelge sõna välja , kirjutage SMS-i , SMS numbrile 1511 ja SMS-i hinnaks on 1.50. ja me ootamist pandigi tähele , enam miski meid maaga ei seo . ja ei keegi saa tulla me vahele , kui vaid taevaste lindude . Kolm punkti .
0: sõnamäng .
1: tänase mängu viib inimese sisemere lainetele Noorsooteatri suvelavastus Ookean meri , Paljassaares hundi peal .
3: tere , Iivo Linna siin . tahtsin öelda seda , et kui sul läheb katuse remontimiseks , siis küsi kindlasti pakkumist ka katuseremont 24 meestelt . helista 5152011 või võta ühendust Facebookis katuseremont 24 .
4: Vanilla Ninja on tagasi . vaid kaks eksklusiivset kontserti suve alguses . 29. mail Kose lauluväljakul ja 30. mail Põlva Intsikurmus . Eesti edukaim tüdrukute bänd , kes vallutas Euroopa lavad . suve suure avapeo piletid piletipank.ee .
5: oma unistuste kallal nokitsemine ja sõiduki eest hoolitsemine on alati väärt . alates neljapäevast kõrgsurvepesur 69 eurot , veeretatav montaažilaud ja töökoja taburet 27 eurot ja minikompressor 11 eurot . Lidl , alati väärt .
6: metallkatused ja vihmaveesüsteemid . Metalmaster , redelid ja katused turvasüsteemid . Metalmaster , terasroovid ja termoprofiilid . Metalmaster , metallkatuste tootja , metalmaster.ee . vähem juttu , rohkem katuseid .
7: selle nädala hinnaliidrid Maximas . seaabaliha kamarata , kondita , kilohinnaga 2,99 . kohupiim Žemaitios 1 kilogramm , vaid 3,59 . Maxima , Eesti meeldivaim toidupood .
6: Eesti lennupäevad 6.–7. juunini Tartumaal Lennundusmuuseumis . päeva noelaks on lennugrupi Baltic Bees õhuässad ja Scandinavian Air Show vigurlendurid . tegevust kogu perele .
8: E-Selver toob kaubad koju juba üle 10 aasta . parim viis poes käimiseks , kui ise poodi tulla ei saa . kuupaketiga on püsikliendile veod eriti soodsad . ärikliendile kehtivad kõik püsikliendi soodustused . E-Selver , sina tellid , meie toome .
9: mudime hinnad alla . Home4U kauplustes ja e-poes nüüd kõik aiamööbel vähemalt 20-60% soodsamalt . vaata kohe e-poest home4u.ee .
10: Rimis on ulmehinnad . ainult 29. mail saad kliendikaardiga osta tuhandeid tooteid ulmeliste allahindlustega kuni -50%. Rimi , tark valik .
11: jäähoki maailmameistrivõistluste poolfinaalid juba homme . Kell 16:10 kohtuvad Šveits ja Norra . Kell 20:50 asuvad finaalkohtade nimel võistlema Kanada ja Soome . otseülekanded telekanalis Duo5 ja Postimees Sport . ülekandeid toetavad Unibet ja Capital Mill .

0: igal hommikul raadios Elmar hommikuprogramm Ärka kaunis maa.
1: Täna hommikul kena, armas, tore külaline siin Merlin Uusküla. Tere sulle, Merlin.
2: Tere hommikust.
1: Kuidas astuda autopiloodilt maha, et kuidas rutiinist välja murda?
2: Ma arvan, et meie elu on üleüldse väga kiire ja me roteerumegi kogu aeg ühes samas rütmis, aga aeg ajalt tuleks tegelikult endaga ausalt maha istuda ja mõelda, et kas see kõik, mida me praegu teeme, on täpselt meie jaoks õige või vahepeal võiks ka seda rütmi muuta ja mõne uue suuna valida. Nii et see on ka see, mida ma ise natukene tegin, et ma vähendasin enda öiste esine mist arvu päris palju ja luban enda kavasse ka päris palju teistmoodi üritusi. Nüüd tegin ka sellised korrektuurid enda elus ja astusin enda autopiloodilt maha, kus ma olen juba 20 aastat roteerunud.
1: Praegu on ideaalne aeg teha suvepuhkuse plaane ka, et mida sellist meelde jäävad suvele korda saate, et mida sa soovitad? Küsimuselt kogu aeg neid soovitusi, aga kui sa juba nii lahke oled, et siis midagi ägedat, mida võiks teha või mis sul endal niimoodi kuskil meeles mõlgub?
2: Mida mina tahan teha see suvi on see, et kuna ma avastasin mingi hetk, et ma olen väga suur reisija, aga mul on Eesti saared on kõik läbi käimata, et ma nüüd olen iga aasta mõne uue saarekese endale noppinud ja see aasta ma plaanin minna näiteks Kihnu saarele. Eelmine aasta käisin Ruhnul, et tahan nagu seda kodumaa puhkust natukene aretada ja seekord on jah, suuke Kihnu plaan mul kindel.
0: Huvitavad külalised ja jutuajamised iga päev Raadio Elmar hommikuprogrammis Ärka kaunis maa.

0: 16.31 on õige kell reede õhtupoolikul ja teeme lahti tarktee.ee ja kus siis ikkagi veel need värsked liikluspiirangud. Harju maakonnas Tallinna ringtee esimesel 6 kilomeetril lagedis märgistustööd ja kiirus piiratud 90 kilomeetrini tunnis ja suletud on ka üks sõidurada. Tööd käivad küll enamasti tipptunni välisel ajal. Harju maakonnas veel Riisipere Vasalema tee 9. kilomeetrin mulalaskmel on piirde tööde tõttu kiirust piiratud 50 kilomeetrini tunnis ja ka üks sõidusuund suletud. Veel Harju maakonnas Vaida Urge tee 12-16 kilomeetrini, see on Tuhala ja Tammiku vahel, suletud tee lõik Kose rahvaralli tõttu, ümbersõit Aruvalla, Oru ja Tallinn Tartu Võru Luhamaa tee kaudu. Ning veel Võru maakonnas Pindi Verijärve tee 15. kilomeetrini. See on täpsemalt Pässa ja Verijärve vahel. On tee tööd käimas kiirus piiratud 30 kilomeetrini tunnis ning üks sõidusuund on seal ka suletud. Nii et ohutut liikemist kõigile.
1: Turvalist liiklust toetab Fixus. Kauplused ja autoteenindused üle Eesti. Tänase ilma ja elukestva teraskatuse toob teieni toode.ee.
0: Ilma jaampunkte vahendusel hetkeseisust Jõhvis on hetkel 8, Kundas Rakveres, Räpinas Põlvas 10, Mustvees 11 kraadi sooja ja Võrus Otepel 12. Tartu Haapsalu 13, Jõgeva Kihnu Heltermaa Keila Elva 14 kraadi peal, Viljandis Kuressaares Tallinnas, Põltsamaal Valgas ja Virtsus praegu sooja 15 kraadi. Kehradüri Paide, Pärnu Tõrva 16 ja Raplas 17 kraadiga. Öösel Lääne-Eestis enamasti sajuta ilm, idapool ikkagi saab ka kohati hoovihma. Öösel puhub muutliku suunaga tuul 1-7 meetrit sekundis ja sooja tuleb 3-8, Ida-Eestis ja kohati rannikul ka 10 kraadi samas, Lääne-Eestis kohati maapinnal ka 0. Hommegi Lääne-Eestis päikesepaisteline ilm, Ida-Eestis on pilvi rohkem ja õhtupoole saab ka ilmselt kohati hoovihma. Põhjakaare tuul puhub homme 2-8, puhangutiga 12 meetrit sekundis ja sooja tuleb homme päeval 14-21 kraadi. Ja võtame kokku ka selle nädala viimase sõnamängu ja kaks piletit noorsoteatri lavastusele, suvelavastusele, Ookean meri ootavad omanikku. Nii, viimased klikid on tehtud ja täna oli ka kas raske mäng või samas peaks pop lugu olema. Ma mängin teile varsti selle loo ette ka siin. Aga kõigeid vastused oli küll, ikka üks paras peotäis ja me oleme nüüd välja selgitanud ka võitja ja telefonikõne. Võidukõne.
2: Jaa.
0: Tere, kena päeva.
2: Tere, Kristi kuuleb.
0: Kristi, kas te suveti teatris käite? Vabaõhuetendustel nii-öelda suveteatris.
2: No ikka käime muidugi.
0: On mõni selline meeldejääv etendus ka olnud aastate jooksul?
2: No eks need Kiidjärve omad on ikka alati sellised väga meeldejäävad.
0: Jaa, no eks neid reklaamitakse ka väga kõvasti, eks ole?
2: Jah, just.
0: Aga teile siis sobiks nagu rohkem sinna Lõuna-Eesti poole teatrisse minna või sobib ka Põhjarannikule?
2: No Põhjarannik sobib väga hästi.
0: Sobib, et Paljassaare poolsaar ja Ookean meri on selline tükk tulekul siin.
2: Jaa, kuuleme raadiost, just kuuleme.
0: Väga hea, väga hea. Kuulge, aga ma soovingi palju õnne, te olete võitnud siis kaks piletit siin etendusele nüüd.
2: Väga armas, aitäh teile.
0: Et te valite ise, millal täpselt lähete esietendusele, vist ei mahu enam, see on täitsa täis 20. juunil. Aga muidu see kindlasti leiab. Aga teeme siis väikse tunnikontrolli ka ikkagi ära, et ma loen need read ja teie vastus sobib. Ja me ootamist pandigi tähele, enam miski meid maaga ei seo ja ei keegi saa tulla me vahele, kui vaid taevaste vindude.
2: Teod.
0: Mõtlesite ise välja või kuidagi nagu kavalamalt?
2: No see on Blacki laul, see on nii tuntud laul. Jääb meelde.
0: On, muidugi on. Ja päris vana lugu ka vist ikka päris sealt sajandi algusest. Kristi, aga mina soovin teile mõnusat reede õhtupooliku jätku veel paremat nädalavahetust ja suviseid teatrielamusi ka.
2: Tänud teilegi.
0: Tšauki.
2: Tšau.
0: Nii läksid meil siis selle nädala sõnamängud. Uuest nädalast juba suveprogramm, seal on hoopis uusi mänged tulekul. Kas tuleb ka kindlasti sõnamänge. Kohtume jälle, laulab meile nüüd Ott Lepland, kell on 5 minutit üle poole 5 ja iga pea eetris juba selle nädala viimased liiba uudised.

0: Kui tõsiselt hoolid, siis annad endast parima, et su kallitel oleks turvaline. Kinnitad turvavöö, veendud, et kodu uksed on lukus, kontrollid, et suitsuandur töötaks. Aga kuidas on lood internetiga? Kaitse end ja oma lähedasi ka digimaailmas. Liitu Telia turvavõrguga esinduses või kodulehel. Telia.
1: Suve suurim avapidu on siin. Vanilla Ninja, Jam, Shannon, Sam, Pürmüüd ja paljud teised. 29. mail Põhja-Eesti suurimal laval Kose lauluväljakul ja 30. mail Lõuna-Eesti südames Põlva Intsikurmus. Suve suure avapeo sooduspiletid piletipank.ee.
2: Rimis on tervise reede. Igal reedel on kauplustes ja e-poes tavahinnaga puu- ja köögiviljad 15% soodsamad. Aktiveeri kupong enne ostu ja esita kassas Rimi kliendikaart. Lisainfo rimi.ee.
3: Selle nädala hit Bauhofis. Ajama must muld 60 liitrit vaid 2,89. Pelargoon 2,99. Vaata ka bauhof.ee.
4: Stopp inflatsioonile! Lidl langetab toodete tavahindu. Alates neljapäevast searibi 1 kilogramm 31% soodsamalt. Jääsalat vähemalt 300 grammi 99 senti ja piilos või 82%-line 200 grammi ainult 99 senti. Lidl alati väärt!

0: Automaadi Eestis ja pea 1500 suurune võrgustik Baltikumis. Unisend. Saada, võta vastu, lihtne.
1: Soodsalt sinule. Parimad pakkumised ootavad Prismas. Koopi külmutatud kirsid 250 grammi, ostes 3 pakki, maksad vaid 5 eurot. Briefi erinevad WC värskendajad 2x50 grammi, ostes 2 tükki, maksad kõigest 4 eurot.
2: Hea, aga odav. Prisma.
3: 1, 2, 3. Start!
4: Mais on Aldar Marketites ja sadama turul suur hinnamaraton. Superhinnad, parimad pakkumised ja tõeline osturõõm igal sammul. See pole sprint, see on hinnamaraton. Hind, mis kestab.
5: Peole annab õige maitse Selveri köök. Suusid ning salatid, supid, snitslid ja elegantsed suupisted, tordid, koogid ja rikkalikud vaagnad. Kõik peolauale vajaliku saad Selveri köögilt. Tule toodetele ise valitud Selverisse järele või telli tooted otse peokohale. Vaata tooteid ja tee tellimus kodulehel selver.ee.
6: Ihuu! Jalgratas Hawaii Expressist!
7: Täna reporteris.
8: 26-aastase narkoärimehe Kevin Põdra uimasti hangeldused lõpetas mullu oktoobris politsei püssikuul tema jalas.
9: See päris meeldiv ei ole.
8: Narkokogustega, mis mehe juurest kätte saadi, võinuks narko uima saata terve Tartu linna.
10: Tal olid usalduslikud sidemed kuritegelikus maailmas.
8: Täna tuli Kevin Põdral Harju maakohtus kuulata karmi kohtuotsust.
7: Täna õhtul kell 7. Reporter Kanal 2.

0: tere kuulema uudiseid eetris ja stuudios Rohkede Välak. Tervisespetsialistid tutvustavad täna keskpäeval avalikusele uut eestimaalaste alkoholitarvitamist kajastavat uuringut, mis jääb tugeva kahtluse alla väited, nagu tarvitatakse siin mail umbes 11 liitrit puhast alkoholi inimese kohta aastas ja oltakse selle tulemusena Euroopas esirinnas. Tegelikult on signaale, et see 11 liitrit puhast alkoholi jaguneb ära suurema hulga inimeste peale. Tihti on inimesed tunnetanud, et nende sees oleks nagu tegelikult kaks täiesti erinevat inimest. Üks, kes tahaks kogu aeg väga palju alkoholi tarvitada ja inimene, kellele selline teguviis on vastumeelne. Need teised inimesed on märkinud, et jäävad vaidluses esimestele tihti alla ja inimene hakkabki tervikuna alkoholi tarvitama. Kuna on tõendamisel, et iga inimese sees elab mitu inimest ning alkoholi tarvitab neist ainult üks purju jäävad mõlemad, siis ei tarvitata siiski mitte 11 liitrit puhast alkoholi, vaid 5,5 ja see on juba Euroopa mastaabis parem tulemus. Kui arvesse võtta veel ka need inimesed, kes tunnetavad, et nende sees elab tegelikult veel rohkem inimesi, siis võib tegelikkuses ühe inimese kohta tarvitatav alkoholi kogus olla veelgi väiksem. Erakondade rahastamise järelevalvekomisjon annab teada, et ajakirjanduse ja riigikodanike sagedastel kartustel nagu telliks erakondade salajased ja avalikud rahastajad ka kogu erakondade poliitika ja otsused ei ole tõepõhjal. Raha maksmine ja vastuteenete osutamine ei ole üksteisega kuidagi seotud, märgitakse komisjoni värskes uurimuses. Selle tõestuseks on tõsiasi, et ka rahvas maksab poliitikutele iga päev oma maksudest palka ja ei ole siiani vastu saanud ühtegi teenetega muud kasu. Seega võivad inimesed olla rahulikud, raha poliitikuid ei mõjuta ja neid tegutsema ei pane. Justiitsministeerium asub aga ette valmistama seaduste paketti, mis reguleerib ärisaladusega kaetud tehingute uurimist. Ka siiani on kehtinud ranged regulatsioonid, kuidas käituda uurimisajal, kui seda nõuab riigi või ärisaladus. Muudatuse peamiseks põhjuseks ongi tõik, et kuriteosaladus, ehk viis, kuidas kuritegu toime pandi, võib olla kurjategija jaoks ärisaladus ja kurjategija ei ole alati huvitatud, et tema poolt välja töötatud kuriteo toime panemise metoodika saaks konkurentidele avalikuks. Samuti võib ärisaladus olla kuriteosaladus ja vastupidi, tulenevalt sellest peab olema uues seaduses selgemalt kirjas saladuse hoidmise erinevad viisid, et tagada nii äri kui ka kuritegijate tehingute privaatne käsitlemine. Ja mõned tähtsamad lühemad teated. Sotsiaalministeerium annab teada, et eestlaste oodatav eluiga on pikenenud. Veel näitavad uuringud, et eestlaste oodatav sissetulek on suurenenud ja eestlaste oodatav õnnetunne on kasvanud samuti. Veel tuli uuringust välja, et oodatav ootaeg selle kõige ootamiseks on pikenenud 77% võrra ja tavaliselt ei jõutagi kõike seda, mida oodat on, ära oodata. Ning lõpetuseks ära kuulutus. Eile kella kahe paiku päeval unustati Tallinnas trammi number 2 kollane rahakott. Ausal leidjal valutakse helistada telefonil 50283 45, ebaausal leidjal telefonil 664-6773 ja kes üldse ei leia, siis telefonil 47566656. Eetris olid uudised.
1: Libauudised. No tuleme libamaailmast maa peale tagasi ja kuulemegi tuberkuloitidit. Nende selle varakevadine lugu maa peale tagasi. 10 minuti pärast saab töönädal ka paljudel läbi, nii et palju õnne. Kella 5 uudiste järel õige pea juba neid kummalisi uudiseid ka tulekul.

0: Kui mujalt ei leia, siis Oomi poest ikka leiab. DAB+ raadioga kuulad rohkem jaamu ja naudid paremat helikvaliteeti. Eesti suurima valiku DAB+ raadioid leiad Oomi poest. Vaata kohe oomipood.ee.
1: 90-ndad helistavad,
2: sest laval on tagasi ajastu superstaarid. Ansambel Jam 29. mail Kose lauluväljakul ja 30. mail Põlva Intsikurmus. Suve suure avapeo sooduspiletid piletipank.ee.
3: Sest seal, kus on Jam,
4: seal on pidu!
0: Coop kokkade suurepärasest valikust leiab maitseelamuse iga kohalik. Ole tähistamiseks valmis. Mõnusad suupisted ja salatid, hõrgutavad soojad road ja terve rikkalik peolaud telli coopkokad.ee.
5: Viljandi Hansapäevad kutsuvad. Suur Hansalaat, kohvikuöö, spordi- ja kultuuriprogramm, palju põnevaid tegevusi kogu perele. 6. juunil õhtukontsert Ugala majabändiga. Viljandi Hansapäevad, 5. 7. juunini. Vaata lisa hansa.viljandi.ee.
6: Hea, kui on katus peakohal ja veel parem, kui ta on terasest. Taskukohase hinna ja 7-päevase tarne pakub teile Karu katus. Valikus mitmed katuseprofiilid, vihmaveesüsteemid ja turvatarvikud katustele. Kõik see karukatus.ee.
7: Säästa Lidl plussiga veelgi rohkem. Laupäevast on kogu ostukorv tervelt 10% soodsam. Lihtsalt aktiveeri Lidl Plus kupong ja kasuta pakkumist. Kehtib ainult sel nädalavahetusel vähemalt 30 eurosele ostule. Lidl, alati väärt!
8: Sorry, ma ei saanud vastata. Ma olen siin ülemiste lähedal mööbliaidas ja mis mõttes sa ei öelnud mulle, et siin selline pood on? Nii palju stiilseid diivaneid, toole, aiamööblit. Ja siis nad pakuvad nulliga järelmaksu ning toovad kuni 3 päevaga koju. Pead ise neid soodukaid vaatama tulema. Iga päev avatud mööbliaid. Tallinnas, Tartus ja veebis.
9: Suviselt soe tervitus Selverist. Erakordselt janu kustutav pakkumine. Reedest pühapäevani 29.31. maini on Selverites kõik tavahinnaga joogid 20% soodsama hinnaga. Selver, hea mõte!
10: Kardesti suvekuulutaja kuulutab. Nüüd on! Aianduskeskuses Kardest. Suur valik õuetaimi. Aiamööblit. Grille. Ja palju muud. Lausa kuni 50% soodsam. Suur suvekuulutaja on kohal. Aianduskeskuses Kardest.
11: Täistund Raadios Elmar. Uuel tunnil teeb kõik katused korda. katuseremont24.ee.
12: Rumeenia saadab drooni intsidendi tõttu Vene peakonsuli riigist välja. Euroopa Liit vabastab Ungarile 16 miljardit eurot. NATO parlamentaarne assamblee arutab alliansi kollektiivkaitset. Taani julgeoleku ja luureteenistuse teatel on Iraanist lähtuv terrorioht kasvanud. Ilm on muutliku pilvisusega, Ida- ja Lõuna-Eestis sajab kohati hoo vihma ja sooja täna 11 kuni 17 kraadi. Tervist, kell on 5. Kuku raadio uudiseid vahendab Rütti Idemän. Rumeenia president teatas, et saadab pärast drooni kukkumist kortermajja riigist välja Musta mere ääres Konstantsa linnas resideeruva Venema peakonsuli ja sulgeb konsulaadi. Venema Föderatsiooni peakonsul kuulutati Rumeenias soovimatuks isikuks. Euroopa Liit vabastab Ungarile 16 miljardit eurot. Euroopa Komisjoni president Ursula von der Leyen kiitis riigi uue juhtkonna esimesi edusamme reformide elluviimisel. Ta ütles pärast kõnelusi Ungari peaministrile Peter Magyarile, et juba on muutusi näha. Ja ühtlasi teatas von der Leyen otsusest vabastada Viktor Orbani valitsusajal külmutatud vahendid. Leedus toimub NATO parlamentaarse assamblee aastaistung. Tähelepanu keskmes on alliansi kollektiiv kaitse, kaitsekulude suurendamine ja hübriidohtude vastased meetmed. Eesti delegatsiooni juht Raimond Kaljulaid ütles, et kohtumisel tuleb rõhutada nii tugeva kollektiiv kaitse kui ka Ukraina toetamise vajadust. Ta märkis, et Ukraina sõjas on toimunud pööre. Venema ei saa enam loota sellele, et aeg töötab nende kasuks ja sellest lähtudes on veelgi olulisem, et liikmesriigid ei vähendaks toetust Ukrainale, vaid vastupidi leiaks võimalusi selle suurendamiseks. Juhtiv riigiprokurör Taavi Pern kinnitas, et Kersti Krahti, Hillar Tederi, Toomas Tamme ja Jüri Põllu süüdistusega seotud kriminaalasjas esitati kassatsioon riigikohtule. Perni sõnul taotleb prokuratuur riigikohtult seisukohta, kas kaks varasemat kohtuastet on tõendite hindamisel järginud kõiki senises kohtupraktikas aktsepteeritud põhimõtteid ja jõudnud süüdistatavate õigeks mõistmiseni põhjendatult või mitte. Samuti palutakse hinnata, kas ringkonna kohus on õigesti kohaldanud altkäemaksu andmise ja võtmise ning toimingu piirangu rikkumisega seotud karistusnorme. Tallinna linnavolikogu Reformierakonna fraktsioon pöördus õiguskantsleri poole, et saada hinnang linna lisaeelarve menetluse õiguspärasusele. Fraktsiooni hinnangul ei jäta linnavõimu valitud ajakava volikogu liikmetele ega linnaosa kogudele piisavalt aega eelarve mõjusid läbi töötada. Käesoleva aasta lisaeelarve suunati esimesele lugemisele 25. mai komisjoni koosolekul. Esimene lugemine toimus juba paari päeva pärast ja muudatusettepanekute tähtajaks määrati 1. juuni. Analüüsiks, fraktsioonide tööks ja muudatusettepanekute ettevalmistamiseks on vaid mõni päev, mille sisse jääb ka nädala vahetus. Taani julgeoleku ja luureteenistuse teatel on Iraanist lähtuv terrorioht kasvanud. Üldine oht Taanile püsib 5-palli skaalal 4. tasemel. Viimastel aastatel on ohu iseloom oluliselt muutunud. Iraani luureteenistused kasutavad rünnakute kavandamiseks ja läbiviimiseks nii kuritegelike võrgustike kui ka värbavad Euroopast operatiivtöötajaid.
11: Rohkem uudiseid. Postimees.ee Tänase ilma ja elukestva teraskatuse toob teieni toode.ee.
13: Öösel on Lääne-Eestis pigem vähese pilvisusega sajuta ilm, ida pool ikkagi on pilvi rohkem, sajab ka hoovihma. Öösel puhub muutliku suunaga tuul 1-7 meetrit sekundis, vastu hommikut pöördub tuul põhjakaarde ja tugevneb ka seal Viruma rannikul näiteks 10 meetrini sekundis. Sooja tuleb 3-8, Ida-Eestis ja mõnel pool rannikul ka 10 kraadi, samas Lääne-Eestis võib maapinnal ka 0 ette tulla. Homme lääne pool Eestis taas päiksepaisteline ilm, mida Eestis pilves selgimistega ilm õhtupoole ilmselt saab kohati ka hoovihma. Tuul puhub homme valdavalt põhjakaarest 2-8 ning puhangutiga 12 meetrit sekundis. Ja sooja tuleb homme 14-21, rannikul siiski kohati 12 kraadi. Hetkel nii, Narvas 8, Tartus 13 kraadi, Tallinnas praegu 15, no Pärnus on 16 kraadi.
11: Kahest kuueni.
13: Reede õhtupoolik käes 5:05 kell. Mõnusat nädalavahetuse saabimist teile kõigile ja siin kena muusik vahele ka mõned teistmoodi uudised. Täna on taaskord sellised natukene rekordi

0: kummaline maailm.
1: Kell 17.15 ja räägime kummalise maailma uudistest paberlennukitest. Oli see üleile. Ja 27. Elmaris käis ka külas üks noor mudeli ehitaja. Vaadake järgi ka. Elmari Facebookile on seal video ka ilusti olemas ja juttu juures. Aga me läheme nüüd tegelikult topis Hiinamaale ja seal punt gümnaasiumõpilasi. No võime nii neid nimetada, seal küll muidugi ei nimetata gümnaasiumiks seda, aga said valmis maailma suurima paberlennukiga. No mitte nüüd see lennuki suurus ei ole nii oluline, aga lennuk on korralike mõõtmetega. Tiibade ulatus siis 6,06 meetrit. Ja 5,06 meetrit ja see on siis nüüd kõige suurem paberist lennuk, no tal on ikka raam ka ehitatud, aga ta päris nii volditud ei ole, mis on juhitav pulliga. Ja lendab ta ka päriselt, testiti siin ära maikuu keskpaigas ja lend oli päris korralik, 15 minutit püsis ta ilusti õhus, enne kui siis õnnestunud maandumine sooritati. Tahtsimegi teha västi sellise hästi lihtsa paberlennuki, nagu paberlennukid ikka tehakse, loomulikult tehnoloogia oli natukene parem, seal päris paberist ei olnud ja tegime sellise tugeva vormi, aga ta on tõesti sellise paberlennuki kujuga nagu voldiks kokku, noh nagu ikka tead, panete kokku ja noormed on väga õnnelikud siin ja siin on näha ka noh korralikult lendabki. Selline paberlennuk kui kujuga, sellega muidugi vastu pead ei tahaks saada, eks ole, on ta puldiga juhitav ja tehtigi siis nii, et kõigepealt tehti korralikus mõõtmetes paberlennuk ja siis suurendati seda ühemeetriselt mudelit, üks kuus suuremaks, nii et üks kuuele suuremaks ja nii see asi seal kokku sai ja tundub, et poisid on korralikud insenerid, kui selline asi ikka seada saadi veerand tunniks taeva alla lendama ka.
0: Kummaline maailm.
2: Tead, on üks asi küll, mida sa isegi fiksusest ei saa. Ja see on... kohe tuleb meelde. Tegelikult on fiksuses sinu auto jaoks kõik olemas. Autokaubad ja autoteenindused üle Eesti. Lihtne valik, lihtne lahendus.
3: Toome teieni Coopi selle nädala tähed. Valik Eesti pagari kooke ja torte -30%. Ja preemia väike Tom jäätised -30%. Kohalikud tähistavad lastekaitsepäeva.
4: Thermacelli sidrunieukalüpti õliga sääsepeletaja loob igale looduse sõbrale naturaalse sääsevaba ala.
5: Lihtsalt Thermacell.
6: Mina olen Henri Laumets ja õpin Räpina aianduskoolis maastikuehitust. Kui sinagi otsid uusi väljakutseid, siis tule Räpinasse ja õpi aednikuks, floristiks, keskkonnakaitsjaks, maastikuehitajaks või tekstiilkäsitööliseks. Tutvu tasuta õppevõimalustega aianduskool.ee.
7: Mina olen Vormel 1 piloot Paul Aran. Ringrajal on iga sekund arvel ning edu võti peitub täpsuses. Sama kehtib ka koduhoovis. Just seepärast on Stokkeri kvaliteetne aia- ja nidutehnika minu valik. Vaata lisa stokker.ee.
8: Suve suurim avapidu on siin! Vanilla Ninja, Jam, Shannon, Sam, Pürmüüd ja paljud teised. 29. mail Põhja-Eesti suurimal laval Kose lauluväljakul ja 30. mail Lõuna-Eesti südames Põlva Intsikurmus. Suve suure avapeo sooduspiletid piletipank.ee.
9: Hei, kas nälg näpistab? Tule IKEA Rootsi restorani ja naudi imemaitsvat toitu eriti hea hinnaga. IKEA Family liikmetele igal kuul eripakkumine vaid 2,99. Vaata lisaks IKEA.ee.
10: Sel nädalal A1000 Marketis Fairy nõudepesuvahend Lemon või Pomegranate 450 ml 1 euro ja 69 senti. Kalmuküünal 64 tundi valge või punane 1 euro ja 29 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
11: Ihuu, jalgratas Hawaii Expressist!
12: Metallkatused ja vihmaveesüsteemid. Metal Master, redelid ja katused turvasüsteemid. Metal Master, teras, roovid ja termoprofiilid. Metal Master, metallkatuste tootja metalmaster.ee. Vähem juttu, rohkem katuseid.
13: Igal hommikul raadios Elmar hommikuprogramm Ärka kaunis maa.
14: Ärka kaunis maa.
13: Hommikuprogrammi toetab Hoomipood. Suurim valik DAB+ raadioid Eestis.
15: Täna reporteris.
16: 26-aastase narkoärimehe Kevin Põdra uimasti hangeldused lõpetas mullu oktoobris politsei püssikuul tema jalas.
17: See päris meeldiv ei ole.
16: Narkokogustega, mis mehe juurest kätte saadi, võinuks narko uima saata terve Tartu linna.
18: Tal olid usalduslikud sidemed kuritegelikus maailmas.
16: Täna tuli Kevin Põdral Harju maakohtus kuulata karmi kohtuotsust.
15: Täna õhtul kell 7. Reporter Kanal 2.

0: Welcome to Estonia , vana hea tegelikult Bobby Browni pala ju , mis kandis nime Welcome to America . nii Ameerikasse nüüd lähmegi , seal on püstitatud uus maailmarekord , selliseid tegevusi võib isegi ette võtta siin näiteks noh , kas viimasel suveõhtul või midagi taolist kuskil terrassil katuse all teha või siis ka väljas . no näiteks golfipallidest püramiidi ehitada ja päris korralikku . võite võtta ka mingeid muud palle , kas golfipallid peaks päris kallid olema vist või , ma ei teagi . aga kolm tõsist golfifänni , Michael , Debbie ja Terry said kokku siis Benbrookis ja pidasid seal korraliku golfifestivali maha . ma ei tea , kust nad pallid kõik välja võtsid , igal juhul ehitasid nad kõige suurema golfipallidest püramiidi ja sellise neljakandise , eks ole , nagu püramiidid päriselt on . ja püstitasid uue maailmarekordi . endine maailmarekord oli 4 aasta tagune Zachary Krivda nimeline üks Pennsylvania tüüp , kes oli kasutanud ära 17 575 golfipalli . nüüd aga siis see kolmik pani , tegi seal siis 38 rida alla ja siis ladus ilusti üles ja no läheb päris kena välja siin ei ole küll öeldud , kui kõrge ta on , aga ma vaatan see lühike video , mis siin on tehtud , no ikka selline inimese kõrgune ja neil läks kokku siis 19 019 golfipalli .
1: tänase ilma ja elukestva teraskatuse toob teieni toode.ee .
0: 17.31 näitab õige kell , hetkeseisuga on ilmajaam.ee andmetel nii , et seal Kirde-Eestis kohati päris külm kohe , Jõhvis 7 , Narvas sooja 8 kraadi . aga noh , näiteks Põlva , Räpina , Rakvere , Kunda ka siin 9 kraadi veel ainult . Tartus , Jõgeval , Võrus ja Mustvees on hetkel 10 , Otepääl 12 , Haapsalus sooja 13 kraadi , Tallinnas , Keilas , Kihnus , Heltermaal , Elvas 14 . Kuressaares , Põltsamaal ja Virtsus , Viljandis , Valgas , Raplas , ka Kehras 15 kraadi ning Pärnus , Türil , Paides , Tõrvas on sooja 16 kraadi . öösel Lääne-Eestis vähese pilvisusega ja sajuta ilm , ida pool siin ikka pilvi rohkem , sajab ka kohati hoovihma . öösel puhub enamasti muutliku suunaga tuul 1 kuni 7 meetrit sekundis , aga hommikuks pöördub tuul põhjakaarde taas ja tugevneb ka . sooja tuleb 3 kuni 8 Ida-Eestis ja kohati rannikul ka 10 kraadi , samas Lääne-Eestis lubatakse maapinnale paiguti ka 0. hommegi Lääne-Eestis päikesepaisteline ilm , Ida-Eestis on ikkagi pilvi rohkem ning õhtuks sajab ka kohati hoovihma . põhjakaare tuul puhub taas homme 2 kuni 8 puhanguti 12 meetrit sekundis ja sooja tuleb 14 kuni 21 rannikul kohati vaid kuni 12 kraadi .
2: erakuulutuse sisestamine ja täpsem info kodulehel elmar.ee .
3: erakuulutusi toetab Telia turvavõrk , kindel kaitse digimaailmas .

0: Kui tõsiselt hoolid, siis annad endast parima, et su kallitel oleks turvaline. Kinnitad turvavöö, veendud, et kodu uksed on lukus, kontrollid, et suitsuandur töötaks. Aga kuidas on lood internetiga? Kaitse end ja oma lähedasi ka digimaailmas. Liitu Telia turvavõrguga esinduses või kodulehel. Telia.
1: Vanilla Ninja on tagasi. Vaid kaks eksklusiivset kontserti suve alguses. 29. mail Kose lauluväljakul ja 30. mail Põlva Intsikurmus. Eesti edukain tüdrukute bänd, kes vallutas Euroopa lavad. Suve suure avapeo piletid piletipank.ee.
2: Kas teadsid, et iga koopis tehtud ost aitab su kogukonnal areneda ja kasvada võimsamalt, tugevamalt. Sest Coop investeerib teenitud tulu tagasi kogukondadesse, nii linnas kui maal. Ikka selleks, et ühendada inimesi, edendada elu ja anda omadele tagasi.
3: Sul pole siis lapsi?
4: Ei.
3: Abielus pole olnud?
4: Ei.
3: Mitte kunagi?
4: Ei.
3: Täitsa perses.
4: Mis asi?
3: 75 pole iial abielus olnud. Kurat, see on natuke masendav.
5: Kadri Rämmeld ja Andrus Vaarik Simon Stevensi lavatükis Heisenbergi määramatuse printsiip. Etendused 1. 22. juulini Noa Rootsi teatrigaraasis.
6: Kanep.
7: Mis kanep? Jälle oma kanepiga.
6: Ei noh, kanepis, ilu ja lilled.
7: Aa, kanepi aiandis. Tean jah, suur kevad hooaeg kanepis ning põlvas täiega. Ilused lilled ja amplid kõik puha valmis. Köögiviljataimed, marjakultuurid ja puukool ka veel peale kauba. Mine kohe vaatama. Muide, kanepi aiand on Kelvas kodu ja aed kaupluses ka kohal.
8: kanepiaiand.ee Lilled loovad ilu.
9: Luminor Bloom. Uus digitaalne kaart, millega makstes saad Rimi ostudelt raha tagasi. Tasuta konto, kaart ja maksed. Mine bloom.luminor.ee ja ava konto juba täna. Luminor Bloom. Sinu võimalus teenida rohkem. Finantsteenust pakub Luminor Bank AS. Enne lepingu sõlmimist tutvu tingimustega ning vajadusel konsulteeri asjatundjaga.
10: Rimis on ulme hinnad. Ainult 29. mail saad kliendikaardiga osta tuhandeid tooteid ulmeliste allahindlustega kuni miinus 50%. Rimi, tark valik.
11: Hea, kui on katus peakohal ja veel parem, kui ta on terasest. Taskukohase hinna ja 7-päevase tarne pakub teile Karu katus. Valikus mitmed katuseprofiilid, vihmaveesüsteemid ja turvatarvikud katustele. Kõik see karukatus.ee.
12: Jäähokki maailmameistrivõistluste poolfinaalid juba homme. Kell 16.10 kohtuvad Sveits ja Norra. Kell 20.50 asuvad finaalkohtade nimel võistlema Kanada ja Soome. Otseülekanded telekanalis Duo5 ja Postimees Sport. Ülekandeid toetavad Unibet ja Capital Mill.

Black Velvet laulis ja kell on 17.47. Mina suunan teid veel siin, kui aega on täna õhtul. Raadio Elmar Facebooki lehele siin jaga head uudist rubriik. Ehk siis vaatame tagasi nädalale või ka eelmisele nädalale ja juhtustel midagi sellist huvitavat ägedat. Jagagem head uudist, kas siis mõni võõras inimene tegi komplimendi, leidsite taskust mündi või tegite kodus midagi ära, nii et meelde jäävid hetki, jäävad hetki nädalast ootame. Ja homme ja üle homme siis juba nädalapäeva, nädalavahetuse vabandust programm hiljem ärkajatele. Seal igasugu huvitavaid jutte toimumas ja ka väike loos nagu ikka. Nii et andke teada. Aga muud midagi. Mina soovin siit kenareid õhtut veel paremat nädalavahetust ja kohtume ja kuuleme siis juba, kui käes on juunikuu. Nii need asjad on. Tšauki siit!

0: Aquaphor muudab kraanivee puhtamaks. Kuula Raadio Elmar hommikumängu ja võid võita Aquaphori filterkannu. Ja veel, maikuus on Nordia Glass filterkannu e-poes 35% soodsamad. Vaata aquaphor.ee. Puhas vesi igaks päevaks.
1: Arno! Arno, tule täna meie uut kodu vaatama.
2: Ma ei tea. Kardestis.
1: Mis sul on kardestis?
2: Lilled, roosid, ilupõõsed, viljapuud, mullad, aiatööriistad, väetised, aiamööbel.
3: Kui tahad tunda tõelist kevadet, siis Baltimaade suurim kodu- ja aianduskeskus Kardest ootab sind.
4: Hea, kui on katus peakohal ja veel parem, kui ta on terasest. Taskukohase hinna ja 7-päevase tarne pakub teile Karu katus. Valikus mitmed katuseprofiilid, vihmaveesüsteemid ja turvatarvikud katustele. Kõik see karukatus.ee.
5: Küpsetad kõike vardas. Tark valik, just nagu ostlemine Rimis.
6: Mustikad 400 grammi 3,99 ja juustatleet Eesti viilutatud 500 grammi 2,79. Telli rimi.ee.
7: Salva esitleb ja Holm Pank kutsub. Augusti Blues, 31. juulist 2. augustini Haapsalus. 3 päeva, 10 lava, 40 kontserti. Kitarrivirtuoosid Erik Sardinas ja Toby Lee. Swingidiiva Gunhild Carling. Eriprojekt Estonian Voices Meet Blues Brothers. Ja paljud teised toetavad Tridents, Gramo, Foorus, Saku ja Viking Line. Piletid piletilevist mai lõpuni soodsamalt. Vaata lisa augustiblues.ee.
8: Ihuu! Jalgratas Hawaii Expressist!
9: Tallinn kutsub 44. Vanalinna päevadele. 5.–7. juunini muutub Vanalinn suureks teatrilavaks. Igal sammul saadavad sind etendused, rõdukontserdid ja tänavamelu. Kavas ligi 300 eriilmelist sündmust kogu perele. Lisainfo vanalinnapaevad.ee.
10: Suviselt soe tervitus Selverist! Erakordselt janu kustutav pakkumine. Reedest pühapäevani 29.–31. maini on Selverites kõik tavahinnaga joogid 20% soodsama hinnaga. Selver, hea mõte!
11: Kuum suvine soodusmüük veelgi kuumemate lisaboonustega. Osta Airbaltiku lennupileteid Airbaltiku rakenduses ja teeni topeltkogus lojaalsuspunkte. Soeta kohe oma piletid ahvatlevatesse sihtkohtadesse.
12: Raadio Elmar.
13: Täistund Raadios Elmar. Uuel tunnil teeb kõik katused korda. katuseremont24.ee.
14: Rumeenia saadab drooni intsidendi tõttu Vene peakonsuli riigist välja. Euroopa Liit vabastab Ungarile 16 miljardit eurot. Eesti majandus kasvas esimeses kvartalis 2,4%. Öösel sajab Ida-Eestis üksikutes kohtades hoovihma. Sooja on 3-10 kraadi, aga Lääne-Eestis võib maapinnal paiguti 0 kraadi olla. Homme sajab õhtupoole hoovihma, sooja tuleb kuni 21 kraadi. Tere õhtust! Kuku Raadio uudiseid vahendab Rüti Tämän. Rumeenia president teatas, et saadab pärast drooni kukkumist kortermajja riigist välja Musta mere ääres Konstantsa linnas resideeruva Venemaa peakonsuli ja sulgeb konsulaadi. Venemaa Föderatsiooni peakonsul kuulutati Rumeenias soovimatuks isikuks. Vene öise õhurünnaku ajal Ukraina vastu sisenes üks droon Rumeenia õhuruumi ja tabas Galatsi linnas kortermaja. Puhkes tulekahju, 2 inimest said viga, hoonest evakueeriti 70 elanikku. Rünnaku mõistsid teravalt hukka nii NATO, Euroopa Liit kui ka Ühendkuningriik, samuti mitmed teised lääneriigid. Allianz lubab jätkata kaitse tugevdamist kõigi ohtude sealhulgas droonide vastu. Venemaa eitab seotust Rumeenia kortermaja tabanud drooniga. Välisministeeriumi teatel on väited Venemaa seotusest alusetud. Euroopa Liit vabastab Ungarile 16 miljardit eurot. Komisjoni president Ursula von der Leyen kohtus Brüsselis Ungari peaminister Peter Madjariga, kiitis esimesi edusamme reformide elluviimisel ja teatas otsusest vabastada Viktor Orbani valitsusajal külmutatud vahendid. Leedus toimub NATO parlamentaarse assamblee aastaistung. Tähelepanu keskmes on alliansi kollektiiv kaitse, kaitsekulude suurendamine, hübriidohtude vastased meetmed. Eesti delegatsiooni juht Raimond Kaljulaid ütles, et kohtumisel tuleb rõhutada ka Ukraina toetamise vajadust. Ta märkis, et Ukraina sõjas on toimunud pööre. Venema ei saa enam loota sellele, et aeg töötab nende kasuks ja sellest lähtudes on veelgi olulisem, et liikmesriigid ei vähendaks toetust Ukrainale, vaid vastupidi leiaksid võimalusi selle suurendamiseks. Statistikaameti täpsustatud andmetel kasvas Eesti majandus esimeses kvartalis 2,4%, mis on oluliselt kõrgem varasemast kiirhinnangust, mis pakkus kasvuks 1,3%. Bigpanga peaökonomisti Raul Eametsa sõnul vedas kasvu eelkõige tööstus, mille kasv ulatus pea 7%-ni, samuti ehitus ja transport. Samas pidurdasid majandust info- ja sidevaldkond, kaubandus, majutus ja toitlustus. Luminori peaökonomisti Lenno Uusküla hinnangul põhineb kasv peamiselt sisemajanduse nõudlusel. Ta tõi välja, et eratarbimine kasvas aastaga 4,2% ja seda toetas nii suurem sissetulek, aktiivne jaekaubandus kui ka kinnisvaraturg. Juhtiv riigiprokurör Taavi Pern kinnitas, et Kersti Krahti, Hillar Tederi, Toomas Tamme ja Jüri Põllu süüdistusega seotud kriminaalasjas esitati kassatsioon riigikohtule. Perni sõnul taotleb prokuratuur riigikohtult seisukohta, kas kaks varasemat kohtuastet on tõendite hindamisel järginud kõiki senises kohtupraktikas aktsepteeritud põhimõtteid ja jõudnud süüdistatavate õigeks mõistmiseni põhjendatult või mitte. Samuti palutakse hinnata, kas ringkonna kohus on õigesti kohaldanud altkäemaksu andmise ja võtmise ning toimingu piirangu rikkumisega seotud karistusnorme. Kaitseliitlasi koostöös transportiametiga õhku Virtsu tuletorni, mis oli muutunud varisemise ohtlikuks. Tuletorn valmis 1951. aastal ning tehniline ekspertiis näitas nüüd, et hoone konstruktsioon ei taga enam ohutust ega pikaajalist püsivust. Peagi algab uue tuletorni ehitus. Tööd peaksid lõppema juba tänavu oktoobris.
13: Rohkem uudiseid. Postimees.ee Tänase ilma ja elukestva teraskatuse toob teieni toode.ee.
15: Öösel on Lääne-Eestis enamasti selge ning sajuta ilm, idapool on pilvi rohkem ja sajab ka hoovihma. Tuul on öösel muutliku suunaga, puhub 1-7 meetrit sekundis ja vastu hommikut tuul pigem tugevneb. Õhutemperatuur jääb ikka enamasti plussi, 3-8, Ida-Eestis ja rannikul ka kuni 10 kraadi sooja, vaid Lääne-Eestis võib maapinnal ette tulla ka kohati nulli. Ka homme Lääne-Eestis päikesepaisteline ilm, Ida-Eestis ammegi pilvi rohkem ja õhtupoole sajab ka kohati hoovihma. Põhjakaare tuul puhub homme päeval 2-8, puhanguti ka 12 meetrit sekundis ja sooja tuleb homme päeval 14-21, rannikul siiski kohati kuni 12 kraadi.
13: Daamid ja härrad, poisid ja tüdrukud, on reede ja nüüd see algab.
16: 5, 4, 3, 2, 1!
13: Elmari tantsuõhtu.

0: Tere, Iivo Linna siin. Tahtsin öelda seda, et kui sul läheb katuse remontimiseks, siis küsi kindlasti pakkumist ka katuse remont 24 meestet. Helista 51520111 või võtta ühendust Facebookis katuse remont 24.
1: Eesti lennupäevad 6.–7. juunini Tartumaal Lennundusmuuseumis. Tegevus kogu perele.
2: Kuula korra. Kuulsid midagi? Elektriohud ei tee häält. Padja alla laadima unustatud telefon, valevõimsusega lambipirn või vanad juhtmed on vaikset seni, kuni on liiga hilja. Elektrilevi ja päästeamet panevad südamele. Ohutus on märkamine.
3: Mina olen Henri Laumets ja õpin Räpina aianduskoolis maastikuehitust. Kui sinagi otsid uusi väljakutseid, siis tule Räpinasse ja õpi aednikuks, floristiks, keskkonnakaitsjaks, maastikuehitajaks või tekstiilkäsitööliseks. Tutvu tasuta õppevõimalustega aianduskool.ee.
4: Sel nädalal A1000 Marketis. My Love kassitoit. Erinevad maitsed. 85 grammi, 29 senti. Suliko mineraliseeritud, karboniseeritud vesi. 1,5 liitrit, 55 senti. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
5: Keskpäevatund. Mis meist saab?
6: Naiste jutud.
5: Postimehe podcastid, audioartiklid ja Kuku saated on nüüd eksklusiivselt Postimehe äppis ning veebis. Alusta kuulamist juba täna.
7: Südamliku draama. Viimane vaba suvi tegevus toimub Haapsalus ajaloo pöördelistel aastatel, mis on mõjutanud iga eestlase elu. Mängus on armastus, kaotus, keerulised suhted ja valusad mälestused. Mängivad Helgi Sallo, Harri Kõrvits, Lauri Liiv ja teised. 8. juulist 30. juulini Haapsalus.
8: Täna reporteris.
9: 26-aastase narkoärimehe Kevin Põdra uimasti hangeldused lõpetas mullu oktoobris politsei püssikuul tema jalas.
10: See päris meeldiv ei ole.
9: Narkokogustega, mis mehe juurest kätte saadi, võinuks narko uima saata terve Tartu linna.
11: Tal olid usalduslikud sidemed kuritegelikus maailmas.
9: Täna tuli Kevin Põdral Harju maakohtus kuulata karmi kohtuotsust.
8: Täna õhtul kell 7. Reporter Kanal 2.
12: Elmari

0: Tead, on üks asi küll, mida sa isegi fiksusest ei saa. Ja see on... Kohe tuleb meelde. Tegelikult on fiksuses sinu auto jaoks kõik olemas. Autokaubad ja autoteenindused üle Eesti. Lihtne valik, lihtne lahendus.
1: Kardesti suvekuulutaja kuulutab. Nüüd on. Aianduskeskuses Kardest. Suur valik õuetaimi. Aiamööblit. Grille. Ja palju muud. Lausa kuni 50% soodsam. Suur suvekuulutaja on kohal. Aianduskeskuses Kardest.
2: Saa Rimi ostudelt raha tagasi. Uuri lähemalt bloom.luminor.ee. Finantsteenust pakub Luminor Bank AS. Enne lepingu sõlmimist tutvu tingimustega ning vajadusel konsulteeri asjatundjaga.
3: Sel nädalal A1000 Marketis. Külmutatud õhulised minipannkoogid magusad. 500 grammi, 4 eurot ja 69 senti. Tere kohuke, erinevad maitsed, 40 grammi, 37 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
4: Elmari

0: Thermacelli sidrunieukalüpti õliga sääsepeletaja loob igale looduse sõbrale naturaalse sääsevaba ala.
1: Lihtsalt Thermacell.
2: Salva esitleb ja Holm Pank kutsub. Augusti Blues. 31. juulist 2. augustini Haapsalus. 3 päeva, 10 lava, 40 kontserti. Kitarrivirtuoosid Erik Sardinas ja Toby Lee. Swingidiiva Gunhild Carling. Eriprojekt Estonian Voices Meet Blues Brothers. Ja paljud teised toetavad Tridents, Gramo, Foorus, Saku ja Viking Line. Piletid piletilevist mai lõpuni soodsamalt. Vaata lisa augustiblues.ee.
3: Kanep.
4: Mis kanep? Jälle oma kanepiga.
3: Ei no, kanepis, ilu ja lille.
4: Aa, kanepi aiandis. Tean jah, suur kevad hooaeg kanepis ning põlvas täiega. Ilused lilled ja amplid kõik puha valmis. Köögiviljataimed, marjakultuurid ja puukool ka veel peale kauba. Mine kohe vaatama. Muide, kanepi aiand on Elvas kodu ja aed kaupluses ka kohal.
3: kanepiaiand.ee. Lilled loovad ilu.
5: Sööd külma suppi. Suvel. Tark valik. Just nagu ostlemine Rimis.
6: Mänguasjad kliendikaardiga -40% ja kohvivad Jakobs keskmine röst 1 kilo 12,99. Telli rimi.ee.
7: Suve parim pakkumine on siin. Telli nüüd Postimehe digipakett ja loe suve lõpuni vaid 1 euro kuus. Lisaks loosime kõigi digitellijate vahel välja uue auto. Vaata lähemalt postimees.ee/suvi.
8: Elmari tantsuõhtu hitid on...

0: Aquaphor muudab kraanivee puhtamaks. Kuula Raadio Elmar hommikumängu ja võid võita Aquaphori filterkannu. Ja veel, maikuus on Nordia Glass filterkannu e-poes 35% soodsamad. Vaata aquaphor.ee. Puhas vesi igaks päevaks.
1: Sel nädalal A1000 Marketis. A1000 kuivatatud must ploom, 1 kilogramm, 4 eurot ja 59 senti. Talleg broileri poolkoivad, circa 3 kilogrammi, kilohinnaga 2 eurot ja 99 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
2: Kuum suvine soodusmüük veelgi kuumemate lisaboonustega. Osta Airbaltiku lennupileteid Airbaltiku rakenduses ja teeni topeltkogus lojaalsuspunkte. Soeta kohe oma piletid ahvatlevatesse sihtkohtadesse.
3: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
4: Tõesti odavad hinnad, tõesti pikaks ajaks, tõesti Rimis. Karboniseeritud vesi magneesiumiga värska, 1 liiter, 1,49 ja juustupulgad piknik, 280 grammi, 3,49. Rimi, tark valik.
5: Viljandi hansapäevad kutsuvad. Suur hansalaat, kohvikuöö, spordi- ja kultuuriprogramm, palju põnevaid tegevusi kogu perele. 6. juunil õhtukontsert Ugala majabändiga. Viljandi hansapäevad 5.–7. juunini. Vaata lisa hansa.viljandi.ee.
6: Elmari

0: Kui tõsiselt hoolid, siis annad endast parima, et su kallitel oleks turvaline. Kinnitad turvavöö, veendud, et kodu uksed on lukus, kontrollid, et suitsuandur töötaks. Aga kuidas on lood internetiga? Kaitse end ja oma lähedasi ka digimaailmas. Liitu Telia turvavõrguga esinduses või kodulehel. Telia.
1: Sel nädalal A1000 Marketis. Külmutatud paneeritud kana rinnaliha. 1 kilogramm, 6 eurot ja 49 senti. Kalev päevalille või rapsiõli. 1 liiter, 1 euro ja 89 senti. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
2: Luminor Bloom. Uus digitaalne kaart, millega makstes saad Rimi ostudelt raha tagasi. Tasuta konto, kaart ja maksed. Mine bloom.luminor.ee ja ava konto juba täna. Luminor Bloom. Sinu võimalus teenida rohkem. Finantsteenust pakub Luminor Bank AS. Enne lepingu sõlmimist tutvu tingimustega ning vajadusel konsulteeri asjatundjaga.
3: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
4: Hei mööbli huviline! Tule Alandeko kauplusesse uue diivani laua või riiuli järele. Maiku lõpuni on kõigis Alandeko kauplustes kogu mööbel. Jah, kogu mööbel -20% kuni -60% soodsam. Kes sees, see mees. alandeko.com.
5: Elmari

0: Tead, on üks asi küll, mida sa isegi fiksusest ei saa. Ja see on... Kohe tuleb meelde. Tegelikult on fiksuses sinu auto jaoks kõik olemas. Autokaubad ja autoteenindused üle Eesti. Lihtne valik, lihtne lahendus.
1: Suve parim pakkumine on siin. Telli nüüd Postimehe digipakett ja loe suve lõpuni vaid 1 euro kuus. Lisaks loosime kõigi digitellijate vahel välja uue auto. Vaata lähemalt postimees.ee/suvi.
2: Valgamaa laulab ja tantsib 30. mail kell 6 õhtul. Valka laululaval Valgamaa laulu ja tantsupidu. Rännak, mida kannavad elurõõm, kohtumised ja palju muud. Lavalle 1000 laul ja tantsija ja rahvamuusiku. Vaata valga.ee/laulutantsupidu.
3: Suve suurim rock-kontsert 11. augustil Vanamõisa Vabaõhukeskuses Saue vallas. Queeni legendaarsed hitid toob teieni tuntud artist Richard Saule. Sooduspiletid piletilevist juba täna. Kohtumiseni 11. augustil Vanamõisa Vabaõhukeskuses.
4: Elmari

0: Kui tõsiselt hoolid, siis annad endast parima, et su kallitel oleks turvaline. Kinnitad turvavöö, veendud, et kodu uksed on lukus, kontrollid, et suitsuandur töötaks. Aga kuidas on lood internetiga? Kaitse end ja oma lähedasi ka digimaailmas. Liitu Telia turvavõrguga esinduses või kodulehel. Telia.
1: Suve suurim rockkontsert 11. augustil Vanamõisa Vabaõhukeskuses Saue vallas. Queeni legendaarsed hitid toob teieni tuntud artist Richard Saule. Sooduspiletid piletilevist juba täna. Kohtumiseni 11. augustil Vanamõisa Vabaõhukeskuses.
2: Ajakirjandustudeng. Kasuta võimalust. Kandideeri Jaan Tõnissoni Postimehe fondi stipendiumi konkursile ja saad muretult pühenduda õpingutele. Toetame kuni 5 bakalaureuse tudengi õpinguid 4000 euroga ja kuni 2 magistri tudengi õpinguid 10 000 euroga. Kandideeri hiljemalt 27. juulil. Täpsem info postimehefond.ee/stipendium.
3: Viljandi hansapäevad kutsuvad. Suur hansalaat, kohvikuöö, spordi- ja kultuuriprogramm, palju põnevaid tegevusi kogu perele. 6. juunil õhtukontsert Ugala majabändiga. Viljandi hansapäevad 5. 7. juunini. Vaata lisa hansa.viljandi.ee.
4: Sel nädalal A1000 Marketis Estover Eesti taluvõi 150 grammi 99 senti. Max ja Moritz sealihasardell 500 grammi 1 euro ja 39 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
5: Siin Tallinn, sajand eetris.
6: Eesti ringhäälingu ajalugu, tänapäev ja tulevik Tallinna teletorni näitustel. Tule! Tähistame ringhäälingu sajandit koos.
7: Eesti ringhääling 100.
6: Nüüd teletornis.
8: Elmari

0: ajakirjandustudeng , kasuta võimalust . Kandideeri Jaan Tõnissoni Postimehe fondi stipendiumi konkursile ja saad muretult pühenduda õpingutele . Toetame kuni 5 bakalaureuse tudengi õpinguid 4000 euroga ja kuni 2 magistritudengi õpinguid 10 000 euroga . Kandideeri hiljemalt 27. juulil . Täpsem info postimehefond.ee /stipendium .
1: tähelepanu , majaomanik , kui veepump , siis alati Toru Jürist . Suurim valik tühjendus- ja puurkaevupumpasid , tsentrifugaal- ja aiapumpasid , lisaks uputatavad veeautomaadid , voolikud ja kastmistarvikud . Toru Jüri , 6 kauplust ja paigaldus üle Eesti . Vaata lisainfot torujüri.ee .
2: suur rokkmuusikal Seto Odüsseia , tingimusteta armastuse lugu . ainult 7 etendust 31. juulist 9. augustini Luhamaal . Piletid Piletikeskusest .
3: Hei , mööblihuviline , tule Alandeko kauplusesse uue diivani , laua või riiuli järele . maikuu lõpuni on kõigis Alandeko kauplustes kogu mööbel , jah , kogu mööbel -20% kuni -60% soodsam . kes sees , see mees . alandeko.com .
4: Elmari

0: ajakirjandustudeng , kasuta võimalust . Kandideeri Jaan Tõnissoni Postimehe fondi stipendiumi konkursile ja saad muretult pühenduda õpingutele . Toetame kuni 5 bakalaureuse tudengi õpinguid 4000 euroga ja kuni 2 magistritudengi õpinguid 10 000 euroga . Kandideeri hiljemalt 27. juulil . Täpsem info postimehefond.ee/stipendium .
1: suve oodatuim kontsert Kings of Leon 14. juunil Unibet Arena kvartalis . Piletid Piletilevist ja Piletitaskust . Kings of Leon .
2: 15.–31. maini toimuvad jäähoki maailmameistrivõistlused . Maailma parimad koondised saavad sel korral kokku Šveitsis . Otseülekanded koos eestikeelsete kommentaaridega toob teieni telekanal Duo 5 ja Postimees Sport . Ülekandeid toetavad Unibet ja Capital Mill .
3: Elmari

0: Siin Tallinn, sajand eetris.
1: Eesti ringhäälingu ajalugu, tänapäev ja tulevik Tallinna teletorni näitustel. Tule, tähistame ringhäälingu sajandit koos.
2: Eesti ringhääling 100.
1: Nüüd teletornis.
3: Ajakirjandustudeng. Kasuta võimalust. Kandideeri Jaan Tõnissoni Postimehe fondi stipendiumi konkursile ja saad muretult pühenduda õpingutele. Toetame kuni 5 bakalaureuse tudengi õpinguid 4000 euroga ja kuni 2 magistri tudengi õpinguid 10 000 euroga. Kandideeri hiljemalt 27. juulil. Täpsem info postimehefond.ee / stipendium.
4: Elmari

0: voi kui hea. Keskpäevätund. Mis meist saab?
1: Naiste jutud.
0: Postimehe podcastid, audioartiklid ja Kuku saated on nüüd eksklusiivselt Postimehe äppis ning veebis. Alusta kuulamist juba täna.
2: Tähelepanu majaomanik, kui veepump, siis alati torujürist. Suurim valik tühjendus- ja puurkaevupumpasid, sentrifugaali aiapumpasid, lisaks uputatavad veeautomaadid, voolikud ja kasmistarvikud. Torujüri, kuus kauplust ja paigaldus. Üle Eesti. Vaata lisainfot torujüri.ee.
3: Siin Tallinn, sajand eetris.
4: Eesti ringhäälingu ajalugu, tänapäev ja tulevik Tallinna teletorni näitustel. Tule, tähistame ringhäälingu sajandit koos.
5: Eesti ringhääling 100.
4: Nüüd teletornis.
6: Elmari

0: tähelepanu majaomanik. Kui veepump, siis alati toru jürist. Suurim valik tühjendus- ja puurkaevupumpasid, sentrifugaali aiapumpasid, lisaks uputatavad veeautomaadid, voolikud ja kasmistarvikud. Toru jüri, 6 kauplust ja paigaldus. Üle Eesti. Vaata lisainfot torujüri.ee.
1: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
2: Elmari

0: raadiojaam Elmari Kuld on köitele silmaringi avardav ekskursioon Eesti estraadimuusika tippaega. Kullaprooviga muusika toovad teie koju ja autosse Digiraadio Taab Plus, Radio Player, player.ee või Playeri app. Elmari Kuld. Õhus on Eesti kuld.
1: Mina tänan loojad, hinge rahu toojad, kõik, kes jäänud külmagete, oodatud on sul. Sul polnud aimugi, ja mis siis, nakkeda poleks oodanud, kõik on siin. Atmosfäär hubane, mu pilve piir, mu päikse kiirab, et see tee vitamiin tänu loojad.
2: Spelen kama kaks, kui meil viima kalle lang.

0: Mis värk selle unematiga on, et ma ikka veel nii unet olen? Kell on ju kohe üks.
1: Levist väljas.

laupäeva ja pühapäeva hommikuti 10-12. Saade, kus kiiret pole kuhugi. Jagame soovitusi, üllatame faktidega ja mängime mõttemängu. Kõike parasjagu ning sobivas rütmis. Hiljem ärkajatele. Luba endale pikk hommik.

0: Elmari tantsuõhtu reedel ja laupäeval ning samanimelises raadios iga päev. Kuula! Tantsumuusika toovad tee koju ja autosse Digiraadio Taab Plus, Radio Player, player.ee või Playeri app. Elmari tantsuõhtu. Õhus on Eesti parim tantsumuusika.
1: Töötada. Nii, lugu on siin.

Nobole oluline. Enne restorani laval, silmis laige kaval, aamoin.